Hier is van Ringo Svensson. Sikke fyri her. Og inni aldi i hessu sandjón, það passar kannski vel til þessum við þar að tosa sindra setni ui sendinjene. Tui, ég ætla ég bruga sindra að tui på að tosa hvað og ég tosa ég ui sambiðan ui að veri her. Og það ja, mest undervisning som ég hafa fyrir tíkjum her. Men æsne, ég minst anna gott. Sambia, ja. Sambia I Afrika. Lukka djævann að sjóða introduksjón af hvað Sambia nekka erbyggva en 15 miljoner. Lusaka höfustafurinn her byggva kannska hóndur eller hera væg. Fyrir með Brex Tjáland. Sona fyrir Ekvator, sindi sona fyrir hvað her Marskaland Tanzania og Kongo og ja, Malawi æsne, det vestur etter her var vi og en tur og sur etter Zimbabwe og det det som fyrir kallast fyrir Rhodesia og det vær så et Brexit-land fram til fyrst vi trusjon om det det og hoverst land det må man sija og Då man tar sig om Afrika så hoxar man att ja, det är bara Afrika. Men här, mitt intryck är att Zambia är inte bättre kilo ganska än I omkring öron afrikanska land. Det tar sig ängst med landet här. Det hjälper oss för mer att skilja oss inte rätt som fyra gånger. Men här så lokalmålajsen som de brukar. Det det. Jag hade att arbeta för att läsa andakterna så kunde vi föra ganska att höra. Jag syns det afrikansk tonon till att vara ett gospelkor ur Soveto som för sin Janga Lulle.

Ja, ta afghanar fra Sinja, ta ordentlig godt. Og det var ganske sinter meira polera enn det som jeg opplevde her nere. Fantastiska flotta rører, bare hjärsta. Ta i det færre gongta Sinja, akkurat her jeg vet ofta også man afghanser og trommer at vi er med det. Det var ikke så negativ tradisjon for det ute i de bussen, om man så kan si her som det var, og jeg synes Men chippas det är rörande jag hör det Sinja Harans prus och lov och tillbink på ja hade här vi tillbink därför att med landa hör den nu är snö och därför att är snö hör om så att det inte var tema i och för jamar vi tills vi har ont och men I håll det att vi får bara bänt till det sig här andaktna för vi det Lampe som fyrir mion har sett I skal rötja þær og leia þær til lussins vatnskjeldur og beringin sig, segir hann. Hugsa þú av og á om Guds tunni vígskiftir við Jesus veru í himlunum? Hera gjör rúgidömi tótt. Ég vera bunden at honum. Først og eisen jeg vera til himle, her vera til jo fullkommen. Ja, vi skulle vera honom loik, og så nøytes dokken ikkje hans er hjelp eins og her å gjøre et lakosso. Det sagt at alt vera nøyt I himle. Korstene kanst du ikkje liva utan Jesus. Her gjør røyne du var klara til. I himle vera du tilknøyte til Jesus fullkommen. Det just det som ger himmelen til himmel. Det rikaste dianer her jeg gjør, dianer her alt tjatt her treita av honom. Ta han alt fyrir te. Jo minne du erst og I egnon egen, dess større Jesus. Eisne jo I himmelen skal Jesus være alt fyrir te. Det stender I okkara ørende at han skal vera hýri okkara I himne og lægi okkon til lufsins vatnskjeldur. Gleðin om at Jesus lægir okkon hins sama I himne som han gjør, men ein mónur Her mengandi appurst og I andliga lúfi okkara, men durdarinn sól fyrir allt I að skvina og I álægan. Her det ofertliga rykt ta Jesus lejer och kom till kälten när vi lufsens vattne. Ta kunde vi ösa och dräcka till fullnar. Vi kunde få görsta åkara att vara still. Bikar åkara flyter iver av tacksamhet. I himle skulle vi ösa dräcka av frälsorna kälten. Allar över skal tu stövot okna ter Kristi fylling og rúgidömi. Og ein hótt verur allt brött I himle, og ein annan hótt verur bara lúti brött. Skal Jesus vera tuin og jævnleganum, måstu okna ter hann her. Degin brøyder ikkje menneskans vísjöfti vi hann. Det ekki tryggvin. Læt Jesus vera din frelsara og hýra og idea. Ta skal han eisne vera til og I evnleikan unna.

Ja, flotte tonläger. Jag tänkte att han skulle släppa synja för Jokon, men... Men han spelar sin trompet och det var det som han slapp att göra. Oj, här som Lennon här. Jag hörde han annars live i Svurge. Ja, det var väl något läxan. Han har förnått så fort alltid. Det var ordentligt gott. Vi skulle ha srött. Yeah. Vi var i här samband vi... Ett som kallas för Praise Explosion. Det var en balkor som är värd i uttag. Med ett samsynt att ta. Ta spalten med landa. Fyldröskull. Bär jag trompet, men inte minst det här danskankan är rik. Titt hem. Jag har alltid att vi får höra ett lä att träd. Och vi ganska färre att börja synt och på det här hela färerna, färra frånsökterna. Och särskilt in i alltid och igen kvart i tonsar jobb. Titta lite mer än och görst. Jag har alltid vi får höra Caleb och Casely, Sinja, Heart of Worship.

Já, ég var sjúndið til að leta mér til hvað í Caleb og Casely Gjördu við handan sanginn við kennan okkur svo vel, ha? Heart of Worship Men her blanda það faktisk simpelt en tvær sanginn saman og man svo kan sé eina regli úr hverjum sanginn og það var ekki öllja vel men ég haldi við fyrir að höra eina live utgá og bæra til eina sanginn som heter Heart of Worship eina litla lött Men nu har vi vidare kommit till den svettna parsten av hela sändningen och I linten som du lortar efter, morgonsändning. Vi är av bild så långt I en av Heine Lutzen tickarna värster. Och det som jag alltid är för att greja sig inte från, det var en turer till Sambia som är gjort senast I augustmånad I 26 år. Og hvert nú det? Jo, jeg får oss det, og at vi ikke samkommer, og selger det, og hjelper til. Det så sånn at leser man det biblene, så sendte selger Paulus I miskere. Altså det, kan man si, at Paulus vattna, nei, Paulus planta jo, og Apollos vattna jo, så jeg følger meg, synes som en sånn Apollos, da jeg ferdigste på andre måten. Jeg planter ikke grønne egg, men min styrke ganske nettopp at vattna til som langt plant. Ja, det kan jeg ånden ganske med om. Men Sambia, ja, hva Sambia? Sambia et land til sånne for Ekvator och det ja. Visst du täller från Sydafrika så är det en trulland upp kan man säga. Trialand ju. Upp med en lugga och jag kommer på Svanda först så är det en ny I Sambia. Vi går 15 miljoner och högstämmen är Lusaka. Här vi går ganska hålla under. Och min fär hon börjar I Lusaka och här hade vi ett första vikskifte. Vi nok så intenst, vi bøybelte I munn, og så klokken 5 mandag morgen, så færre vi akkøyra. Og til en turer på 90 timer, iver måter malaviske grensen I her, malaviske marsjon. Og det var så midt I viken I at vi gjør det til ham. Og hesen Aron, som fyrst og medveren her, av stedet. Og jeg får mitt land en tur inn I Malawi. Og ikke det vi var nekvær, men et interessant vær, det var det bøyblen der, og lokalmalen I Sambia, det var bøyligere at jeg får I Malawi til her så stor inflasjon. Så 45 kroner fjennet bøyblier, vi kjøpte noen holdtrus, og så bøytte vi ut til folk som vi så var sammen vi her I Sambia. Og så sier man, eier det unga bøybel? Nei, verleggen tannet det. Nekva nei, eier unga bøybel. Så det var fantastisk og flott. Og så hadde vi ja, eisende møter her, og mitt landet I en samkommerbygning som man ikke tak her, så det var utemøte inne, eller innemøte ute, kallet det, hva det vil, ja. Men så det var det akkurat Och som vi alltid har för att göra det här att hjälpa att få till takt till det här men jag har alltid till att hälsan, det som jag huxar I resten av hälsosändningen det var nettopp att hålla I syndrom kvart är det som jag har finnit lagt av hjärsta att bära folk om det här Og det brenner I mer, det ligger enn I mer, kan man si, og vi kan ikke tøye, vet du. Og det nægget vi worship, heldig vi for å høre heart of worship I en av det utgave her, tja. Michael W. Smith og Matt Redman, det en live utgave. Det en sjanker som vi nettopp gjør noen gang og siterer og flyer for, og prøver å lortne etter to I sannsjonen her.

han tröstar Sion. Kvart tröstar han. Jo, hesa fallna utgåvan av Sion. Och vi tar så överläggande om kongarutsch. Rutschigods. Och det är att jag vet att det är imiska fätande det. Kvart är rutschigods. Och de flesta kanske huxa när vi blir flest så kommer vi in i rutschigods. Och så skulle vi bara råa här. Verlagen är att synte mer än bara det. Ja, vi kommer in, vi vill ha flott från Myrskursens rutsche och in i Ljósens rutsche. Men verlagen är att han vill ge oss en vöxtur, en bjöning, en halkan. Så lär är att vi som Laodikea samkomman kunna sikra. Det är kött som sikra. Men han säger om Laodikea att han som sikrar honom ska det geva att sitta. Och inte öll. Och verkligen är det inte att Laodikea samkomman till er, om man så kan säga att han senaste samkomman och jag ser ramsene av tjej samkomman och i uppenbarhetsen. Och det här är tydning att det här är den största. Det är toppen vi tar så om. Med annat det som jag bara fram och undan. Det var Philadelphia samkomman och för det var lyfte för det som säkert att det skulle vara George Stol i huset gods. Och annars skulle få Kvittanstein med annan och så är det. Så det är rimligt. Men hettar att sitta i tronen kan vara nu inte nekv som gör det här. Tog att det är trejta att släppa råa samma av Jesus. Att släppa att vara han som är tänare i rujtjenan. Det såg jag vid med Anna och i inläggningen till fjallatalna. Och det som vi också kallar för själen där, eller själbrysan där. Vad börjar vi? Ja, börjar om man så kan säga från toppen där. Han säger, själ är och te fatäko och janta. Toi, rydde himmel rydges är där. Okej, kan man säga att det är jag som trejt. Trejten för att här var det här, eller arva hette det här rydde, att det är trejta. Ja, det är det. Inte trejta är också raskt och ärst, men akkurat övrigt. Det han säger, fatäcker i anta, vad är mest det här? Jo, det är mest det som är ont i sig själv. Jag vill stå i anten, det är faktiskt ett hövets ätkänne för synderna. Nämligen hukmåa. Men det är bara fatäcker i anta. Det är det som gör ratten till arven av rygen. Okej. Okay. Ja, men ska det så bära? Ja, kvart ska det så bära? Kan jag ha det här? Nej. Hvis du huxar att syndafattle är hukmå, kvart är så frälsan. Som har frälsan varit öft. Nämligen en mäver som hunker och en kross och blöjer som Guds lamp som tömmer salsvina som ett syndoffer. Det är frälsa. Ja, men gos och fag är fäder och tog. Ja, det är så det. Bökte vi Golgata, är det det. Så det är här i blåa flöjen i rätt. Här vid krossens fot är en nöje kälta. Och ta nöje kältan, hon är hendan kraften som där törvar till att göra vilja gods. Till att bli fatäcker och janta. Till to samegnet vi lamsens blå. Du blir ett vid hin krossfest. Det är inte långt till som lever, men det är Kristus som lever ut här. Och livet som du nu lever till, inte för dig själv, men för han. Ja, nu citerar jag Jean Paulus, men det här är trejten för att släppa råa samman vid honom. Troblagen är att Herren vi ser i omkring väglägga djävul av allt eller gaver eller imens till människor som är obekvämt.
ikke hava gynnt hendan her vegin, krossens vegin. Og så hukmå I hjertan hon, og så få det ena gave fra herran hon, og valgt på ankran mata, og man sjående misskilda som om at nu jeg så rævlig rask, nu då vi så rævlig vel, og hukmå blæses bare opp at atter sig, ofta det börjar det gott. Och en grund till att navn herrans blir vannvärst och rydja hans blir vannvärst till nettopp vägna bötna hans som missbrukar heta valde som de har finnst, dessa gavna I muskosläge som de har finnst. Och man undrar sig ofta, ja, hur hände så lite? Ja, herren han hällde bara att för dansens skuld så hällde han att att ge av allt och bojar efter att onkel ska joina in vid han krossfästa blev att vi Guds lamp och vara en av hesen som fyllt av lampen om kvärt här så färs och jag vet inte om du fyllt av sån tankande men det är väl som en inledning och det är som jag brukte tog på i Zambia jeg halte at vi færre at høyre en sang en føreskan han ja, han ikke han også en skån men det han eitere adorer henne, men det føreskan som synsja Bjørn Midberg og Daniel Berensen færre synsja her samme vi City Church tilbying CC Worship eitere da Og det som sangen som eiter Adore.

Here I am to worship, here I am to bow down. Ég veit, ég á spaltan það sændjum fyrr og ég svo sendinginu þetta fyrir sikta sér aftur og þetta tema ég á sendinginu og þetta annað tema að þetta það sem ég undurvist ég í þessum tjórnum til Zambia sem ég var sænast í augustmann og í 62 og tilbygging til nekka vi kongadum ég gera þú tilbyr en kong og faktist merkir tilbygging að ja, hvis vi teka ég sjáði hebraist og greks tæma fyr í gang til að studera shakav það hebraisk óri og það merkir að fella fram etter romman to prostrate at the enskun a bodja sig nýr at huka a fella nýr og vi eimugt at bia og ja viring eisne det som ligger her nu omsett i sjand ur enskun les i ur Strongs ora bort kvart vi hette her er men vi lagen hette et hjärsta forhold ja vi har hørt vi flyer for nu etter hånden vi har sånn sending the heart of worship til hjärsta tilbyggen som det snur seg om tog vi til å være og hjärsta noen at fattelig hente og til er hjärsta okkar at hente han tronan hette her kjød det vi där ska kalla för hända här reje oj och kon hända synden som oj mer bojer som Paulus säger hur ska fria mig från här och till Kristus till Jesus till mervna krossen som friar och kon från här ner och ger och kon kraft till ert kvärt ert tillbe och att tillbe er ta i oj hjärsta och kan vara repositionera. Det vill säga vi bodja hjärsta och kan från en hukmojar stöva herra i stövna till herre ver konkurmojn ver till han som räver i mojn och liv. Annars här som sangren som vi tar att vi gör han, ja, lycka att höra jag syns inte här. Hatt er faktisk en live opptøk her i tilbygging eller CC Worship Låsons Kåre i City Church jeg hadde i samband vi en opptøk i Sjøen Arpnån hvis jeg er minnest rett man ikke har vært i samband vi gjør det et lagt halte dem men sangeren han sier det så fantastisk og flott og kom i hand til by Herren Krist, du ena to år verd, Herren Krist. Come, let us adore him. Og dette dette eier at vi høves linjen, høves endamann i løyven og tjokken, til å tilbe ham. Til at lytte handhøgt, til at dørda gjøre Jesus, og hjerte akkurat. Og til det sast og løyver til hvor? Det tar du gjerst det og til løyver en tilbygging ta til en inngångt inn og hette rutt og jeg vet ikke om jeg skal endretekke det du kanskje heldig til at ja, men jeg langt her ja, vi legend til han sier søtje først gods rutt og han sier rett og slett hvor skulle du søtje nækka som vil heve langt nei Att söka hans röjtje märker att söka hans vilja, kongsens vilja. Att leva för han. Att vara fatäkare utav sjolvon, ta blivit to som är dursligt, röjker och i honom. Och att det här är lysingar av röjtjenom. Ständigt att ondalet örende och i Lukas sejtjan. Här han säger så läsnar Da spyrir jeg hver er Rúgi Guds. Han sier, det ikke her eller her, det ikke av hans heime. Nei, Rúgi Guds ui tikkun, sier han. Nu vi dachter i hjertan og enn ta, sier han til vi fariserne.
Ja, men här var för tjejer, här var som konkurrenter. Nej, men hette här principen om detta rydde, dessa tronerna, det här kongsvalde, finns det i ödlån människor. Och för ändå tänker jag att det här till tjänar allt i omkron. Anten är det självan, eller det här hessa syndena, ja, till er ägning ett ansvalt, eller tjänar du herra, herra du någon i himlen. Han som till vånade hever jotta som herra. Du har jotta han som herra och utöj så jotta då han som kong. Och Jesus han säger, han är sin där herlig rakt. Han säger, till kattla mig herre, herre. Men det är inte det som jag säger. Så det är ett kvällligt att gläppar till åkon. Men vi är bara jotta. Vi vera frälst av en jottan. Det stender Ron Brown. Om du vill måna någon jottar Jesus som har, så ska du vera frälst. Och vera här till er bär en alltså näka som händer bantå, men till ägisen, hvis du skriver vera vid ett, så är det att bliva. Det frälsa till er en vever. Jesus är en vever, det säger han om sig själv, han är veveren. Och vad betyder veveren? Processen, tillgången. Och den kommer till färgen utan vi med, utan vi har gänga med, säger han. Så frälsa är mera än bara ett engångsting. Jag brukade sin tid att greja från frälsorna ABC. Jag vet inte om du har följt oss inte vi och i Vi tog i hotellet. Jag har haft akkurat i linten här om det. Det är en trots jag sändningar där jag sänder vinkar att finna på en ny människa för att lägga där jag sänder fler. Frälsen är ABC. Kvart är det? Jo. Det är allt frälsa vi tar som, men det börjar allt vi A. Det börjar allt vi kvart. Rättvistgäring. Rättvistgäringen, hon är ett juridiskt fenomen och på en skuldspårning. Då i tio syndar så kommer synda skuld. Så är det båt som ska betalas. Då. Och vi människor är tänkt ner av skuld. Vi får inte anta för att bära synda skuld. Och det märkes i ögon som ofri, som ja. Och människor finner på så fruktliga med när glöjer bara för att få antas och få luft. Men världagentan heter här är hendan ja ta en stater ger böter ut så vet jag ofta nämnt som att heter här är ja, en stater eller ett övervåld är sett av herran och en övervåld är sett utan av herran va? Och tog färre mest av reje statsens ta i to förbrytet. Och den rejen, hon är uppe i allans. Du är smitt av refångsel eller kvätta så en. Det andra bara en stöd och allt det där. Och det skapar en ötta i fyra i våld. Och det är gott ting till det helt råkna på plats. Lärlagen är väl att han att i fyra god så är vi bara per natur förbrytar. Och hända av rejen, eller det här, ja, det är en ofriren som vi har varit god, vi är märkjata och jag som ofrir. Och vad gör vi? Vad har vi att göra? Jo, vi har bara rätt att göra. Och det är att söka in till detta som god gav, nämligen han säger, jag vill gärna göra sånt vid dig och ge sin hermalen. Och vi omtrocknar och vi är ju undrakna. Spara till Harry att du vill göra sånt vi är med. Sverige är han vill släppa att välja samma vetter. Akkurat bara säga om mat som är fisken där jag har dolt det samma vi människan. Jag vill så göra så att du tar nacklen och när jag säger jag vill välja. Vi är alla här lästa. Och så sa han det tre för vart och tar nacklen till David, ja. Fjärde för vart så vi. Och i templen hon här dolt igen. Han bor på tjafaltje så innan. Och så färdas utsatt han. Ta Jesus. Ta Jesus kämmer. Ta
ta Jesus kom, ta han dvalt I hand, tja falske søgn, middelen falske søgn, og så færdig å søgge datter, og satte fyr, hvis du leser om tabernakle, og et eller annet sier, hette tempelet som I Ezekiel, I tusen av rødsen.

för han att välja. Och så till ändans kände för när ta är det här. Det är detta nödja Jerusalem som han ska välja. Tja, människan. Och han inskjer det här för det. Och han inskjer att börja till här tillgångarna nu. Och det kan gått för att du häver början, nämligen att du häver gjort av Jesus som herra utan att löva. Men vad gör han utan att löva, utan att det? Jo, han kallar det. Kom och gäng den där vägen. Så det är mer än bara till att hjärta han som herra. Det är ett ändamål att han skulle blöva här utan att löva, nämligen som konkur. Så det är punkt A, det är det här, ändan satt där gärren, då i herren bökte sig ner och tog i hånd och åkare. Det kunde föra lortan själv efter tog sändningen om. Det tog sig också lunch om det. Och ändå målet var att leja åkon i halkan. Han vill halka åkare löj till punkt B. Och det kallas för heila gärring. Rattvågärring är nummer ett och heila gärring är nummer två. Han vil leia okkur nendan heila ja veg. Og til ta han fyrir gongt að lúsa upp inn og hjarta okkur að átjúk okkur fyrir tann syndara som við erum. Tói við tæna syndin, ja. Og úttúi, átjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjúkjú
to lampsens blå och så är det och att leva i den heliga vägen, den halkande vägen till att leva i ljusen. Ljuset som skiner upp. Hette domaren att ljuset kommer in i hemmen. Det vanliga är att vi ska mörka i världskockar. Det är lönt, men han vill väckna frälsosöjna, eller i frälsosöjna, geva och en kraft till att gänga i ljusen. Eller leva i ljusen, ständigt där i första Johannes är bra och äta. Leva vid ljusen ens, och han är i ljusen, så här har vi ett samfällag för vi annan. Och blå Jesus är sonar hans rensar och hon från alla synd. Säger vi att vi har inte synd, så dörrar vi dock själv. Ja? Men, jotta vi synder ochkar. Han tog sig om ochkon som tycker att, ja? Så är han trofaster och rättvisor och han fyrgöver, nu är vi där 3.a, och rensar från alla jordrättvisor, 10.b, ja? Så till er hända gångten, framgångten, hända pilgrimsfärden som vi har att höra att gänga samman vi Jesus, frälsare åkare. Och det här lägger så in i Dordagerinjen. Och Dordagerinjen, hon är mer än bära ett eller annat som vi får uppleva då vi kommer till hemma alltså en del. Dordagerinjen, hon är nu. Till er tar du tröjner in. Och jag heter Ruj. Då du är färden under trånga porstret och till er. Och så säger man, ja men alltså, är det han frälsa? Ja. Jesus tog sig om det som frälsa. Han kan alltså fullkomliga frälsa dig som kommer till god vid hon. Eller frälsa dig till det yttsta ständer jag är i omsättning. Och till er heter det att du tröjner in och heter kongsvälte. Så har han någon. Här är Herren bliven tuin konkur. Du har mist tuitt egna ræje. Du har mist faktiskt tuitt egna liv. Tan som vill vinna livsut, han ska missa det. Men tan som misser livsut fyra månader skuld, säger han, ska vinna det. Och hur så fungerar det? Jo, till er ta i och i tovars bliven och inte han är bliven allt. Ta er till att ta i han är bliven allt så är han bliven tuin konkur. Och ta erst du blev en tärnare kongsens. Och kvart är en uppgåva till en tärnare kongsens. Jo, det är att utinna kongs och vält. Ta kan han lyda här till autoritet. Ta vajtan att hjärsta tog är brott. Här sitter näka anna av hjärsta troende tog och rävor. Icke hukma och stoltlajtje. Men Jesus själv. Det är hans ära vilje. Som, och man kan säga hans ära ejmjöglajtje. Ejmjöglajtje vilje. Som rävor utan att löjve. Är kvar jag för så tog ut inner akkurat i kongsvälten. Ja men så säger du. Är det bara en ån i det tjänar. Det är inte er.
ikke gjør mer nekker ære, alle ære hører herren og kongen og til, ødel ære. Og ta vidt fengt hattar, så hentet ting i åkere liv. Så hentet ting rundt om åk. Og du kan skal undre å I min skrift, for jeg prøver å lese I min skrift I samband med Ruj, hvordan det fungerer og hva det Særlig av Matteus 13. Og så sier du ganske, jeg har lyst Matteus 13. Vi Ruj, Guds, det som da I meg finner en appell og han ser alt og kjøper han. Vi Ruj, Guds, det som da I kvinnen legger surdage, tror I maler mjøle og Och så är det. Eller att jag är en kvinna missar drackmen av för att lejta. Så är det. Och då säger jag till, jag skiljer inte det här. Nej. Vad är det kvar? Då vi rydger gott till landarmal. Han säger, lärarvarna kallar sprida I sin Jesus. Kvar talar du I luknelsen? Och han svarar att tycken I giv att känna landarmal gott rydges. Men tajman, taj får det bara som luknelsen. Og spørningen skilet du hette her, at han tåser om at du misser du et valgt, du Jesus blir her. Og at det negv meira enn bare en sånn iverskipa, at det burde være så, og ja, og noe som, jeg har gjort det her, men det kongress ikke trobult I praksis, men man tisker ikke enka, han nøyrykker miskonsamer, og han miskonsamer. Han sa miskun nødja hverju om åttan. Det passar, det stendur I Solarsransjen. Nøyer ryks. Nøyen som, hvis vi tekka til så innan nøyen som hendan kraften som vi kunne få I okra løyve, hva veri bæra givet til deg eimjøk. Det stendur jaksbrann og pætsbrann. Her stendur med stolt I måter, men taimon eimjøk. Taimon gjevra nøy. Så mangla til nøy. Manglar du kraft. Manglar du nerver og andans I tunnel livet så du kan genga og I andan og liva og I andan så du ikke fullfører din rollsyns med den andre. Så du bare bruk for I ett og tira enn av fyra bodja det vi Golgata. Og be om fyrirgjøring at du iverhör rast det opp fra Golgata. Toi hendan rep positioneringen av hjärtan är att hjärtat är en stövare tillbygg till konchen till det som ger kraft och tyn och liv. Jag har aldrig hört lycka höra att det här till Celtic Expressions of Worship som heter Breath of Life.

Já, yndislegir tónar Breath of Life Því hér tilbýingar Úttrykk Celtic Keltist tilbýingar Úttrykk Celtic Expressions Við tósa Já, nú bleið það ganska svo lítið Zambia þess fyrir Men þetta það sem ég tósa Zambia Og það liggur og brennir úr mér enn Ég fæ ekki takt Om þessa tilbýing Og í Rúdjuguts Og í Kongarúdjum Her vit tilbýja kongen Vit mennesker Vit bunden Vit bunden av ímskun Og negg mennesker meira bunden enn andre Ganska Besett Kunde vi tíja et uttrykk fyrir realitér Það man totalt bunden Men Það finnst mildar versjoner Og tí Onkur kallar þetta fyrir demonisera Og Hvað til Tí på ímska matar Ímest ting som vi bunden av Og vi alltid bunden av okkur sjálf Og þessin önskapurinn som finnst þú í okkur Hætti illa som og ég mér búir Hvað til Altså, gulgur sér áverska til Jó, herrin, hann vil sleppa að fara lois okkur Hann vil sleppa að reka út Og það gera hann bara ímska matar Ikki bara í einu nú Men æsini Í einar tilgångt här och tyngd som binder okkur til að om man så kan säga til að vera svolta bort sér ur okkur að det ikke fær vöi til að vi tæna synden, ja og det særlig at et ørend eller et skriftbrot Lukas 11 fra ørend 20 Han tåsar, sammanhängen är till han tåsar om man räcker ut ett eller annat till sådana helt annat, men han säger här han nevner Guds rytje eller Guds kongarytje i Jesus samband han sier Jørgen til tjov Lukas 11 tjov men rettje ut hinner ytla andar vi fingre Guds så jo rytje Guds komme til tekara hva sier han ja men rytje Guds ikke her tjokon det ikke mitt lakon det man pratikast Det var tællast och det var också att Jesus det var att prata till er rutsch. Och så ser man ja men det var långt att komma då han kom. Det var ut innast. Det blev ju bara att rutsch blev ju bara upprata via knipsa en fink. Det var stitche för stitche, vald för vald underläggas det här rutsch. Det är den processen, den tillgången som Herren Jeg byrja av ui tøyna løyve, tann som byrja i gott versk ui tær, etla ui tekon, han skal eisne fullføra tær, til det Jesu Kristus. Og tær at det blir meir og meir, leien som hinner at vi skal enka blir bjarstar og bjarstar, ja. Og vi gengur ljósen, vid tær merskir mitt landa, gengur ljósen og merskir mitt landa, ta likva vi tis, tui likn og merskir til det samme, Ta geva vid dördna till han som hever dörd uppe barna. Ta söka vid dörd och hejer och förkanslig lika. Och en rikva skriftstånd. Och i hessens samband i eisen. Så kan du funda till hans endingerna fram som kallas för dördagering. Men att det lukas ett lov. Att Herren vill släppa att rutta ut i okkara liv. Hvad det som han skal rådde ut? Jo, det gjør det ene tjo. Her stender det. Og mynden hentan at hjertet okkara det som en borg, et forst, et vøyverse, og innenfor det her, her sitter hessen konkurren, okkara nuverande holdslige konkur, kjøtt okkara, synden, eller kalla det hva du vil, det flere utsøkner, flere heiter, da. Han sier her, ta i hins største våpen av er heldre vakt om gærsøyn, verer til som han eier, og i fri. Og hvor sin største i okkur av livet? Det sint. Hever kløddenar i okkur, som hever totalt rei i okkur, vi får ikke kjørst anna enn tannsyntene. Etter enn er lov som kattes for lovsyntene enn er deg, altså. Men, ørende tveir, Nu får jag snacka om Jesus. Ja? Men ta ju en som stärkare än han, helt tror han, och vinner han.
tekur hann frá honum bæjavopn og herskleiði allt í hann leita og skiftir sundur fondjen og hann tíkja frá honum. Þann fangurinn til þetta ræg, til þessin hægirinn hendan dördun, som okkara holdslige kongur som sýtir á okkara holdsjarsta, som heldur vakt om gærsvöin, vi kunde fyrir að snakka psykologi, orðlega nek, ja, som samband, og så vidt, verja okkur sjálfu. Men Jesus, han skal blíva, som vi lásum her, og Jesajas 12, tui stórur ui tær. Jesus skal blíva, hessin stóra, hessin heila i Israels, skal blíva stórur ui okkur. Så læsnar, at han kan herja á Det altså borgarkrutsch i New York, det kjenner vi da. Det Jesus som bor i hjertet han ikke bare lyd til langer, han blir stor. Og det verre han, ikke noen tilbygging. Da vi prøyser honom og takker honom og tilbygger han, gjør hans høyre vilje, leser hans høyre år, søker hans høyre årsjån, og disse tingene som vi vet at gjør det rett, så blir han stor. Og ta fer han disse kraftene, hessa styrkina inn i ui okkun at herja og hettar som langi ein styrki ui okkun, nemlig synden som ui okkun búir. Og ta i hettar kan henta ui okkur a laufa, nú er það barða i ombort inngångtina til hetti her rúj. Og jeg har haft sendingar fyrir om et her trånga port og om kamelen og om allt mögulegt, altså, du kan fyrir að finna det fram. Han säger här att han med landa ja nu nämner jag kamelen I hans samband han säger att det lagt där så kamelen för I någon nalare en rykon att komma in I kvar rykje gods trobladjen jag en rykon det är han hever för nek I särskilvån säljer det fatäck och janta ja men kan en ryker bliva fatäckare Og anda, ja, skal han selja allt? Det kan godt være krav fra Jesus, men ikke nødvendigvis. Det ikke ødel ordene som var røyk, som så blev fatek, som måtte selja allt. Her besta søvan til Abraham, som offrar sin rykdom. Han kallas for Isak. Adler rykdomeren til Abraham var enda vår Isak, arvingenom. Som han finns ju I ett eller så. Vad säger Herren? Du ryker, Abraham. Och du dyrkar din rygdom. Du inte fattäcker I anta. Det måste du. Så tack till han den sonen. Och offra han. Det inte något som vi tog I köknen här. I samband. Det inte lock. Det ett eller mån. Och ursklid det att vi kunde frälsast. Vekna offer. Og hva det for offer? Jo, offer som vi gjør inn I hjertene. Vi gjør stadigvæk her. Ja, men hvordan skal jeg kunne til? Hvordan skal jeg kunne offre opp mot en rykdom? Jo, det gjørs du. Vi nøye Jesus her. Nøye Herrens. Kraften som finnes her ved Golgata, at du bodger til en eller annen fer og lever her, og lever I tilbygging. Det det som tilbygger mestrer. Og til budget og du en bøktare stov og alle togene I fyr kongen ut under liv. Ta du I gang til vi å bli fatekker I andre. Ta selger du ut, om man så kan si. Og tingene som rundt om det, de misser vir. Selv når jeg denne fryktelige rikva, så har de ikke vir. Og I hjertet togene. Til du vir som heter ikke te, til vir som heter harran. Han blöver tvinn rygdomar. Han blöver hendan perlan som du har funnit, som du säljde allt fyr. Och att sälja allt mestur och hjärtan hade här räver inte långt I min liv. Jag tänker gott för I hävna rygdom av åknån, men faktiskt omsidigt där bara fyra herran till herren som har gett. Och jag spyr I alla dina herran kvätt, du vill du visa ner och så är. Ta är man kommen och jag har så rätt I stövna. Här och är man I tillbygg
bodja sig fyrir hon. Hatta det senaste årene vi klara ui hesar sendingene. Ja, ber med at jeg ikke kommer inn på Sambia, men dette var innehalt ui teoren om mer eller mindre til det kommer til morgen. At jeg undervurste ui hesen her, og jeg halte det vi da var tørre på at høyre hettar. Høyre da enda enn vi sitter om og om alt. Vi har sånn årene så før jeg sier tusen takk for at tid vil du lorske enda sending, vi enda sendte kvalt klokken tje og i natt klokken fyra. Annars legger det av vi så enda sendt. Cirka klokken halvgen tror jeg eller alle, så blir jeg enda sendt inn i nesten da. Ui, køyen. Etla du først inn på linden.fo og så kan du her finne hessa sendingen innan affære. Og hessen åren sier tusen takk for det.

0: Vid halda fram vi att senda brott ur morgons sending och någon av bilder långt som här har varit i gjögn vikerna.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen någon.

0: sjálver til London, ja. Det til lokale stjerner som sier, eller til kristne stjerner som sier, kontakter som sier, om de møgner at de om det är rejält att komma eller inte komma, det är allt samstarv i dig. Det är dig som lyckas som östning och pastor i auto, ja. Så att man ska minnas till det är att vi röjsa till Nekland och eller konfend i Nekland och vi får höjmater och det som ska vara till det är att dig inte kommer tro på lökare och hon helter, vi tar över och vidtja dig, ja. Så att några land och när det är så att det finns ju vis några samkommen. Eller vi tar om kristna, och så får jag spåra några kvinnor till vilka tickorna. Det är det man ska minnas till. Det är att alla tiden tillpassar sig så som de säger det. Alltså vi tryckta kraven. Vi har alltid huxat först och främst som de. Det är de som bygger här, ja.
1: Ja, så det är till lyckas när de som kunde komma och vanta att de kommer vilka som till själv är ju vanta.
0: Ja, det är det som är, ja. Och så att det är, jag kan inte säga att det är nekvärt i arbeten som vi gör, det är ju löjligt. Och ska det komma fram kostar vi just och sortnäga. Men det här som man kan mest på till trikten att jag tar emot som är i stenen, ja.
1: Ja. Och till oss tog vi vid här just det här med att bara se förnamnet så här. Men till som lustar, visst är det som hur inte att ta sig vid Andreas. Så ber till att skriva till Facebook så är Nödla Böltjen till Open Doors Följare.
0: Ja, det blir väl till och vi har lagt ut ut Röjna att lägga tvär för vikna. Nu kör vi ut av Facebook-bolchen, ja. Facebook-bolchen, ja.
1: Ja. Men till Andreas, du, vi tar och gavar till YouTube bara till som är gäster till Åkna Morgon. Och till och valtar när jag sanger så kanske vi skulle tillfärga att hörst en sang.
0: Ja.
1: Ja. Och vi kan se att vi lustar när Arvid hör att han sanger att tid är östen välkommen att sms och om lustar inte att vi alltid stöttar en tjej av oss. Och vi får spela Snicka Sanger som vi får stunder till. Men nu vet jag inte hur snäck Andreas gör att fortälla honom morgon så. Men sänd jag äntligen in. Och jag kan ändå tacka att det är Andreas som är i gestern till honom morgon. Och han arbetar innanför fällskapen Open Doors och för att fortälla sin dröm till. Men du valt en sang, eller du valt en näka sang, Andreas. Kvart, den överste som ständer här är och väldigt god.
0: Ja, det som vi också om vi till sangen där med Danmark, jag tror jag väl alltid är att självt man ser att landet nej och länt i höjd runt i höjd med någon, så är god i Rötland och det är han som styr i Rötland och han häver allt i sin i hand. Och vi skiljer inte allt i kvi önskapen är som man är, men vi ska alltid minnas till att det är god som Herren som styr i Rötland likaväl, och han häver allt i sin hand. Det är det som vi skulle, vi kunde tryggt kvila ut i. Och det är det som vi har lärt oss när de har följt i kristna, att själv om omstövna är ringar, så följer de alltid, eller känner de alltid till att Herren är dem nära likaväl. Och det skiljer inte kvui, men Herren är nära. Det tror jag också med hans ansikt, han är väldigt skota. Så han är ju i Rötland.
1: Ja, vi ska få höra han. Jag vet inte hur det är som synker här. Jo, det är Annika och Sigrid har vi valt. Visst är det kanske kvant och yngst.
0: Ja, det gör det.
1: Ja. Vi tar Annika och Sigrid vi och väldigt skott.

0: Ja, og vi tar til Annika Sikret vi og veldig skot. Og tid som akkurat nå kommet av Lursta, så kan vi si at vi sendte ur Klaksvik av Bildelongt. Og gestet til dere Andreas, som forteller dere om fellesskapet som han visker i, og Open Doors. Ja, Andreas, du kunne kanskje bare fære vågjer fra her som vi enda i.
1: Ja, og et av tiltøkene som Open Doors gjør hver nære til, til man kaller enskild World Watch List. Det en liste i det i Holtrusjlanden i Høyvnen her som kristen vil ha mest forfylt. Og det omlag 250 millioner kristen som blir forfylt for sina trygg rundt om i Høyvnen. Det vil si at 1 av 8 kristen i Høyvnen blir forfylt for sina trygg. Og det som man kan si forferdeligt att sutja, det är att det är något land som det ser gott ut som man bara hickar ett tölen, att en land är för efter, men det är som ett land som Saudi-Arabien kommer för efter ett listan, men det märker faktiskt i verkligheten bara det är att förföljningen i öron London av kristen är så näck vuxen och tog för ett land som de Saudi-Arabien efter listan. Och nummer 8 efter år sedan 2002. Det är sedan 2002 till Nordkorea. Nordkorea är det land i höjden här här kristen blir mest förfylld. Och revolutionen som är i Nordkorea är att vi kunde inte, man säger jag vet inte vad man kan säga för att beskriva det. Hur så revolt det är tja kristen människan i Nordkorea. Här är det så lös att i Nordkorea här är det lojaren Kim Jong-un som är lika som godren och folk eller bönder har lärt att tillbya han som god, och han är en paranoia och en andra särre som sitter här på inte. Och det här land det som är i Nordkorea östnet, det här är att kjolt om att det här var ödlis i ärna så är han kommunismen tog iver i Nordkorea. Jag har rönt att barst ny i kristendomen vi härar i hånd. Så ser man till att kristendomen växer i Nordkorea. Det är fullständigt avfärdligt för oss som sitter man ser, i det fria hemmen att kristendomen ska kunna växa i en land som Nordkorea. Så han växer han inte så olja störst, men han är vuxen. Det är det som vi minnas till det att i Nordkorea, här är det att hvis man har funnits som mittlandet som kristen, att man kritiserar systemet, så kunde upp till 30 generationer av familjen vara kvar i fängelse. Och dessa fängelsevnar är inspirerade av, och nu har vi det här holocaust-stenar. Det är inspirerade av hur nazisterna under krigen byggde sina fängelsevnar. Det är här fängelsevnar, arbetslevnar som är i Nordkorea. Och det som har större parter av ekonomin i Nordkorea, han bygger av det att det är folk som sitter i fängelse och arbetar. För man kan bruka vara elitan i landet och kan ha det gott. Det är det som släpper vick i huvudstaden på Young. Som är rojk ut och ha det gott. Och jag tror att det har införts det systemet att ta in i köknen att man ska tillbya lojaren. Så sitter det han som en, man säger, som goten i landet. Na? Och det är fullständigt lojal för honom och inte annat är sannolikt utan det som han känner vid och det som man säger som tryggvande som är alltid sin AHA-värst det är så att jag kostar att bygga detta upp systemet. Det är att ta det här var jag kallar det för färger, soner och så är det läran och det är tre tingen läran, det vill säga att den ideologin där gänga efter men det är detsamma från Bibeln färger, soner och helianten. Det är sin ahva värsta suttet att jag vet man vet att nu app Kim Jong-un han var ju om man säger det som appen så är det länk om man tjänar hon och var personliga evangeliskt tryckvande ja och han fortalt själv ja appen att han var vägen att han gick och mötet att han var helt unkra. Och tog huxa man kan huxa eko så det bara personligen är att är det här som ger att hater möta de kristna är så stora då jag har väl lyckats skutsa det kristendomen och som sagt här är nummer 8 och det är vita väl själva det som kommer att trygg att det måste göra en tagen outcher att vi inte har fyllt Jesus efter ja men så kommer ju en viss något dotcher ändå det är trejtnar för att vara tryggfant i Nordkorea och nu sitter jag här vid listan ner från fyra mig så tänker Afghanistan Afghanistan är ett land som man inte ordentligt nu vet så olja nekvå i Afghanistan man vet faktiskt mera ur Nordkorea än man vet ur Afghanistan och akkurat hur man färger sin information ut till allt man säger lönligt hur man färger allt information och hur man färger det in i landet som man ska ha in i landet som det är bioma men Open Doors gör det största arbete i Nordkorea och Afghanistan känner ju alla folk man säger för radio nu ja det är väl nekve krutch här i varje point och det är ett muslimskt land och det som är i Southern London att det är muslimer som är muslimska bakgrund så han vänt om till kristendomen så blir han förföljder han ska först och främst av familjerna han blir utstått ur familjerna och så börjar en förfältig är vi kommand. Och det är ett som vi kanske inte så vi skulle huxa om ett land som vi näck framme nu så står det att det är två land sälja två land det är Iran och Irak. Och i Iran är det inte överstöva än och hinn passion är av mästare. Det kristendomen växer vi under kosal fer i Iran. Självt om förfälligheten är rävlig så är folk man kan säga att det är blir det blir en trött av systemen av styren som är här det är som det lovat att det kommer inte. Och jag vill personligen säga till här att mäta till här att det ringas som kan hända för kristendomen i Iran och där till här styre fäller. Då det här vi säkert hänt i Irak där Saddam Hussein blev kort från Valtnon det kristna kristendomen i Irak hejde alltså nökerlunda under Saddam Hussein alltså det man minnas till det att och det samma i Syrien det är att det är öjnares herrar och tar det inte som så intresserar i att förkomma kristendomen inte som Nordkorea men i Iran till dem här såg jag att myntlögarna har ändå uttala en högstandande ämbas som jag har sagt att en av högtan möter styren till åkon till kristendom tog han växer så kött och vi missar undertök men det som jag nu vill säga upp att börja säga det är att vissa styre i Iran fettler och vi så gärna kommer att sitta i borgarkrutsch till att Iran är shia muslimskt och att nu Saudiarabien och den goda arabiska landen det är sunnimuslimskt och sunnimuslimar och shia-muslimar är inte här i öjnir det som Iran gör att nu i Yemen det är att ta stola det är shia-muslimska militsen här på en men Saudiarabien tar det först vid sunnimuslim och där vi tar Hezbollah och era fällskaper så är det näkare att man tar er shia-muslimska det vill säga att vi stolar ur Iran Al-Qaida var sunnimuslimskt och stola ur Saudi-Arabien och Saudi-Arabien och IS och Östnö arabiska London stola i IS då det var sunnimuslimskt och iranar är ju inte arabar, då är det persar och arabar reast man kan säga så oss, iranar då tar bänkna för att Iran ska ivetäka större landöts i Mjestru och samtidigt är tar bänken för arabar. Så det är en sån konflikt som inte är bara man säger löjta lösa. Och med annat så vet vi att nu januari månad blev hästen här generalen i Iran driperna. Men han har ju hött i 18-4 nekv att ha en avloppen som ser här militsnär eller ja militsnär det här var just och i möter öron London i Mjestru. Och det här som vi ska minnas till i ödlens ner att i ödlens ner man säger rolökan här på en här är det kristna och det kristna jeg har valgt i mye estri at jeg sier vi teka ikke parst, vi får ikke parst vi tog parsten altså det er krutsk, eller vi tog parsten og det var det som ble en tro på løg at byrja vi til borgerkrutsk og i Syrien største det var det at det kristensbord det parst vi akkom, det var æra militser og æsten som var æra, ikke bare IS og det er sånn, nei vi ikke parst vi nøkron vi helst ikke parst vi Assad vi det spaste vi nøkron og is nere og isa konflikten her på og tru blir det heiliga som futchen der av atlant det er engste jo skruch det ser vit her der jo godt under det er rymliga godt der man ser under for alle under her er det rymliga godt under satt han er ikke som så systems for filter og nek at det for filter som man ser og flyr av hesten London ikke at London og gjøre opp nei og i Miesra til bølger av muslim altså utgang til muslimer som forfølger dem kristne det ikke styr i seg selv som for kanskje forfølger det jo i Iran her det men ofte så det bølger som forfølger og det her som har brått seg ved forfølging hvis vi får etter sjøvene i forhold til Østeuropa så var det jo til Sovjet-tøyene der så var det styrene ut av imenske landene i Østeuropa som forfølte de kristne så altså, trykte de kristne nier og det det ikke altså det det ikke i alle landene i det i Mestre og Afghanistan og jo, det er muslimsk, men det er ikke, som du skiller, det er ikke skjøttene på en løsning for fylketøymen. Det er lett at det lykkes som ivet til i seg militsnere kjære. Og et land som er så nesten ikke kristne er til Somalia. Her er bare ganske noen fra 100 kristne folk i Somalia. Og det er simpelthen tog er at det er nesten er umøvelig å være kristen i en land som Somalien. Hvis jeg vil funne ut det, ja, men så det det mest ikke det igjen. Og så kan man spørre seg, hva kunne vi så gjøre, som vi som sitter? Det som vi kunne gjøre, først og fremst, det er hvis alle kristne kunne gjøre, det er bia for dem. Nå har vi røst nok snakk rundt om i Miestre, og vi ikke har flere land der nede, og vi ikke har kristne, eller rundt i Høyven og nødvendig. Det er først at jeg sier til dem, det vi spyrir det, hva er det de skal fortelle at jeg kommer hjemme etter? Be fyrir okkon, at vi får vysdom og styrke til å være her. Det er alltid at en prester ur Syrien sier det veldig godt, det er Vargakrutje vær, han sier, atler ambassadørene er rundt, det er øynest ambassadørene etter, tilvid, det er himmelske ambassadørene i Syrien. Og det er jo vånen for det kristne. Nei, for London, det er jo til at det kristne vel steder, og er vidtlig at bytja det oppbatter som er nye brott.
0: Ja. Så er det avhørst å høre. Er vi for å gjøre så skulle vi kanskje hørst en av sangen som tog ringsen hørst om åkken. Og ta neste av listene mot åkken her er Amazing Grace. Hej då akkurat att säga om hur du valt den sangen.
1: Ja, det var det som gör sangen är gavar, men ofta alltid hugsa det jag har en av sangen det är att jag tar sig innanför vi en kvinna som jag sitter i fängalev i Norrkorea och hon fortalte från Rauhlaugten som var i Norrkorea och hur det var i fängalev och det var förvärldigt att höra och samtalen var Leo det som gör sig intryck det börjar en tjava sinjant av sanjen här på en
0: yeah.
1: Kvar jag för att jag hör den här sanjen så kommer jag också med dessa kvinnor som jag tar sig vid här
0: ja, yeah. Vi skulle höra Amazing Grace.

0: Ja, vi tar til Amazing Grace. Og gestur til okkurna bildi langt og klaksvig og morgon Andreas, som arbeider innanfor fellesskapen Open Doors. Og vi kunne kanskje si av lortstander at hit velkomne til å sende lortstander av 2013-2014. Og vi får spela snakka sanger som vi tar stunder til. Andreas, du har fortalt okkur om Nick Overst fra sin London her som kristen vi har forfylt, vi kjøter så godt. Open Doors kjent for affæra vi Biblion inn i imenske landene. Hvordan har vi to ideen og teknologien brøtt?
1: Ja, det som kjenner Open Doors altså fra äldre innan kjønner, kanske också enklare kjønner, det är att att det här började vi att få kristna biblier först och främst och så kristna böcker, det som det blev ett spurt. Det såg att det är fyllt han pastern inte öljan ägg. Och det är inte att hörveln är minkad, men det är teknologin det inte givs. Och det blev att ja, sim kors till färdfånda till Afghanistan, lättare att komma in vi, än vi 20 biblion. Och när kvarsen kristna runt i hövnån, det är ju då vi ska läsa i fatak, det är omgående i skola, så det är då vi ska läsa. Och det är just det att man kan, men det är en färdfond som vi tar oss nöja, när kvart dem om. Det är det att sen för att läsa så kan det lusta medan Bibeln vill lysa upp att höra med ormal. Och i simkorsarna, det här var med en annan näkra kristna böcker i, lyssnade det uppmuntran i och näkra sanger i ösnen. Så det kan få allt samla av färdfond. Och nu ska jag inte säga för dig om det kostar uppbyggt, men det är en serad trygg man säger lost som är funden av sån här. Det är så att Open Doors är alltid vill ha framma lejan i arbeten. Jag var, vi var en tur nere i Holland för förra. Det är så att att det började och jobbade med trusken i Valfjärsen, så var det där jobb och forskning som han gör. Så var det bilar som körde in i Östeuropa vid Böjplion. Och så en spårning tar vi alltid, det var det här, hur kunde vi gömma sig här på Böjplion? Hur kunde vi göra det att det inte var, alltså, vi var östig framför tottlarna av gränsen. Och det som var inne i det var bönarrum, och här ser jag ut som några mekaniker, och kört den ödlösa järn, och bäv, god, geva dem och vise dem, hur kunde vi göra bygga nästa bil? Och som är de systemen, och vi var så, väl jökna också, alltså det var godomlig givet, det var inte några människor som uppfunnade att man valde att fortälla det för tolvmyndelöknen i Europa, att jag visste att jag är ut hur man gör det, så kunde den här skottet att alla blev smuklade in i Europa, det var inte många via med landa, det var så enkelt, men det var omöjligt att finna det här, hur du skulle öppna ett hemligt rum och en bil så. Det är helt enkelt avvärst och till det här man gör så det här man här man ju folk som arbetar vid nere i lösten och det är godomliga idéer som kommer fram hur man kan få dem. Då är det ofta ett skritt framför det är inte att det är bättre eller något sånt, men det är bara att god herren har givet till vissdom till folk som arbetar vid det.
0: Spännande. Har du också skärligt upplevelse Jöknes i Arne som du kom till också där och fortalt om?
1: Ja, så nu har vi rörst nog snäck så är nog eller man vill uppleva näck ting. Och innan för nu lukar jag också akkurat vad ska jag täcka. Det var innan för att vi var satt igen när vi kom i land och i Mestre och anker som var vi att horna var blivit stäckad och uttattlade någon. Så vi kom att Böjplen, vi kom där ut och så spurte jag över löjare. Det var någon som spurte jag eller en löjare här nere, samkom där nere. Och man helt var rejält att man prövade att få där ut ur Tottlund. Och det helt han att det här kunde gå och pröva, bara för själv och så pröva bara. Så sagt så görs det som är så ser mest visst ner till det att vi först och vidare vet inte hur vi har en arbetare. Har en arbetare på en hot som vi inte skiljer. Vi kommer så efter lufthavna och nekna Florias London här är ju att du ska ha och ska ha en femstämpel från fem imskunder kontoren för att få en jökt, det ska fem imskunder personer. Och Og så får vi først inn her og satt ikke et yngste, så sier han, så sier det snøvig akkurat at vi skulle fære iver her og her, og her var akkurat her, og det åpnet klokken 2. Og det var det at det er nektig var en høyde dæver, og så var ramadan, nei, ikke ramadan, det var at her, det var en høyde dæver, og så skulle vi ta høymater, altså alt var stankt det er nektig. Og så sitter vi i her på en, så klokken nærkast 2, så kommer tvær menn her, så sitter der, eller tar som arbeid, og kan ta ordene, så sier, hva vil jeg dit? Så sier vi, det finner jo vidt at jeg skulle komme her, du vet, jeg har vært her, og for at det er utlåst, eller, for eksempel, for at det tar hukket, så synes jeg, det er ikke vi åkne å gjøre, vi har vært elektronikk å gjøre, men hva er det i tasken, tja, det som du vil ha vært, så det er vel bøyplir. Så sier jeg, kunne vi få et fær, en parst? Så jag får nästan ska få hvis vi får det, så förklarar jag hur det skulle färra. Så för, och med vi stannade här så är det en kona som sen lustar och som tar sig perfekt ängst. Och hon säger, jag ska hjälpa dig och visa dig hur det skulle färra. Men jag ska lukka gäng i bakgrund nu, jag ska lukka så. Och hon ska inte vara så framme det. Men så blev vi sent efter och fram i miskontoret här på ett. Og så enda vi til at vi skulle ha fætur i øynene personer som var en iver, altså, jeg vil ikke iver tottlare, men han som hei aperne av tottlåsen, ui, rundt om den, ui som byen. Og det er jo ikke bæra for fætur igjen. Og mitt ui ötlån, vi visste an til å spille, hva skulle vi nå gjøre? Klokkan, gong, klokkan, fyra i livet, og vi der gikk rundt oss her i lufthavn i Atlanta, og vi klarer ikke å komme inn der. Da kom den hakste myndelåsen, ger en samröver vid sjönvarsp i landen som vi var i om ett land här vi ska ta var om och det som var så speciellt var att händan här som är vid Jakon hon tråkar sig fram och säger hisser här och jag spyr ju och medan man tittar upp och sånt här blev en intresse med journalisterna att det var för något som vi kom vid så det var ju bojplir och han skrev sig under på purpen av vägen för steg att det gick att få så snäga bibler på sjur eller det gick att få biblerna ut. Men så var det här att så fick vi en bäut som vi skulle betala. Och jag stod och huxade mig själv om jag stod i köjen här på jag huxade mig själv om varskatt. Det var sådana pengar vi och vi kunde inte bruka visa kort i slanten det var risken för att vi kopierade var så mycket stora. Så jag satt här och jag stod och huxade i köjen. Og en av sin her mannen, eller tottlaren som arbeidet her, han sa til at jeg stod køyen her. Han tek meg fram, fremst, og men jeg råkne ut, jeg var 200, jeg minns det var 245 dollar i beutskott betala. Han strykar iver, skriver at det var lotet på, som var 2 dollar, sten 4 i beut. Så sier han, så feg i øynene. Bibliot. Tant dagen var det tjej imisk folk som spurte efter om de kunde få en bibliot att hörde kan vara i tasken. Och det är ganska känt som att när det är från en omtals med nyliga att man inte fick vörna in men det var en sier att han har att sås arbetar herren det skulle inte ta ett nyliga på en väg men kvärt vill god lära och kunna det. Jag har kontroll av ett land. Jag har kontroll över det. Vi ska inte missa möte. Självande är det kan det vara mötfall till en person i Arroisa, ganska kallt ur Följön eller Danmark, nere i Miester och sparsar pengarna samman till den turen. Och jag spänter och så bestäckar vi det. Och det är för det var Kina, det var väldigt speciellt. Det var det att det var akkurat om det här tryggen att ta och Amerika kom att bomba ovart nere i Jugoslavien, förvänning i Jugoslavien, kinesiska ambassaden, minns jag hur är det här, det var 25 serra loja. Och så var det kontakterna och just den här byen här på en, där ville inte ha ett halt från Amerika skulle komma in vid Bojpjön och Kristenbjörkorna. Men det var förrätt att det kom, att det var en protest mot den amerikanska, inte ambassaden, men den amerikanska konsulatlager. Så det hällde inte var rejält att det kom. Så var det jag och en australiare som skulle färra. Och det var en så örgrunna av bäckan. Jag minns att vi hade två stora riksäckor med sådana bilda sig hela den grejen att vart här har vi rich nu och två tasker kvar handtasker så vi har 20 kilo per styck och så rotlekoffert östen som är och vi har två personer och det hade jag kvar personer och rich nu stora tasker rich nu och två handtasker alltså handtasker och så rotkoffert som man får säga tasken och parolkoffert så rotla. Och det var länge tåg till Europa och Kina. Och som så vi närskaste man säger ända här som vi skulle till EU så såg vi till att det var bara män eller ja folk i grön form och till Luxemburg eller så efter att ha hört någon vi rönt att ta in att vara så inte att jag skulle så tjock tunga tasknar över ja. Och så vi körde till EU och kram mitten av vi skulle röna över urtoichnon och tacka till urtoichnon och då när det låg toichlet mest till det var för Spiria och så var det center så visste vi det allt så var allt långa 90 ja så man huxa hur man kunde göra ja men lucka mig vi kom så urtoichnon att jag gott och så skulle vi nyta för ni gör en trappor och så var det en plattform och så upp att göra en trappor och ut ja här var vi och vi gjorde det med skundocken och vi såg det som en gingen möjlig efterfram. Och vi drar gänget tåget tills vi klarar bära först om att jag trappar en affär skulle ni annat. Då så vänder kom vi. Då kommer tåget bära den tasken. Bära tasken för jag kom. Nej, tåget skulle bära så tasken så det smäller. Tar bära så tasken för jag kom. Och då vi kommer där vägen så var en rikfa av folk som stod här på ett taxabil. Då tar vi ju näck för alltså. Jag skulle näck för att jag man salt av euro. Tar fjärna i allt folk ju veck. Då vi skulle få taxabil. Fist så stod vi köa och så huxar man bara det så vi kvar skott arbeta att man upplever några ting som man alltså man inte kunde planlagt att det är något som man kan planlägga att det är något som man upplever en affär och man gör akta sig om efter så är man inte upplevt att det ser man efter och det var en spårning och sätter och vi finns ärligt att det till man ser till kontakterna då. Så det här på upplänken för att vi är inne i Tibet och här är skuldiga.
0: Det var helt fantastiskt att höra. Till och kanske vi skulle höra en sang att nu.
1: Ja.
0: Ja. Jag tar mig som till och med yngst att höra. Den nästa som till och med yngst att höra är Önja Raybolts som heter Thank You. Och kanske vi skulle höra Arren vid förra ojare vi samlade vid till Andreas och en antakt vid Tore vid Kjelte som har höjt trofast lycka till ändan eller trofastor lycka till ändan och så kunde vi ta hörst och en sanka treat ta i Tore Lio. Är vi att fortsätta?
1: Ja.
0: Tog vi till oss och gav tog i morgon bäg.
1: Ja, klart, ja.
0: Ja. Och så får vi att få en kaffemån med igen. Ganska lustigt att få oss röst i kaffemån. Är vi byggjätter om en där... Jag var inte skattad för att täcka tjocken. En där tjej tog i minuter. Så är vi att vi Andreas som fortäller en spännande av sin färron. För Open Doors. Ja, men nej, thank you, vi är i Bålsvist.
2: Let's just thank him today. Pray.

0: Vi tar til kvør herrens uge, fremstås til å vil, vi testa kvørene. Og vi kunne si til tikkene som akkurat er kommet av Lursta, at vi er jeg bildet langt til Klaksøk på en løs, og gestert til åkken er Andreas, som forteller om fellesskapen Open Doors. Og Andreas, du har fortalt åkken nekve spennende i morgen fra tunne arbeidet. Hver vi kom til?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har vært også synder om det her, men vi tøtte jo et tiltak og kjær, og bispegjæren.
0: Ja, nemlig,
1: ja. Ja. Og vi ser det takk som fyrer at det var ombo for alle de politiske flokkene som møtte. Og det som man gjør vi sånn her, at man legger det frem, så kanskje også hva vi får man sammen med politikerne. Så, det tror jeg at rundt om i høyvene, så begynner jo at 15. januar til alt kjøver det av den fyrige fremløvene og sånn her, har vi gjort det gjørs øyne for om året, og det 12. januar måned, så listen er jo langt. Det begynner jo sånn, eller sånn, det begynner jo i Australien her i Brød, her har vi lagt frem, og så blir det lagt frem, som man sier, runt och så ända då i Amerika det är ju ett klockan ja.
0: Oh ja, ja.
1: Ja, det är väl ner. Och man rönner allt och är komma så ner eller in i Danmark löper här har då i fast katten stan. Och i England hade det House of Parliament. Och i Amerika har då ja, det är ju nog inte så kvitt men det är fler framstandande politiker i Amerika som mötte upp och deras listan blir lagt fram. Och här är det så görst här är att det är stjötten runt i höjmen som sitter kröv att förhandla vi långt här som kristen blir förfällt och säger, ha, mannaratten är inte överhälten ner. Så det som vi tar oss om, man säger, till mannaratten där.
0: Ja.
1: Och vi ska också minna också om det här är att att typ som Luja neck på grund är eller är tre och så där kvinnorna Luja ju mera männer ja männen ganska ha var att om man nu syns man ser brutalt sagt men männen ganska vara skjutar är rätt där man ser drippner och kvinnor blir ofta tvångs giftar vi är muslimer vi ska ta muslims land och det är också för att är något att trunna alltså det är att i islam är det här att visst att en muslimer alltså mer han kan gott giftas vi en kristna kvinna men det kan inte vara övrigt och bönnen som tar fåa är automatisk muslimer det vill säga att det här man kan säga att det är IT-korset alltså det är för att det är födda här står inte att det är muslimer det för någon annan så har du vet nämligen det var sett fram om att det var någon i Egyptaland eller runt om i Jemies som prövade alltså som inte var muslimer, men att jag behöver vara muslimer eller att det finns här kors. Vill det ha sådana kristna sen för? Vi har provat rätta system i och varit öst. Men det här var en öjl uppstander av tog, ja. Att er grundlägen och ut i landet och livet passat här som ständer här, att det är troar för alls, ja. Och det är sådana ting som man ska huxa om oss, ja. Men att det här vi var, ja, vid listan. Han var så framlagt där, med sagt, akvarinare. Och här var det sådana spår, man tänker sådana några har några spårningar som man spyr eller är spårningar som man hickar efter kossi är stövan, kossi är ätgångten till kristligt tillfär vi har lagt er eikat och några länder har lagt er eikat hotlera eller hotliga hotlera kristligt tillfär så det dyrar i tjejpa här har det löjvet att samlas allmänt alltså i byggningen. Och hur är det vid familjeförhållande att vara jakstra i familjerna och se om det sista till eller ger oss en tid till hur är för stjötterna viktigt. Som jag har nämnt i oss en fel så är det ofta balkar i landen, alltså till oss Pakistan hör man ofta om att inte bara Pakistan men Egyptaland i oss att det är kristen, det är lika omkring det är kristen. Gera mindre lökande näka aktivt för att det är inaktivt och röna finna till hur är det sig som stannar attack för det. Det lät att det är skjutsat på medel fingrarna. Och Indien till dömen, så. Nu tar sig vi till lyssnar om Indien i pausen, ja. Och fortsätter, eller fortsätter med det här i Indien. Han har sagt här att han har tagit löjare att det är radikala händelska flötsdagen. Han har sagt att i ändan av 2021 skal det ikke langer være kristendommer i India. Og det er veldig hastig, vi er kommet til 20. Og her ser man, som du også nevner, så her ser man at jeg brer ut i landet noen, at en mivus forfølging av de kristne ut i landet noen, og så lukkes det norske større på en, til om man kan si, Øsle av taktikk, om man kan bruke det året. Altså, sjøen, først og fremst er det at det her kommer jo, så å si, unge vestlendinger, ut av Sørstø. Journalister kommer ikke ut, og de større sjøenskanalene kommer ikke ut. Men så begynner det her, og derfor lukter unge oppmerksomhet, derfor sinter, men ikke nek. Så nå lukkes det norske større på en. Og hvert er det sånn.

0: the name of Jesus. Glory be to God.
1: Ja, wir hatten auch Titel Sendung der Bönerlinien. Ja, ich bin ja Jesse Gold. Und ich bin ja auch, dass ich präsentiere sich auch an. Gold, kannst du sie ja gut wärst?
2: Ja, gut Gold, Simon. Und ja, ich bin ein Skoldsjunker. Und mein Name ist Wagen Depes. Und ja, das ist faktisch.
1: Ja. Ja.
2: Wir stoppen. Men ja ja är så bara skada av några år men så har vi ju byggt havn nekvar rattlan ekvar sånt kom havn som sätter några gammal då det är man som har förgjort det så till nekvar till denna kjort
1: ja
2: ja till det
1: här du säger du var skada av sig då
2: ja
1: alltså uppvuxen skada av sig och
2: ja är uppvuxen skada av sig skada av sig är inte något stor pikt men men ta tröjna ta är också upp ta var vi vet ta var nekbad i Kalavik nek vi var nekbad dranger och ta var nekbad jenter så det var stått lösa stått tröja växa upp och man spalte nek man var nekbad ute och spalte och tröjna nek bröttar
1: ja
2: eller bröttar det emot till ta tjana det tröjna bröttar jag tröjna men ja det var när du stod man växa upp i en ja. Någon är det att jag bötterna växa upp i. Men det är mera. Det är mera väldigt mittlen. Jag vet inte möbeln slä. Där vi så tälter och tältespöl och annat så. Men ta är vax upp så små drång och ta vad man lägger ut och spalt till och. Det var säkert sundare TV i 20. Ta är vax små drång.
1: Ja. Var det några särskilt minnes från att vattna någon? Någon särskild händelse?
2: Nej, inte bara något särskilt händelse så så mer än det att det det var nog ting som hänt och dygn vart nå är det men en händelse som är nog så stortlig eller där jag var smart nog att ta hej öra några kampfjärar det är också för tafel botten i kammer en drång blev det att tälja han blev det att tälja kampfjärarna i kammer men jag bor hänt när jag bor så talte jag. Og det ene fyrne talte jeg en hundra og tvei furs kamfjæra bare hendte noen. Så jeg var øyne spedalska kamfjæra. Men det stortlige hendte, det var til at jeg får sjong om kvöldet, vi ødde kamfjæra noen, og morgen etter da jeg vakna, da var det vekk.
1: Ok.
2: Så at, det må si at det var stort mirakel. Og jeg minnes godt til at jeg vakna i hukte til hendene og kjømmer at jeg leita i sånne etter kamfjæren, hva det var blunnet av. Og jeg minnes at det fikk komme akkurat sånn til at jeg var Pinocchio, da han ble fra treet til og ble ordentlig dronker, så jeg hukte til hendene. Det var nekkert sammen som kom her. Det var stått litt. Det var øyne ekkertlig hendning, altså, og hendene var akkurat som altså, som baby jo, altså så penere. Jag känner inte ens att han fjol rätt.
1: Nej.
2: Så det var en mirakel, det är allt.
1: Ja.
2: Så det är en händning som jag minns öliga väl.
1: Och vet du, var det någon negare bifyra eller negare bifyra där det var svinna eller vet du?
2: Nej. Det var inte så roligt, men det var vitt att det prövade möjligt att smyga på och sådana saker. Men det var inte så jolt det.
1: Nej.
2: Men nej, knappt det så bara hände det.
1: Ja.
2: Så god och god.
1: Det var fantastiskt.
2: Fantastiskt, ja. Helt sikkert.
1: Ja.
2: Så tror jeg alltid eisen jeg mennesker skal bære. Halte seg frem etter kvalt og ringe inn så vi kunne få bi for dem.
1: Ja.
2: Absolutt. Så dette er jo en bønnerskjenting hvor mennesker kunne få oss ut bønnersvær.
1: Ja.
2: Og hvor vet om bønnersvær ikke er nær vi i kvalt?
1: Amen.
2: Jeg kan så være bære.
1: Ja. Det er så. Det vet jeg. Det er ikke som om ikke bønnersvær jogner linten. Det vet jeg.
2: Ja, det är näck människor som jag mötte Jörgen som sände sig ner. Ja. Det är ju en fantastisk huvud att jag har folk att kunna rinja in och få sin törv stötla igen. Med andra så alla lika, ma.
1: Ja.
2: Så det är alltid jag vill bara hejta alla större när man rinja in i kvällt.
1: Helt säkert. Det var en arm i forsidan så att jag har en sang till gång som det hörst.
2: Ja, Jimmy Svagart och Holy Ground.
1: Ja.
2: Han har alltid öliga gåvor.
1: Ja.
2: Och det här vi där i kvällt.
1: Amen. Tack så mycket.

0: dagen etter til sendingen av bønderne igjen. Og som nevnt over til gjesten kveld til Magn Debes. Han oppvokst I Skalavik. Magn, så ble du teenager?
1: Jeg ble teenager, ja. Og ja, ja, det har vært sjående. Det har vært stått til tog. Det har vært stått til tog til at det har vært ting som hent og noen ting som hent og interessen har begynt å lage som at at melta seg eisne og interessen som jeg var så eisne musikker og og vi kom så til eisne at gjerra orkestra eisne skala vi små I dranger som jeg ikke er gammel da vi 13 år gammel også året men vi begynte å spille av nesta loftan som pappa med noen og det var en stortlig så her var en sånn stor hor man kunne lade opp så stod folk tunn og lort av Jag hade vi hade en förstörskare och så hade vi ett trummesätt alltid vi. I mycket att det var en tvär trummor och så. Ankra skalor var och isen så. Det var öliga. Öliga enkelt och simpelt men men jag hade gett fint. Och så ja ja så Jack Tojen och så kom alla hanar som säger några gammal. Och kvartet så blev kört upp att de är vid musiken och började så spela Til dans sammen vi øre kameraten som jeg og vi gjør det så en bolk som ble kallet for Sunrise og men jeg skal ikke si akkurat det var sånn Sunrise akkurat da men en av så sa jeg solene og ble frelster men men av det her togene så spalte vi jo Sunrise og det var jo det var altså, jeg må si at det var stått til tog hvis jeg ikke sier det så liker vi
0: ja.
1: Det var stått til tog Vi hadde det øyla skrek sammen, og vi var akkurat ene som var vikerskiftet ute og spalte til dans. Og til hver så til livet ta, og vi hadde det øyla festlig. Vi var fem mann som spalte sammen, og var sammen akkurat ene som var vikerskiftet. Så ja, man var øyla nær oppe i alt hver nøyre, og kjente vel hver annen ute og inn. Og, så at, jo, det var stått, øyla stått litt. Men så var det at det tøyner her, som vi var nye og gjennom, det brøytas nekv, og...
0: Ja.
1: Og jeg ble så frelstor, og... Det så var det, det ikke så til at jeg kunne ikke bli ved å spille dans. Det lykkes som svansvær ikke så vel. Så jeg gjør det så valgte, det tok så til jeg valgte at jeg spalte til dans til vi hadde finnet en annen eløsere for meg, og I bolken, og så får du på sjur. För att göra ena langa sig och stötta.
0: Ja.
1: Tog att det var heller inte bara att hoppa från att det var ju en ekonomiska avbyrd man hejade en ur botten. Vi hade ju instrumenter för nekvar 100 000. Så det var inte bara det man bara stacka av från. Mm. Men det som jag är glad för det är att jag stadverkar det här vi ödelag och samband vi alla tar som var I botten och tar eisen. Och tar skilt åt det här eisen att Det skilte eisen til at jeg kunne til ikke bløve I til at så jeg pleier å fortelle deg at jeg til lykke ringte jeg mer å komme ved tikkene til dansen som jeg tikkene kommer ved mer å møte så jeg lykke som opp mot kvornørene for jeg får at det skilte hva det var
0: ja.
1: Og jo, men det skilte der så vi kom til å føre fra jeg får bort til bolten her bare vi har lukket åen altså så, og så begynte jeg en helt nødstøy
0: ja.
1: Som av Jesus det var jo Det var ju fantastiskt att bli sig att uppleva frälsarna. Och själv frälst att bli sig vet inte som ska komma så eller nekva nu. Han menar inte att jag blev frälst evangelius nu.
0: Ja.
1: Han möter jag Vicka Williamsen. Han var I förrjun. Och jag var så att du norra nekva har skett ner till en familj som vi känner norra. Som är vinner vi Vicka Williamsen. Och han kom nämligen hem till dig medan vi är här. Så det jag stått att träffa han efter det här på en dag. Kunde fortälla honom att det var en av frukterna till honom I följorna. Det var han väldigt glad för I rejsen. Och han rejste stadigt runt och hej möter rejsen här I norra. Och så det. Han får inte med honom. Men jag minns det kvällde då jag blev frälst då. Ja, så var det så att jag följde akkurat som att jag blev lite bors ur stålen. Och tittade fram alltså till Ta att det blev bra fram.
0: Ja.
1: Men när det tog sig lite namn så började folk komma fram så ville det bli frälst.
0: Ja.
1: Och det var så ett kraftigt evangeliskt möte.
0: Ja.
1: Och Jag kom så fram här och jag följde ut hans affärfirma, så följde jag akkurat som att det var en bira som blev lite simpel den borsta här inte jag med. Och det var akkurat som jag blev samarbetade vid akkurat som att du borde för tunga påsar i armen någon. Och då släppte du dem nere i golvet. Alltså med armarna som färde upp efter det. Då har slatt det. Akkurat som förnämelse detta. Så Jesus är väl gör. Han tänker sig inte. Han tänker sig inte av människan så att så det stod till att vara i kvällsummen och kunna fortälla människan om att Jesus han är den här frälsare.
0: Vi blev bara frälsare någon gång samståndes.
1: Ja.
0: Det synder och arren ganska.
1: Jag kom nog nära på arren, ja. Ja.
0: Och som du fortäller i kväll vet att de lytter på stålen om att du får fram förbön.
1: Ja.
0: Så jag upplevde det i sin kjolv faktiskt.
1: Ja.
0: Faktiskt när man säger om att alltså den krafterna.
1: Ta kraften, ja.
0: Ja. Och hon kan inte förklaras. Hon må upplevas.
1: Hon ska upplevas, ja. Det är helt säkert.
0: Ja.
1: Och det är fantastiskt att mötas mannen från Nazaret.
0: Ja.
1: Ja, helt fantastiskt. Det är säkert och visst.
0: Det är sannhet. Du vaknade åren från att göra.
1: Ja.
0: Skulle höra ett läter.
1: Ja.
0: Hända ganska här som du inte hörde.
1: Till Don Potter, alltid jag vill kontakta vid Low Never Fails.
0: Det är inte bara Jarrian, nej, det är inte.
1: Nej, jag hade inte där familjen.
0: Finastra.

0: Halleluja. Halleluja. Vi velkommer alltid til å sende deg den bønnelinjen. Bønnelinjen, ja. Og gestern kveld er Mark Debes. Og vi skal snakke om frelsene. Så blir det så frelster. Og hvordan jeg kan selge andre måter du måtte leve på å ta et
1: Ja, absolut. Ja, alltså jag har alltid att tar man fel från muskeln till ljus, ja. Så blev det ofta så att man man bryter sin lustoil, men här har alltid man ska vara sin värre med hur som man säger till att det är inte akkurat här vi att man må. Det må jag tack för att du god ger vi en, va? Att han har man blir en frälstor. Han tar bort då trångt då efter tog som hemmer nere bjåa. Och han han ger ut det helt annat liv och han kan ge ut det helt andra intresser. Och titta klart där så tar man så blir frälstor alltså så liv för ju vad Och man man växer i sin antal ja. Og man hunkrar etter meira av Jesus, ja. Det gjør man alla tøyna, og det tykker jeg ikke, man skal alt gjøre alla tøyna. Alt løyve, at når man blir frelst, og tykker jeg at det eier av en hunkor og hjertan etter meira av Jesus i alla tøyna. Og jeg tykker nok at hvis mennesker er ute i kvall som har følt det, at de stagnerer, at de lykkes som lønns at ikke meira etter, og tror ikke meira etter tøy, som egnar for verre, och lov dem till att man vill ha mer av Jesus och att frälse glädjen är här och frälse vissan är här och visst det är människor som sitter kvällt och lortar råk och bara och nepa som följer att de har lyckats som mist en par stavs ner så är det absolut all upplagt och möjligt att det är inne kvällt och få hjälp och tog jag inte någon men jag märker så att när att hon grejer att Jesus och Eva ser som så att är vaxig åt. Är läs nekv. Är bär nekv. Och Eva i här var öle helt på tammatan. Jag har ju öle gått folk runt om mig till att hjälpa mig att växa. Som jag alltid kunde kunde spyrja spurningar och sätta spurningar där jag har ju ting som är läs och inte skilte. Men till att Lars att du hade öppnat Bibeln och börjat läsa igen så är det nekt ting du inte skiljer. Ja. Och det vill alla tygna vara nekt ting som du inte skiljer. Men mer att du är samma med Jesus och mer att du är samma med honom och gör honom. Ja, mer att kommer du att skilja av de fantastiska rikdomen som Bibeln innehåller. Då är Guds år är öliga viktigt för det och med som tryggvande. Att vi, hvis vi inte har hållit till året så så kommer vi till att stöka upp yeah. Simpelt än det året är ju mätaren som vi skulle äta som tryggvande och det är inte något nytt så helst för dig som är ute i kväll och lusta att äter man inte vanliga mätare så dör man ju hungrig och jag pratar också säga så att det kan ska finnas några människor som kan ska häva andaligt anorexi. Det vill säga att man hälls väck från mat. Man vill inte äta. Men även då har folk till kväll att börja läsa Biblerna och börja att älska året. Och här man inte tann till förnämelse i sin hjärta att man hunkrar efter åren. Ja, men så är det bönavövren. Så matar till god och börja han djävla där han hunkrar. Det är man också till. Så i det andaliga livet, det här sätter en sån kröv på tammatan att skilja att god vill att vi skulle leva ett liv samma i honom och han vill att vi skulle ha växter och skulle vi ha växter i det andaliga livet, ja, så skulle vi ta en liv ett rent liv, ett heilat liv samma i honom och ett liv som befrukt
0: ja,
1: ja. Det må vi som tryggvande. Det är väl på enkje vid en och följande tryggvande person. Det är att han blir frukt. Akkurat lika väl som allt annat som god har skapat. Allt nörrist och växer. Og jeg lyser at den jeg har bøker til Kenneth Hagan, som jo en, han der altså for en til herren, men en mer som et, en utrolig mer i Gosruitje, og har en siktning for alle nekv mennesker. Og han platt å si så at det noen av bokene som jeg les, at det finnes antallig baby i foten og kjøttje, sier han. Og da mennes han vi at det eldest, men det vokser ikke, samsværer vi i årene som det levde. Det vil si at det vokser antallet enn ikke for sent, men årene tog til av det ikke. Årene fjerde, årene rådler undan noe. Så er det veldig viktig at vi bruker de årene vi har, at vi ser man vi har denne hjørne, og få noe bort gjort. Vi er vittner her som vi er, og leve et liv som er vittne i eisene. Fyra andra människor. Så att det här kärs inte bort att vi är ett öppet blä, en öppen bok för det kvart enaste människa som känner oss. Så det är alltid väldigt viktigt att vi lever ett liv som samsvarar vi till bokerna som vi läser.
0: Amen.
1: Det är väldigt viktigt alltid. Och Bibeln tar sig om det här, vi är ju ett öppet blä av oss. Bär för god till övriga människor. Hur som vi lever. Så det är som jag.
0: Ja, halleluja. Han mest du nekat att du blev frälst till att näka vi att några som följt har sig avstånd för det där.
1: Nej, jag måste säga till att jag mest är inte så näka akkurat att människor tar avstånd, nej. Men kanske också kanske att bli inte mer främmande och lite sådana män. Men inte när jag såg när alltså till angående vi så att människor har vet med rycke på grund av att det blir så kvar.
0: Nej,
1: det har vi angående uppleva. Och jag tycker att eisen här är när jag vet hur man är själv på. En mål att ta med människor. Men det är alltid det är viktigt att vi är så tryggvande. Vi visar kulör.
0: Ja.
1: Att vi ser som är att vi är tryggvande och vi är Jesus tryggvande människor. Og at vi lever et annet liv.
0: Yeah.
1: Tøy at, men nå er jeg så ute i særstøvet at jeg vil omkant til drutje, jeg vil omkant være ute i livet og på tammaten, jeg vil omkant til å bruke stoffer av noen slags, så at jeg frelser han ikke mer, vil ikke til at jeg ble tidsen bort ur noen døyke som så. Til jeg vil faktisk ha en overgang til, så jeg har brug for himmelen lykke av det som et andre menneske. Att ni dräcker ett litet, ja. Och det är inte gott nog bara att leva ett gott liv. Så jag visste att det var till att man kom hemma och vill leva ett gott liv. Så råkade jag nästan vid att jag klarade dottarna, alltså, frälsarna. Men det här gånger bara inte.
0: Nej.
1: Jesus är den personen som är dig för på den stäckan älgorna. Och han har vår läskäppt och om vi som du är bara blåvet oss av Bibeln om. Och så vet jag hans ögon, där vet tagga motor honom.
0: Ja.
1: Så att han är dig för att ena sig människa, och hans kärlek till människa att den är omedeliga stor. Och jag blev också så att när jag kört om det så bär jag vid det och i heimen honom som syntar, ensam adler, så har jag en lycka av att döja krossen.
0: Ja.
1: Så hans kärlek till kvann enstegan är så otroliga stor. Og jeg halte at dette her vi bønene er mennesker er sånn ukvalgt her enn her møvler kan er ikke inn, altså jeg halte det er også utrolig fantastisk tror jeg at Jesus er øyelig øvrig retter at få møtt mennesker og ta så vi ber om tryggende mennesker og eisende mennesker som ikke engang kan tykke mot rom. Han elsker jo at geva sunne bönnen allt som de vill ha. Och Bibeln tåsar så där en ombön och tåsar om att det är be att du skulle få. Och det sen där isen där sen om Jesus att det är människor kom till han så stent allt det han gröt ju öll. Det var inte så var fram vi. Han gröt ju öll.
0: Ja.
1: Och så jag där stäglingar så kommer till han som den blåsjuka kvinnan till döms, ja. Så kommer här och tråkar sig fram och närste vi. klatna falt nu. Vi kvart det så att vi kvart skulle vi tro att fram till Jesus.
0: Ja.
1: För jag får bönas värre ja. Och det tycker jag människa egentligen skulle göra kvällt.
0: Ja.
1: Ja, det slår upp att det går till kvällt om att blöva norsten vid kvällt och blöva grödd. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Halleluja.
1: Vi kunde vara ute i desperata här, nej alltså. Det är bara han som kan hjälpa.
0: Ja.
1: Och jag tycker att annat som är öjla viktigt är nu. Alltså hvis man är tryggande personer. Det är det man är ärlig för sig själv. Alltså att man hickar sådana egna liv. Vad är det just att då? Och i ödlandet nere. Vad är det just att då? Att det kommer till kärleka och... Och vad är det just att då? Att det kommer till Guds liv. Som är själv i livet. Är man gånger ut sig själv och hickar ett eller något som... Ett eller något annat som är kunde... kunde jag också med samma Jesus.
0: Ja.
1: Jag kunde också med att komma vidare samma Jesus etla. Jag måste gå upp. Jag man helt man kanske man kommer nåla. Man kan komma nåla långt vid Jesus.
0: Nej.
1: Och Jesus är alltid med er.
0: Ja.
1: Ja. Så att jag hade det att jag hade det att människor skulle börja att handla näck mer på orge. Än det vanliga sker. Det är ofta när här man hos och människa är färdig att lära er att skaffa sig hjälp. Och god tas under bojar. Så är alltid det här att det där vi är gilt hör vi ju kväll till människorna är inte in.
0: Ja.
1: Absolut. Ja.
0: Det här tar hon lika för själv och vittna ju kväll till hur fantastiskt jag är Jesus.
1: Helt fantastiskt.
0: Det är ju som Jesus, hur spännande det är.
1: Ja.
0: Den kallar kanske att säga torsluv och tyra ontrand, du kan inte dräcka, du kan inte ditt något annat.
1: Ja, nämligen. Men det är bara inte det som händer.
0: Nej.
1: Frälsar innebär det att du vid tidsen sätter in i ett annat rytje.
0: Ja.
1: Och för det tidsen är, inte här har några plås mer. Så att ta gäst tecken några ut så flyttar den nästan några nytt in.
0: Ja.
1: Och det är det som är så fantastiskt. Och det är det som vi som trycker att vi får hålla fast vid. Det är det som Jesus lägger in i oss. Få att här till att växa och nörrast och komma och göra samma jobb.
0: Mm.
1: Det är helt fantastiskt. Ja, det är fantastiskt liv samma jobb. Och jag själv kunde vittna om det var gröjningar och bäge. Kan man ju bygga för människan och kan man själv uppleva ting och saker. Och kan du uppleva vad Jesus är vår, det går till och grött och göra några drömmar. Alltså det är helt fantastiskt när ting man upplever samma med Jesus.
0: Ja.
1: Tänk om att tänka att hon har ganska nästan sänken.
0: Ja. Jag ser det sangt också om.
1: Du är tankt på den här vid Timmy Svackart.
0: Ja.
1: Blessed Assurance.
0: Ja.
1: Han hade ju gått.
0: Gör han.

0: dag natt til sending av bønnerlinjen. Magn, du snakker om... Du pratar om bønna.
1: Vi pratar om bønn, ja.
0: Så det bønner svær.
1: Ja, bønner svær, og... Det god å ta svære bønn. Amen. Og det her man opplever... Øyelig ofte er god svære bønn. Og jeg kunde kanskje tidsje akkurat frem og kvalt for å oppmuntre mennesker som... Som her ute og kanskje sier du i hva som antar de skulle ringe inn eller sms inn. Og jeg kunde fortalt... Jeg kunde fortalt om... den eneste sonen til åkken. Hvordan imens det hvordan god grøyer og hvordan god svære bønn. Det ene tøyene medan han var... Helt lydel, han var en tve år gammel her omkring. Ta av hvert av sånn at han, da han vakna i, fikk han øyelig sånn gråt i anføren. Gråt og gråt og gråt. Og han var øyelig over, øyelig hysterisk. Akkurat da han vakna i, og man måtte sitte ved noen lunsje fra sysse, han sa da. Og vi boer nek fyre noen, og ta seg i herren om at gruan till att du tog synd då han blev som orais som själv till att det var så ansträngande ja för han är gratis ett la. Ja. Och så ta en natt när kvar jag ligger så väl nu får jag en dröm. Och så visste jag sig att god visum är att drömmen om att är färdig att möta vi drönchen. Och annars minns jag öle Sjoltan drömmar attor som drömmer. Men han är drömmen, han är nere i bränt fast då. Men sen faktiskt då. Det var öle speciellt. Är för att möta vi som drönjer nu kommer och jag kommer köra den nya störst parkeringsplats. Näckve bilar, jättestort tält. Och inne i så tältet någon gång möten finns. Och vi tilfeller altså inn her, jeg får inn her, vi drar ikke noen, men jeg får inn 18 fire, det er som her så senere.

0: Ja. Og da visste jeg seg at jeg kommer en kona, en dame ut av motrukken, teker motrukken og byr ikke å komme innen scenen. Og så sier hun sånn at kona som pratiker, hun kommer frem kjøtt. Og så skal hun bygge for dronjen. Og da jeg så en løte i ferien, så kommer hun her at det var en eldre dame som pratiker hos år. Og hon kommer så till dronken och spyr, heter dronken vi skulle bya för kvöld. Och jag säger, ja, det är dronken som vi skulle bya för kvöld. Och fortäller dig som kvar det fast i dronken. Na? Hon bya för dronken. Och vi bara är färs, inte ut av möte, men vi är ut av sin sommar och har stigat. Och så minns jag, och jag drömmer honom, att jag spyr god. Är dronken nu grötter? Och ta minns jag mig höra gudsrött, akkurat som vi bara sitter och tar sig kvöld. Och säger ja, nu är dronken frisk. Och så jag tar jag ska köra dronken och kan gråta jag så jag tar men inte på tamma då.
1: Nej.
0: Han blev fullkomligt grött och från akatoi. Så att vi kunde inte sätta god debas att det kommer till att gripa in i Louisville. Han kan göra på det på öle öle imska matar. Jag kan fortälja och ett annat döme eisne. Og eisen om hvordan vi skulle ha forholdt oss til bønene, da vi bygde godt om en bønnesvær. Det var så at åttene kom alt fra nekvinne til oss, så var vi bort til Svøret 22 år på Ypskola. Og så var det ikke det jeg sier, så det var ikke alt nekker penger til. Så at, her måtte man stande trygg for alle tog som man skulle bruke.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og det er Jack Eisen for ikke god å være trofaster og medelige trofaster. Og det ene ferien er hver og vi tar til å bli god om et økonomisk mirakel. Det kan man godt. Så hadde vi bli god om et mirakel, men vi hadde bo i sin tur, og så sier vi god at nu har vi bruk for penkene, og nu må vi få av bønnes hver. Og jeg var inne minst, jeg var inne i kameran og bæ, og så sier Gud til meg, han sier, støkker vi at bia, sier han. Du, jeg har ikke problemer med å gjøre de penkene. Men du skal bia ørvisene.
1: Ja.
0: Jeg sier, ok, hvordan skal du så bia, Gud? Han sier, du skal bia om luttene inn i hjørtene, at det er med menneskene, som skulle utføre dette miraklet. Det er heller ikke tro på leiden i luttene. Så det är näka vi att vi är i bön och det är näka vi att höjda oss rött. Och så omformulerar jag bönerna och börjar så att bya luttna in och i livet till människorna som han har tagit sig vid om att ge oss dessa pengarna. Och jag minns inte att det var samma dag eller dag nätter. Så bankar jag hos folkene på och gav oss dessa pengarna till bruk för som att vi bya efter. Så att god är otroliga trofastor, men jag tycker vi eisande att vi skulle lära kunna höra hans stämma, höra hans rött för att kunna vara mer närlögt och göra bönen och veta hur vi skulle bia. Och det är så att jag tar om att här eisande att hela anten han lägger och kunde bön, ja. Och det var akkurat det som hände Jesu för honom, ja. Men han har inte sagt hattar, och jag har inte hört hans stämma. Fortälja hattar, firmer. Så har jag fortsatt att bli via bya, om det samma. Men god är ju inte dolor.
1: Nej.
0: Han hör ju det som säger.
1: Ja, amen.
0: Vi behöver inte bya flera för om samma, tänkte jag. God hör.
1: Ja.
0: Så jag tycker att det är öliga viktigt att vi i bönen i eisen, där vi har byet god om man tänker, vi färd in i eisen och tacka. Brukar neko tuja tacka i. Tacka god fyra bönasvärde. Så kjolt, om vi inte sådja bönasvärde manifesterar sig på en av vägen, så sådja vi det utrymme. Och i antan och tjocka sjolven, sådja vi bönasvärde, ja. Så det är, ja, det är fantastiskt Louise som har gått det.
1: Ja.
0: Ja, helt fantastiskt. Så jag hoppas att eisen av människor som lustar ut i kvöld kunna höra det här och människor som inte har tidigt sig stövna att välja god. Du tar alltid valg. Har du ikke valgt god, så har du fravalgt han,
1: ja.
0: Og til den største synden av mennesker kan gjøre, til å fravelge Jesus, og ta verste han gjør til Golgata. Altså, nei takk. Vi snakker det om hjelpepakker, bare innenfor bankaheimen, og hjelpepakker som og egne landstyr skal komme vi, og annet. Men den hjelpepakker som himmelen kommer vi, han den største pakken, vi nekker det, men ikke at det nekker det hos her.
1: Ja, halleluja.
0: Og det ikke noe vi skal si nei takk til. Nei. Det absolutt noe som en ødel menneske har brukt for.
1: Ja.
0: Ønden undertid. Så at jeg vil heite mennesker kveld som sitter ute i lusta, og som ikke har vært tidligst av støvende, er fyllt seg sammen med Jesus. Og til å ikke hokus pokus, tror jeg tenker mot Jesus. Altså, til. Gås året hos her om at hjelper vi til munnen noen, og trykker hjertet noen. Ja, men så er vi frelst.
1: Mhm.
0: Og frelse verste frelse verste hos sjolven jo øyla størst. Men til at heke måte frelsen øyla enkelt. God enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Så at jeg håper at onker ikke inn i kvaliteten.
1: Ja.
0: Og til velese støvene at heke herren inn i sitt liv og kunne få sitt liv fullkomne forvandlet.
1: Ja, det er sikkert.
0: Så det så nekvæsen. Vi kan eisen ta oss om ekteskaps trobeleikar og det så nekv ting som vi vet det som mennesker har bruk for er god hjelpbruk vi så at her var han visse her vi gjør noen trobeleikarna og det ikke det som vi skulle helt til å si fram her i kveld at jeg blod du frelst så det ikke trobeleikar det trobeleikarna i alt men til en eller annen affære gjøkne troplegene og her var Jesus visst der helt en affære gjøkne troplegene og strøyast og strevast ensamvattler til at han tar seg om at her har kommet inn i kvillene til som her var tunkar birar kommet til moina og til akkurat det her som øyelig viktig at vi som tryggvande og vi som har valgt Jesus at vi lærer kunne komme inn og jeg ser kvillene
1: Ja.
0: At vi doa at alle vera troplegane kjøy Jesus vi ikke kan gå bedre på det selv ja. Det noe som har hjulpet meg øyelig vel i gjennom liv til troplegane vil jeg alltid møte
1: det sånn
0: så vel Jesus kveld
1: ja, god svudger ikke
0: nei, han svudger ikke det sikkert du visst
1: han alltid, han akkurat viner så han alltid avkaller
0: han han akkurat beste viner,
1: ja
0: absolutt og han personen du alltid kan tåsa vi
1: ja.
0: Og til det her jeg som er venn av Johanie TV vi er ærlig mot seg selv tåsa vi Jesus som alle troplekar bare smått og stort andre troplekar er for lyttel og andre er for stor for han har løsa
1: nei først og ganske forklare kveld folk som har sendt hvordan du altså hvordan tåsa vi god hvordan du
0: jeg tåsa vi god ja Alltså är tåse vi god akkurat som vi på sitter tåse här.
1: Ja.
0: Ja. Alltså är det ensam allor och en plats eller är det ensam allor i min bil eller har ganska en tur så tåse är vi god. Akkurat så som vi på tåse här ikväll. Men är man själv där arbetsplatsen tjas här och till folk har folk runt om tjas så gång man inte snackar harst in i handeln och ett lag varje mycket att man har på här. Men så kan man tåse innan tannan.
1: Ja.
0: Det är god, han säger ju några tankar reisande. Så det är det är sen snäggast det i Nya Testamentet där Jesus säger att han sa tankarna, han sa huxande där säger Guds år
1: ja.
0: Så alltså, att allt är upp och nätje för god ja. Och så kan man kanske reisande vänta det så att han säger, ja men det är god särskilt jag har inte troplägan hur hjälper han som är det ja Ja, men du ska bygga en hjälp av dig.
1: Mm.
0: Han vill häva att du kommer till han och bygger han om hjälp. Det är en pastor av färgkärleken.
1: Ja.
0: Det är en pastor av färgkärleken och en pastor av uppfostranden, ja. Att bygga ett aligt till bötten, ja.
1: Mm.
0: Att de, bötten skulle helt inte häva allt bara servera upp i händerna. Bötten skulle känna vägen till färghjärta eller mågjärta. Och det kunde kunna spyrja mamman och pappan om allt.
1: Ja.
0: Och så var det just det stövande tiden ut härifrån. Att de bara kan det eller inte kan det. Men färghjärta och mauhjärta vill alltid bränna för vattnet. Och det är lika väl vid gudshjärta. han brenner fyrir at kunna hjálpa okkum við öllu tvoi sem han kan hjálpa við, altså.

0: man vill god det. Du brukar lägga tog i bönene. Så kan du eisne som har pastra de andra löven om höjra i bönene. Ja? Det vill säga att du talar över god och god talar attor. Ja? Och säger där dömes kvät du ska bia och andra ting som du har brukt för att vita. Men det mest vanliga maten är god talar och god talar till och om vi. Det är ju en år. Det är att läsa skrifterna. Så ser man här på den, hva du god sier, da. Og det som skriften sier, det er jo Guds ord.
1: Ja.
0: Vi har vært det.
1: Ja.
0: Og vi har flere bibler i nyhetsen enn da. Hvor det ene er så hjemme i førje. Så at god taler ikke noe sitt år. Og her kan man begynne.
1: Ja, ja.
0: Lese Guds ord. Og så lærer du han å kjenne og gjøre noe sitt testamentet. Du ser hvordan han kan Jesus kjørte. Og du ser at han er myntet Guds myntene. Så att det är ju fantastiskt och för oss män vart det ju att kämpa ombrytning av sådana mannen komma givna av gode och som bär att ta sig om kärleika och gosko och mildleika och grött i ödl och det är tingene det var kanske inte akkurat här fär i hjärta som det är känt då det är kanske att vara uppvaksna vid herrar i honta. Det skulle ju göra, det skulle ju lära skrifterna och annat. Och det skulle terpas då, först och så innan. Men så kommer dockar en med upp som bjöd dem om kärleka. Bjöd dem om färg i hjärta som älskar. Och. Så för det här är det en ölig ombrötning. Och kanske inte så nämnt är att skilja helt då.
1: Mm.
0: Men för jag skiljer skrifterna så må man ta emot Jesus.
1: Ja.
0: Ja. Så skulle vi tänka en sanka till som kan ska hälsa?
1: Ja. Tänka själv också om kan ska.
0: Ja, vi kunde titta Soldiers on the Command vi Striper. Ja, allt det. Välkommen prövande.
1: Amen. Tjärsvall.

0: Halleluja. Vi velger nå til sendings av bønnerlinjen. Mark, du har vært bønnerne.
1: Ja, her er bønnerne du kom igjen, og til vi øyler glede for det, det er glede for det hele lintene, det er mennesker. Vi er forbønn, det er jo det som vi sitter her til.
0: Ja.
1: Og heter jeg med oss som har ringt inn, og som en av vi har haft det godt vi har, da. Og som det er som våre synder, en ja, Janne. Til at det er viktig at vi holder fast ved det så godt legger inn at han og han tykker det gamle livet ut da. Og han skriver eisen i her og sier eisen for tredje og eisen til at det var ting å komme inn i livet selv som gjør det til at han kom og ventet seg bort fra godt, ja. Og for jeg tar seg synd om til eisen er for å bygge fyr som mannen så er det at det som Djevelen vil. Han vil køyre tingen. Han vil øyletja. Og det stender jo om han at tjåren kjemper det sjæle drepe øyletja. Og det første han vil komme etter urka livet til gleden. Han vil sjæle gleden av frågan. Det er gleden som et eget gjesse. Han vil tappe henne for gled.
0: Ja.
1: Og det kan han gjøre på ymska matar. Han kan senda feil personer inn og lei. Han kan teka hoen til bøn og lesa åre frågon. Og det er øyla viktig at vi som andalig personer, andalig mennesker, doa at jeg lesa djevelen til en kjempe besøk. Det er vi suttet til at nu börjar att räkna jag med att vi läsnar in, nu börjar att räkna jag med att vi bön. Ja, men så skulle vi vara klara i vad vi har banka på. Det gode är inte särskilt att vi har vitt halte pädja via. Gode är helt inte särskilt att vi har halte pädja läsa hos år. Och vara samma vid honom. Han är inte göra samma vid åka mer och mer. Om kan det bättre, han kunde haft en förut och tummar dögn, ja. Det är dumt honom bäst. Men han... Men en djävul, han vill driva honom väck från godet, så la väck, så tillbära. Och då är det väldigt viktigt att vi som tryggvande då att läsa av att ta hälsa igen och tänka att hända i våra liv, att vi börjar att börja tappa i fyra de här glädjerna som vi har haft i ödlandet ner, bär vi att vi bön och vi att läsa hos år. Vi är att säga vid timon tryggvande och så framvägs. Då man börjar halta sig väck, träcka sig attor. Så ska man veta vad det är som händer. Och då ska man, annars först ska man färre kampen självor. Och stanta mot djävulen och Jakobs brev tåsar. Och Jakobs brev tåsar ju om det att stanta djävulen och mot det och han ska flytta från det. Och så går det år till att han ska, ja men så ska alla. Det går så år i sliv fast för ena förra. Och brukar vi gå så år att stanta så är det en öjlig styrstjö i våra liv. Då i året årskjolt må bliva en pastor av termer. Det må bliva en pastor av termer. Det må komma in och göra anta. Såleis som att det är en ganska naturlig pastor av våra liv, Guds år.
0: Ja.
1: Och det är även så att jag finns slig och behända matan och börja leja för kärsta personer i våra liv. Ja, så dracknar vi det efter det. Så hvis ni är med även här, han är inte simpelthen att komma alltid god. Och det är vi otroliga glädje för här ikväll. Och han är inte att få en frimål till att vittna för människan. Och han är inte att få det gott att vi Jesus. Det är det största.
0: Det
1: är det mäktigaste. Och en annan för att hejta av folk, alltså att ringa in. Och visst det är människor som är där ute och ja, vi är vi, alltså fyr och ganska haft för tre efter det. Jag kan förstilla mig att det är människor som vill skämma med gode. Här upplever frälserna och förutar till löjfe. Det är människor som omkring att följa frien. Det kommer alltid att vara att någon som ligger här och förstyrrar och i bakgrunden så länge som det inte finns det gott att vi Jesus. Då Jesus blir vi att kalla. Kalle ligger där. Så att ska vi förbi för mannen sen?
0: Ja.
1: Så Ja, fær, jeg vil takke dere og prøve dere for det, herre. Det er fru meg, som hilser meg, og det finnes jo kvalitet til. Bare til dette takk, dette her stiget, herre, er størst. Og jeg takker dere for det, fær, at to ser hver som er nær. Og jeg takker dere for det, fær, at han, og nå er det 45 år, herre, har han tidlig mot det her, herre. Og jeg bare prøve dere for det, fær, at i Jesu navn, så takker dere for det, at to kvalitet, og den hele andre skal komme inn i dette heim, inn i dette rum, som er som personer sitter, herre. Og takk deg for ferie at du skal lytte han opp av nødgjøn herre. Takk deg for ferie at du av nødgjøn skal lete dette her Jesu løyve slippe veksa fram og i hans herre lika med herre, og i hans herre ante herre. Takk deg for nødgjøn ferie i Jesu navn kvalt herre. Prøys deg for ferie at du skal nørsta vi han herre kvalt ferie i Jesu navn. Takk deg for ferie at du har givet oss en aktivitet og myndelike. Så i Jesu navn så tar vi et autoritet i vår i vår tro som Satan har gjort det modus mannen og i vår tro livet som han har forstått den i og i Jesu navn færger takk deg for at vi kunne være vi til kveld at sette denne mannen fri han i Jesu navn og takk deg for færger at at han som i åken herre er større enn han som i heimen og sitt år herre. Og jeg tæsta fyrir fyrir at vi standa djævlen under mot i kvöld her i Jesu navn, i løyvene hos mannen, og vi får løysa tutt løyv, vi får løysa Guds løyv inn i hans innere menneske kvöld her, og tæsta fyrir at hans innere menneske her skal bliva upplyka her i Jesu navn. Og jeg tæsta fyrir fyrir at du skal leia til røtte mennesker og hans lei, og tæsta fyrir fyrir at du skal leia her i sitt røtte samkomna fyrir i Jesu navn. Tack så fyrir fyrir att det som även ska ta kontakt med människor som man känner, som är tryggvande herre, som är runt om man herre, och bara prysta fyrir herre, att han ska märka att god är när och att god alltid är långt väck herre. Jag bara prysta fyrir fyrir, lät ut fyrir hjärta, när han märka att du fyrir hjärta kvöld herre, att du är kärlek och gosk och myldläka till han herre, och Jesus har dyrat bara namn, och Jesu namn. Och jag vill bara ro som annan till att ta kontakt med människor som han har samband med kanske eisen som han känner som är tryggvande och eisen uppmuntrar han till att söka en samkom.
0: Ja, yeah, amen.
1: Ja, Jesu namn.
0: Ja,
1: amen.
0: Fantastiskt. Ja, Martin, skulle du höra en sang att rädd?
1: Ja, Don Potter är eisen som Don Potter är en här som äter Prisoner. Jag har alltid kontakt med han alltid.
2: Ja.

0: hjertelig velkommen til sendingen av Bønnelinjen. Og vi har pratet i kveld om himmelsk om bønn og annet godt i og vakt veier. Håper du har nått det deg snø, og det er fortsatt lort jeg tror om kveld, halleluja. Magnus, så får du på Bibelskolen. Kan du forklare hvordan det er kommet fire, hvordan det
1: er? Ja, vi får på Bibelskolen, ja. Det var så at konen som var Anja, hon blev frälst ett år, och hon blev frälst då. Och då jag så blev frälst då, så gick tojen och vi lyckades hon följde att det här var liksom toja för att vojar, ja. Och till akkurat det som jag tog sig om Johan, så är vi växter då där. Man hunkrar till mig att la tryggna samman vid Jesus, ja. Och vi valde så att färre av Bibelskola, ja. Vi svör inte. Och Lusens år, Uppsala. Kjolf Ekman. Han var kanske inte så illa populär akkurat det här tryggna. Ta vid valde att färre i vår. Men och där är då Ekman en heimsomfattande tjänsta. En eller störst tjänsta. Och jag tycker han är ett störst välsignelse för allt det kristelika. Och det. Vi var alltid så affär ut i Sverige, ja. Och vi var här 2 år. Och för mig att komma på uppskola har varit det helt fantastiskt. Och det ser man för en jag är när konen kommer. Det var som att få en och nytta bojpel i hånden. Det är att man fick så eller gå undervisning. Och man fick undervisning och så eller näkva en ävn. Och jag vill säga att bojpelskolen bröt i eller näkva i olika livet. Vi kommer att känna skrifterna näkva bättre. Vi kommer att känna Jesus näck bättre och vi kommer att känna Louis vad säger herran näck bättre. Bönar Louis blev isne. Helt näga andra. Då man fick undervisning om att man hejer auktoritet i namn Jesus. Och namn Jesus det är ett mäktigt namn. Namn Jesus kan lösa alla troplägar. Som människor här var. Och detta namn är givet åkon till att bruka i åkra gärande steg. Och men det ser inte det efter är det att det är så fas att göra bruk efter. Det är allt för fas att göra bruk efter. Och bönen själv är omedelbart viktig på tammaten att vi kunna bruka den namnet Jesus och den auktoriteten vi där finns till att komma och göra något av livet som vi nu annars för liv här gör. Ja. Vi var så här i först var vi 21 år och så att du bön och söker herran skulle vi vara 2 år eller skulle vi för hem nu och kan alla andra säga vi kom tag 1 år att träd så tog vi 1 år att träd. Och det här året var så synd att övrigt inte första året. Då skulle man ut i praktik. Och då skulle man välja linjer, vad man ville färra. Jag valde så att ta linjer som äter, eller som äter prätika. Jag fick undervisning i hur man prätika i. Och hur man fyrdräkade sig, hur man prätika skulle bli uppsatt och så framvis. Men Anja valde så badna linjerna. Han är alltid dömt öjliga väl arbetat i bötten hon. Och hon upplevde nekting, hon slapp till Russlands vid 2 timmar som hon var vid, så hon upplevde storting här på ett. 2 år så var hon det, 2 år ganska kött. Yeah. Till öjliga kött att 2 år i Rivsteg. Men jag vill säga att tejpa i årene här var nog varit ganska till rikast åren i olika liv. Tog att man levde ett liv och man hade tog för det är på Hamadan att liv att tui eller att så liv samma vi Jesus kan man vara samma vi på den ena så där. Om man brukte minimum 4-5 timmar där i kan man säga att under konstantare undervisning i skriften och det var helt fantastiskt. Man memorerar i bibelvers. Det var ju inte alltid svensk om. Så man tog flera svensk bibelvers. Och så det var stort lite att mest jag är hur man vaks själv. Och bibelskola alltid är själv är otroligt viktig för en tryggvande. Det att man sätter tog av och en pass av livet någon. Till Herren kan man invoja sig till han. Och i allt nästan till att vi till kvällskolan är att uppmuntra människor att kanna möjligheterna till att färra på uppskola. Och bara tänka att stiga till att god är vi. Ta vitt får du följande, ta får vi till stiga. För jag vet ju ett år i Sverige och vi tar ett 20 kronor i lomman. Och resten av tar godsar jag. Och det här var det vi får på. Det här var simpelt när jag tror oss det. Vi får på det. Och vi kom att lugga av. Det här var inte problem. God han ser till fyra. Och jag kan ens fortälla om ett annat mirakel. Det ger oss inte mer fortälla det. Det har vi fortalt öjligt ofta det här miraklet. Och att det här är fantastiskt mirakel. Och det här tar vi kort och hem. Vi kort och hem. Ur Sverige. Jögnus Sverige, jögn norra för att komma till Berken och komma hem i norr nu. Och här var det så att vi kort och vi började köra kajra till i morgonen och det var lantja kajra, rattliga lantja kajra. Det var lankor och drick för turor och bensinen som är och andra började ganga undan och det var blivit sent och bensinstöjna när det lockas till i och det var blivit mischt. Och det var pissregn och det var bära skogar och trö så att besimalaren han får långt och ny och han kom lika ner till reja och jag sitter så vi anger så nu minkar besinne rattligen ekvas så nu må vi till bön så får vi till abia och man väl lyckas om man har såna man så har sålt all lite av god att man i varje gång är god gjort med rackor på näkar som helst man är såna trick like god som jag när kort så att jag hukte på simmalaren och ta och så på simmalaren börjar jag färra upp efter så ropte jag an hur kan jag kan inte och på simmalaren får en kvart upp med en kort då och det var ju ett kämpe mirakel. Tog att vi hade stått upp för bensin alltså, en liten löta trä så att vi stått upp för bensin, kanske halva en timme också. Och det hade luttat drunk vi var ju vikon och efter resen i bilen och det är ju kallt att sitta ner den där så det var helt fantastiskt men så säger jag att vi är god så säger vi han inte kvipar en kvart kvipar inte fotland tanka. Det kunde man ju också säga att det blev, va? Men så säger han med attor. Det säger tog människa som har tryckläggan och tog naturliga helt upp här vid att prysa mer. Men hvis jag ger det här fulla tankar så helt du ens upp här vid att prysa mer. Men ger det här en kvarts tankar så måste du prysa mer. För jag når turen fram.
0: Okay.
1: Det glömmer ju omkant i attors. Det vill säga det samma som att det är människor som har nog efter materiella har ofta en ullarikt vid att komma till god vid något som helst. Det man klarar sig själv. Då. Och hända mynt var faktiskt ullagod. Så vi sa att du prysade av herran alla vägen lika till Bergen. Det var östra gott. Och då vi kom till Bergen kort vi får kärst och räntade och gå bänt in i en bensinstöd. Som är öppen för just de morgonen. Här skulle vi släcka för att hitta en annan väg. Så här fick vi käppen sin. Så god ger fantastiskt ting och det kan ens göra för människor kväll.
0: Yeah.
1: Och utan några som helst problem alltså. Och det är bara att komma in och ge till flow i oss ner att det här vet jag all lite jag god att han är till hjälpare, ja. Jag är inte tacklig den. Otroligt viktigt. Så att så lär dig att uppmuntra människor att ena för en så men om man inte inne kväll då.
0: Ja.
1: Få bönna.
0: Ja.
1: Till att hjälpa sig.
0: Ja.
1: Det är god han sitter här och är klar att ta motor. Alla tog som människor. Vill jag be om kväll då. Eisen är det här att ta till bior. Att alla himmelen är via. Och vi backar till uppe till när bönna. Det är helt fantastiskt.
0: Det är fantastiskt, ja.
1: Ja, precis att ge snart.
0: Då är det en sang, va?
1: Vi kunde höra en sang, vi åker samman sen.
0: Ja.
1: Och se upp till hamma ett rann, och det är ju öla passande till det där.
0: Ja, men.
1: Yes.
0: Jag vet. Se upp till hamma.

0: Halleluja. Vi er alltid velkommen til sendingen av Bønnerlinjen. Jeg har vakt nøyen, hun er stor.
1: Nøyen er omvittelig stor, ja. Det kan man tjene. Åtta nøyen så sa det kanskje to et leger kvalt.
0: Nei.
1: Nei. Så nøyen er stor, ja. Og Guds nøye er så i skriften nuts kvar einasta morgon. Och det här som jag har till det som jag har alltid varit helt fantastiskt för nåin. Det är att man skolt om man fejlar, gör en fejl, att man fettler i onkron. Så onkron kallar det snava. Så är nåin här. Och kan lite gå upp att dra. Kan Jesus kommer ut där rätter ut sin hand och teker i egen hånd og sier konvojar, reist i oppbater og konvojar, ja. Trangkant er sånn at vi snava og Jesus venter og bedre. Det gjør han ikke. Han vil alltid heva til at vi reiser og atter og kommer vojar. Han er han ikke bare hever kærleika, men han er kærleika sikkosår.
0: Halleluja.
1: Og det jo en øyla store måneder og at heva kærleika og at vera kærleika. Så god, han är kärleken och kärleken är något som är öliga störst och som knyter någon öliga störst är att god och knyter god öliga störst är att akkonaisna och god har gjort en sattmala vi människa, en utgång sattmala kan han själv ha bunt sig till eller halta den här sattmala.
0: Ja.
1: Vi människa, självt om två är snava så är vi god bundet sig till att halta sig på
0: ja.
1: Han kan inte vänta och gå bättre till vi snava så det säger sig på den så att man säger till att vi kan bygga en fyrtjövning och så får vi synder och fyrtjövningar till han rättvisor och gåvor så här är nöjen av medelja gåv. Jag vet på tammatan kunna komma till god, bygga en fyrtjöving och kunna bli däckad under nöjen. Och det har alltid varit helt fantastiskt. Och men nöjen ska helst inte missbrukas. Att det är inte så att vi kunna leva på nöjena och på tammatan att vi kunna leva och latas akkurat som vi vill göra, ja. Här ska det ju amonen vara.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är slåst och det är så god vill är att vi skulle växa antalliga, vi skulle bonast och vi skulle komma vågare samman vid honom. Och vi skulle häva ett liv som är präglat av Guds liv. Det vill säga att vi skulle leva ett så rent liv som vi inte behöver kunna. Och hur så kunde vi det? Jo, det kunde vi att leva när Jesus. När vi leva Jesus? Jo, när vill han ens nu komma och gå. Och det ska skilja så att när att Jesus där han är frälst till och med så kommer han till att köra den process igång till våra liv. Kan han börja att rensa våra liv. Och det upplever man av lejene som vi Jesus är att han teker ting och dunne löve och säger vet du, nu tog jag att släppa det av i hattar. Vi skulle minnas till att bröven som Paulus skriver han sankomnar och vi har läsa bröven som har skrivit dömmes till Timoteus bär i första och andra bröven till Timoteus här får vi näkvar instruktioner där han skriver till Timoteus hur han ska leva och hur han ska vara och så framvis. Så god är öre intresserad av att vi lever honom här och lever honom rent. Och lever rent samman med honom. Och jag tycker jag är personlig att renare vi lever samman med Jesus ju större kommer salvese att bli i våra liv. Och tar jag sig salvese så menar vi att mera kommer god att bruka oss. Tror jag att jag tycker att att god vill leja oss in och i dimensioner samma vid honom hver vi kunna få det som vi kallar för kunskaparår hver vi kunna bia för sjuk och när jag händer sjuk så blir bland och det blir krött och så framvägs. Och det här har man nästan upplevt ser man vid Jesus att man har bia för människor som har haft ringa rygg. Man har sett bein vuxit ut och så framvägs. Och det är ju kämpa mirakel. Att bein kommer att kunna växa ut med det hela och så framvägs. Och, men så ser Gud.
0: Ja.
1: Gud är så. Gud är så fantastisk. Då. Og jeg har alltid eisen til at da jeg vet nå bliva tryggvande og bliva leiskjøpt som bor besyr for banne lovarinnar til jeg vil sige leiskjøpt ut ur satans valgt ja. Og til jeg ikke tenker feil av at djevelen har haft valgt og åkken åren vil komme inn under Guds vernt av vantjer til jeg vil lese jo skriften om att Jesus gröjer en kvinna och kan han säga att i 8 januari har djävulen haft valt och en ja och nu ska hon bli grött så vi såg att att det är kvar makter och vi tar så vägen om det här som vi för Jan om att det här vi frälsen vi himmelen och vi helvete ja att bergplossen är värlig. Og fyrir en evangelist er det ringt av prætika og så at han eisne tekur og tås er bæg om himmel helvete ja. Vi kunne lesa Matteus i halde det 15 halde hvis jeg minns rett om rygga mann og Lazarus hver og det er utgreina skriva her og kosse Jag så rörde mig av för tappt och Lazarus vid borren i fanns ju Abrahams in i himmelen. Mm-hmm. Och jag så rörde mig av den som hejer nog av öllum på att vara görne.
0: Ja.
1: Följde tostan i deras rörde någon. Följde poinerna i deras rörde någon. Och hvis vi då också om hur så att han sövan att han fortäller inte vad det största. Jesus säger ofta att han tar sig ofta luknelserna. Men Jesus föran sedan säger han att rycka med mig väl börjar berättningarna. Så han fortäller från en verklighet, en verklighet. Och då skulle vi veta att det är en av människor som inte har tid till stövna att välja Jesus.
0: Ja.
1: Att göra bruk av nöjen i kväll. Att komma in under dessa nöjen att jag gote. Och få av synderna är vaskar i kväll. Så vi vet eisen til at Bibelen tåser om de regnleikene. Lad dere si at vi færre vasslo. Vi lad dere funnet oi. Kona leder seg å funne en kjåla. Jeg leder meg å funne kvita kyrsto. Til dømes. Sida vi i vasslene og i støyte nir og amme. Og får en plett av kyrstena. Så vil jeg gjerne ha den pletten vekk. Det er ikke hele gangen hvis pletten nå. Regnleikene vekk. Platsen är inte kvitt mer. Det förstörar. Det blir lika som ett förstörande element lika som i ötlens ner, i västlig romen. Medan det är kläderna som god gör och där vi kommer in under hans värnt, tagga mot frälsen som Jesus hur finns det att vi är genom Golgata värstje. Här får vi kvitt rein kläder. Och det här kläderna kunde alla tyna vara kvitt.
0: Ja.
1: Tar vi livet rätt inför god. Så nöjen är öliga stor. Men de ska brukas rätt.
0: Ja.
1: Ja. Så att ta emot och god och leva livet akkurat som man blir att leva. Det kan man inte. Det ska alla tyna en process vid igång. Hver man lærer att leva som man har gode och man läser skrifterna och man läser lika som jag plattade jag kallar bautina för till exempel en instruktionsbok hur som liv i liv som av Jesus
0: ja.
1: Så att sitter du här ute som sitter du i vars och just här vid frälsene eller om du sitter i vars i frälsevissene så vill jag hejta dig att det är kvällt om att täcka stövna att välja Jesus
0: ja.
1: Vi ödel här var sina tog och det är så öliga kjort att man en lustrar kan bli klippt i det Så att vi vill hitta att i kväll om att ringa in och få att prata vi och så sitter här linten i kväll. Om frälsarna och om gröjning till god kan hjälpa.
0: Ja. Max, ska du höra en sang?
1: Jag vill tacka Jimmy Swackard, och här är en sang som heter Jesus, I'll never forget.
0: Yes.

0: Ja, Halleluja. Takk, Jesus. Jeg vet ikke om det enda er sendt ikke den. Og vi har haft en praktisk løte sammen i Vankmeier. Og jeg håper jeg tror du lurer etter dere, og du har haft det godt som vi også. Takk, det var hun alltid hadde gjort valgt. Ja. Jeg har kanskje lyst til helsen til folk og valgt som...
1: Ja. Ja, ja, men det er jo tross at jeg kunne komme her, men det var TV hun har sittet og pratet. Og månet til at vi har vært til oppmuntring for jankrene og valgt.
0: Ja.
1: Jeg kom til å ta med Lise lukket en skrift opp her, eller bare tve. Og sammenlignet er vi det, vi bøn, så da. Og det er til første brev til Johannes, og i 5. kapittelet. Og vers 14 og 15, det er et vers som alltid er gode heva i hånden. Jeg sier sånn, hette er et horest og alit vid heva av hånden. Jeg beger vid om okkort, etter vilje hans herre. Så høyrer han okkort. Og sier han vågjere, og vit, og vita vid, at han høyrer okkort, kvært vid så bygge om, ta vita vid at vid heva te, så vid heva bygge han om.
0: Amen.
1: Så det er jo et fantastisk ord.
0: Ja.
1: At vi så sikker i å få av bønnesvær.
0: Halleluja.
1: Som Jakob skriver her.
0: Ja.
1: Eller Johannes skriver her i brevnen. Og Johannes er en person som kjente Jesus øyla vel. Han var jo han som man kallet for det. Kallet apostelene. Han som var nærmest Jesus kan man säga. Man blir så ikke mynt når tekner Johannes og Jesus. Kan Johannes ligge og lena sine døkselene kjone. Og till och med som jag förnämmer så i kväll som jag vill häva att folk eisen skulle känna att det är att jag kunde handla sig in ät Jesus i kväll och bliva mött till och med som jag som vi vill häva fram i kväll är att Jesus är hesten här hjälparen vad ska jag för övertill brukt alltså, men han vill så öla gärna hjälpa människor, han är sådär kärleksfotliga personer som människor kunde handla sig upp emot
0: ja.
1: Allt och Och ett annat halt i eisen som är gott och viktigt att poängtera i snygg kvalitet är att man behöver inte ha troplägar när man kommer till Jesus. Man kan gott komma till Jesus utan troplägar.
0: Ja.
1: Det vill säga att man har ett konstant samband via honom. Inte bara att man är nej om man tar sig med ropan till rännan. Ja. Men det kan man eisen gott. Det är inte det som säger. Men det är att du har att det är flow i alla tryn. Att du alla tryn är samma vin.
0: Ja.
1: Och man säger att du har gått eller du har ringt. Men så ska det komma till att du har ringt. Det är klart. Han säger nämligen Ösund norr. Till som att hon kan bära om att komma till honom. Så det är klart. Så och vi inte finns fler bönder än inne kväll så.
0: Ja.
1: Så vi får be för timen nästan ja. Och det är det som är det mest spännande.
0: Ja.
1: Så tycker jag så gott. Möta människor.
0: Ja, så inte bara en kvöld att tacka för sändning, tacka för att jag lustade en kvöld och goda siktning på en artikeln. Och säger vi till att hvis du inte har några sanker med kommentar så finns det en sanker som är höskad på dagen. Vi har ju några sanker med att landa. Och här är en sorggång fram allas. Så finns det en sanker med kommentar här som du kan få glädje. Du samflöver det tryggvann, det är väldigt viktigt. Så med god vinner. Goda signe, takk for i kvalitet. God natt.

0: Góð kvöld og velkomin til sendingina Ein forvitnisli fyrr og gjögnum bíblina Við stúdjunum Simon Absalonsen, Jekon Zakariasen og teknikar Taurur Poulsen Við kvöld komin til Markusar evangelii Eftamun fyrir evangelionum Markus nummer 2 í raugin Markus eisen til styrsta og sixt eisen vera til elsta av evangelionum Markus taldist ikkje mellum tar 12 apostlanar men kostin ikkje óhugsandi at han hefur verið eigavitni til faldarlöf Jesusar Han omtala av ymsastæðan í skriftinni og hetta gefur okkur eisen eina mynd av personunum Veriliga navn hansara var Johannes som eisen var hansara jødiska navn Men han hei romerska tilnavnet Markus, og herfra kjemur høyti Markusar evangelii. Mår hans at Maria. Ta Herodes let Peter apostel sete fengahus, som frasagt i apostelsøvne 12, vær Peter frujaver ur fengahusen av engle. Og Peter fær bøyna lai til husen ikkja Maria, som vær mår Markus. Her var det kristne samlai til bøn fyrir Peter. Markus var eisen sysnabaten Barnabas, og han var vi Paulus og Barnabas av fyrste missionsferien til Kypern og i Apostlesøvn 13. Det var av hese ferie at Markus vendte heimater medan Paulus og Barnabas hilde ferien fram. Petur kallar Markus fyrir sin egna son og i fyrsta Petersbrev 5:13. Paulus omtalar eisen Markus i fløyre av brøvensynum, og vi kunne si at Bibelen gjør okken såsalt en gaua mynd av høvundanum, til Markusar evangelii. Sambar kyrkjusöna var Petur sama vi Markus i Rom. Sötni sendi Petur hana missionsfyr til Egyptaland, her han grunda i ena samkommu i Alexandria, og sötni lai Markus blåvitnesdeian mea nero rotti fyrir borgum. Ta vi lesa hetta evangelii, leggja vi bæna vegin merki til tan stóra lauglut som Petur apostel hefur i hesn evangelii. Og eisen sötja vi at det fyrst og fremst versk Jesusar og i Markus vil lysa. Prætikur fra Jesus fåar og stuttar og i Markus, men Markus vil auðva sia lesaren sunnum at alt Jesu lúv og versk vær ein stór prætika. Jesus kongurinn i Matteus, så tygist han vera tænaren og i Markus. Malbalkurinn til Markus evangelii tygist grøtt at hafa verið hætningar, kanska særliga romverjar. Til dømes verir gamla testamentet nærum ikkje endurgivi og hessin evangelii. Eui var avtui at malbalkun ikkje kjente til gamla testamentet. Vi vujjandi jødiskun sion, så gjer Markus vimersingar til sluga sier, og eisne finna vid fløyri latunsk orafetli og hessin evangelii. Ui søvulegar nutui lusir Markus tænaran Jesus Kristus og isunum dagliga virki. Kapitel 20 og ørende 45 verður ofta nøtt som líkla orð til evangelii, tja Markus. Menneskjasonurinn ikkje komin fyrir að annar tæna sér, men sjálfur að tæna og gefa lúsut som lausutjald fyrir mong. Og tæm hún fyrstu 20 kapitlun sutja við tænasina, og tæm hún sænasa 6 kapitlun sutja við lausutjaldi, Jesu offerdeia. Grundleggjandi menneskjallíð törfur som til dæmi svövnur, mætur, måttu stundum vujtja fyrir Jesus kundi gera það som hann var komin til, nemlíða að tæna menneskjum. Hann nefn við tespedalsku og átsama við tóllarun og syndarun. Góð gjörði sig til ætt við enn fallanhæm og í tænaðasunum Jesus Kristi. Bóskæpun í Markus hesin, Jesus Kristus innskir framvís að tæna okkun öllun og lausagjald hansar framvís fyrir okkun öll. Onkur hefur lust evangelien i såleis. Johannes evangelii som en portrettmålninger av Kristus, og en målninger vi av vanligen listaligen hekne. Matteus og Lukas som en ljósmyndare av løyve, deia og oppresen Kristus Men Markus som en livande filmer, vi fylgjer løyve, deia og oppresen Jesus Jeg kunne godt hugsa meg at byrjavisen her at Ofta har vi vært henne av Markus stendur og sindur skuggan av hinn evangelisten.
1: Ja, det kan man godt si at han hefur gjørst uppsøknun bæði samkommi kyrst søvna. Men til áhavaverst, þegar man spyrir spurning sin hvor evangelister skrifa ég fyrst til dømis. kvörvert han som fyrst skriva evangeliet. Så jag tar vid läsa Markus och sammanbära det vi hinner troj. Och så är det också hinner två, det är Matteus och Lukas som är det hinner bära synoptiska evangelierna. Så, och Johan det ästna Johannes evangeliet, så är det bara 6% av Markus som man säger unikt till Markus självan. Och hinner 3,5% är det ägstna att finna i örenstövun och i hinnen evangelien till dem. Markus har 688 vers. Det är samma som det är bara några farvers som är som höjer Markus till. Och till dem är det bara två emisk lycknelser som börjar att finnas. Att finnas i Markus. All hin lukten som Markus hever eisne är att finna i hinen, evangelien. Och tog vi åkte helt till att Markus var kanske den första som skriva igen. Så här har Markus, nej, Matteus och Lukas eisne brukt Markus som källde tillfär till det som tar att skriva. Och tog er som det brukt ord i. Så att han har kanske fettelte i skuggan av öron är till att Bär Matteus och Lukas är så öronäck större evangelium och långare än Markus är. Men jag tycker som vi har en tos om så lysa att fyra evangelien fyra imiskar sjönar vinklar, fyra imisk spotlight av Louis Jesus är. Och Markus har en sån mat att lysa Louis Jesus är på sälja kvad det är som Jesus ger och lägga inte större än detta kvad det är som Jesus äntligen säger. Tog att det som han ger samsvärdet här som han säger.
0: Hesen höfundur Markus han ju nefndur erastan i Bibelen og stundum vera nefndur Johannes som heita jötska navni. Men her hefur han så, eller vi kalla vanlig evangeli fyrir Markus evangeli som heita rönverska navni. Það kannski sér þess endur om Malbölk.
1: Ja, það gerir hægt sikust. Það var vanligt að það með döfun að man hegi tvei navn og ta en jötu som var en national jötu búi allikall og en rönverska rujtju. Så brukte han sitt jötska navn vid syne tjå och syne följtje. Men så har han kanske med det formella nationala navn under de romerska rysen som var Sjönde Markus. Och då brukar något som heter Bergenövn. Och då vi läser Markus evangelien så vet vi att målbölkaren tja Markus var romverger. Och då var det naturligt för han att han brukte navn Markus. Tog att han yngste att kommunikera till romerskan Huxnarott och eisen romersfolk och brukte till den namn.
0: Hesen gav Markus han telist inte mittlen tar tal av passlandar men han är nämnt ofta i Bibeln så vi får syndra vid om han.
1: Ja, han är faktiskt nämnt rättlig ofta och tar man samarbetar vid andra namn och det här visar sig att Markus var otroligt innoverad och i tjänastna för Herren. Samma vi näckvun är av aposteln. Vi har långt nämnt Peter att han var faktiskt, kan man gott säga, äknastäden till Peter, kan man gott säga, och tar färre av snäck samman. Och Markus evangelium är skriva i ljusen, tycker vi är, av vittnesmuren till Peter. Det är akkurat som Peter hever tåsa om hans liv och erfaring som Jesu och Markus hever han som har skrivit den nyer för att skriva det till Romberga. Och till något så avhörverst i Markus evangelium så nämner Markus en unga man tar Jesus vertigen och till att vara krossfäster och vi läser om det i första kapitlet. Han tar sig om i vers 3 till dem så tar rymd till alla från honom och tar flytt och här skriver han sig till lärarsarna till tar 11 Judas var långt färden. Men så nämnde du en av sjunda örende en enstäcker unger mäver fyllt i attan av honom han är lönklig svajpa om bera kroppsyn tar tåg av han men han släppte lönklaunen och flytt till nätjen. Och det var ofta tal som kurmansen här personer vera. Og anker heldur at hette er kanska Marcus Siva til sin sjálfan her, bænt, at takk fallet av Jesu var teaching. Marcus her kanska unkur, han sier en unge mever, fyllt i atna av honom. Og kanska var det var sent og kvallet, han er bara slant okkur om kroppen av seg, han færne ut, jeg vet ikke hva det er som gong fyrir seg. Han var teaching, og han renner heim nætjen. Og hette sier okkur en sindur om Marcus sjálfan, hans er personlig, kan man godt si, han är farviden, han vill ha vidare kan gång fyra sig, men så det är en knapp för att vi bläkar i elden, så flyttar han. Det är väl så att det här speklar att sen det sätten i Löfvindsson tar vi Paulus och Barnabas nu väl sätten vid det centrum av sina första missionsfyr. Marcus är sjönt uppvuxen i Sankt-Kommun. Han var i Sankt-Kommun i Jerusalem där han började och tog sig bara till Peter, han kom till husen och mamma så här och tjänas gentan för ut och han var vi här och så gärna vara tar sänder ut från Sankt-Kommun i Antiochia Paulus och Barnabas och då tänker jag Johannes Markus visser och vi läser om det här i Apostelsöna 13 till att vara sänder ut och här halva lej ta i det tycker vi är kanske sänder av att du kör Markus så fer han fradam att och han för hem att till Jerusalem. Akkurat kvädda vär som kommer in till vidare det om det här vore långs åt hem eller om han inte bara orskar mig eller om han är motfattlig till vidare det akkurat. Men han får så hem som gör det här att det är kanske vore ett lite atturstri i hans här liv. Han har kanske följt det att klara det och han över han hever kanske mist moten. Och sättande tar ju Paulus och Barnabas så skulle färra Asteater är missionsfärna. Så säger Barnabas och Barnabas och Marcus, eller hans Marcus var i familjen. Till Elisabeth. Ära stannar. Så säger Barnabas, låt dem täcka Johannes Marcus vid och natt. Så ge honom en chans att träda. Men Paulus, markante fyr som har varit, han säger nej, att det är vi har en uppgave att göra här på ett. Och senast ta, man säger klarar han det sig och vi har inte tydliga till. Och ta ifrån så att ta sig om karriär och så vidare. Ta kom så till den nya stöva att Johannes säger, vad ska det är? Barnabas säger för Johannes, jag tar inte han vid mer. Jag tar inte Johannes vid mer. Och Paulus säger så, okej, så tar inte Silas vid mer. Och anker hellre att Paulus och Barnabas skällde av Stefan då tar för att stanna som ovinner. Det tycker jag säkert att det var en hejde så show någon kunde skulle göra men hon var sömlig och tar för att stanna tycker jag som vinner. Och god brukte det här till att faktiskt hade vi nu två team, vi säger för ett team och Barnabas för vi Marcus till ett stä att nu har folk som hon kunde hörst för och Paulus för vi Silas att nu har andra folk som hon kunde hörst för och således brukte god det här tals jag samma som tar vi komma långt ut så hever Barnabas teacher Marcus under sig och han hever lite han upp att och vi läser eisen sättene att tar er och den där vi läser till dem och i Kolosserbrevet 4 här läser vi och i touchande örende om Marcus. Först läser vi om Aristarchus som är fänt i samma mer, lätt att hälsa till honom. Så ständer Eisene Marcus, så ständer här sistnabaten Barnabas. Så här sökar vi att det här är familjen. Men Eisene Marcus, lätt att hälsa. Det här ser samma som att här är då Paulus och Marcus. På omkring måten kommer det att tjäna herran samman att och så Paulus, den skriver kolosserbrevet i fänkehus i Rom. Marcus är här vid honom och tjänar honom i fänkehusen. Och vi läser det samma vad Paulus säger om Marcus och i Filemon breven. Och här läser vi vi kan läsa 3:20 under Epafras som säger mer i fänkehus i Kristi Jesu lätt att hälsa till honom. Sommarlägs Marcus och så nämner några är där, och utgör samma verk som är. Så felaks tjänare må in för Herren Jesus Kristus. Så tar kjolt om Paulus inte vill ha Marcus vi och täff härna, så har det här hittstater och Paulus har tant samma vid Marcus och i Rydsjögods. Och han ger Marcus ett väldigt skottsmål här att vi tjänar samma. Så vi söker Marcus här som en unga man att börja vi frustrerar vår och han flutschar och han börjar tjänastna så är Eisensen frustrerar vår, han djävist och så vidare men alltid att det är med oss som Barnabas som tog han till sin och lärde han upp så Gjørdes han en veldig herrens talare som tæmte sammen med Paulus og som herre anden eisne for å bruke til å skrive et helt evangelium om Louis Vieser og som har haft så omedelig stor avvurskan og falt gods oppsøkende atle tøyene til åkne det.
0: Du nevnte den her som flytt jo ikke ser man det.
1: Ja.
0: Ta vi Jesus ble tidsen. Men så det alle lærere som han flytt jo og at han anstrekker meg ble eller fyllte vi at han var og ta der tog han så lett han kappa han etter hånden og flytt jo til vi mist du her nek tro så du er nevnt kreg oss.
1: Ja.
0: Det er sikst samverst kyrkjøsøvna altså her sikst det hadde vi Marcus til herfra evilleveringen stammer fra. Men du nevner også det her at det kom kvast strøy mellom Paulus og Barnabas som det er omtalt i Apostlesøvn. Så under alle om som så har det utvekslet rettelig kvassa meninger om personen Markus. Han er veldig kontroversiell om, som man sier.
1: Ja, det er det. Og er det til det finnes orden at man hever vi først heiter samtaler om noe som skal lette seg bort og ta som til oss. Og men man skal ikke komme til det konklusjonen allikevel at derfor tar skilte som avvinner. Slett ikke, altså. Det er aldri sunt vi først at tåsa altså legge korsene bort vi først og si at det som skal sies. Og jeg sikker at det var det som hendte her. Og Paulus var en sånn personlighet som han var øyelig kontanter samtidig som han var utrolig nøyrig med over. Men han sa det her som en hindring fyrir at det som tar for nu að gera og tog kunde ikke teka vi Barnabas er verið helt en annan personlighet han er verið sin her hjärsta góð han er verið sin her som ønsker að gefa en chans að treð og mér skræma að ta í Paulus verið nøyfrestur så kemur han til Jerusalem og minnast til að Paulus verið en som Hei, nekv verri vittnesbúri en Marcus hei. Han var han som tundi til kristni, han drepti til kristni. Herren omvendur han fullkomli. Han kjem til Jerusalem vattur frá Damaskus og öll reiast han. Og þeir vilja, þeir tóri sig hann ekki að vina gera. Og han ekki einsamallur. Og hver það som kemur til hann? Og þeir Barnabas, tröstar sonur, han som er sin tröstar, en som gefur fölkju en chans. Og ég tryggju í samtalen í hér, hefur Barnabas sagt, Paulus, minns tid at han var så i samme støve som Marcus er herbeint og ta kom i eisen til togin men Paulus er sikkert hugsa meir om det som tar til opp nå og så har det bare sagt vaskar, ok, la deg bare si at her at du tekker Silas og et her til Marcus så får vi dobbelsnek på sjur
0: man ser det eisen ta i enda vegin som kommer i Antiochia at han som tar fjord til Tarsus efter Paulus och fick han nedland till åka att undervisa här och faktiskt fick han in i tändarna det var det som Barnabas.
1: Ja.
0: Du nämnde några stöd i brövnen här Marcus är omtalar och här kom så in på sätten att Timotheus brev. Nu är det här det sista brev som Paulus skriver.
1: Ja.
0: Han nämner här i kapitel 4 och vers 11 Angen i kammar och Lukas tack Marcus och här han vitt här han är mer till goa hjälp.
1: Ja.
0: Och i tjänast nu. Det säger synder om hukborren som Paulus säger mot vis Marcus. Men ett annat som vi nu som vi vita till det här detta brevet, detta sista brevet som Paulus skriver och detta skriver att det sånt i tygene och detta skriver att han är ramme bränt och är nero i brev för fylkingarna i möten med kristna. Och som är mina ösning att Marcus här evangeliet skriver om som är tyg.
1: Ja. Det är förr att hvis man ser det dato av Marcus, så vil jeg sagt mittlen 36 og 38 etter Krist. Og vi vet at det at Rom brente i 4 og Nero han byrjas tøyningene ta 5 og ut etter. Og Paulus var drypen omlai av 8 ganske om heste 8 og han skriver etter her stort årene han dør. Så jeg tycker att kanske hever Marcus veri vi som vi läser här veri vi Paulus och i fänkhusen och kanske vi vet inte akkurat kanske hever Peter veri här ångsarna vi vet inte akkurat vad det är men tradition säger att Peter eisen var i Rom och kanske hever tar på ångkramat arbetet samman Marcus hever tant Paulusen, som man sier her i Øren Timotheusbrevet, samtidig hever Markus Eisen skriva, sammen med Peter, fyra få etter evangeliet korrekt. Og han hever skriva vittnesbord Peters nyer her, som Markus evangeliet.
0: Jeg sa bare kyrkjefredene, så var Markus tolkeren til Peter.
1: Ja, Papias kyrkjefredene var han som sier det her. Og til ekvile allutant.
0: Vi vet at Jerusalem blev øjlagt i Arne 70, og Markus omtaler det her som Jesus tog sig om øjen Jerusalems i Markus 13. Og omkring har vi tatt brukt som et argument for at Markus evangelien helst skriver Arne 70. Så om så er, så kunne vi togjærfeste den nok så nærgrønnelige. Og om så er at han teorien helter det, vi er i forfølgingen av Nero, så kanskje man skiljer bedre for Markus tog sig öllan ekvum att hva det kostar att fylgja Jesus.
1: Ja, han tog sig en ekvum till och han lägger ekvum grett fram fyra sina läsare att fylgja vi Jesus att kallas en sannor lärarsvänner Jesus är inte bara till att nu sätter man ett trygg och en annan och så är allt gott här efter. Det som Jesus lär ekvum grett själv och som Markus skriver nyer i Jöknund Peter som är som jag ägnar vittnen till det är det att om du inte följer sig mer efter så kräver det här mer än bara tid få mäten som är djävul och allt det. Det kostar att tid lägga till att ägna liv nyer. Jag säger att Tar Markus har skrivit här och i ljusen av tyningen som får fram här så är det Tar Markus har skrivit Tar jag ner och förfyllt honom kristna så är det ägst i ljusen av kvart Peter har upplevt tog att Peter är han som fortäller Markus kan skriva. Och vi vet att Peter fick att veta från Jesus själv att han skulle i eisen löja blåut en stegen. Och då vi läser i köknen bröv Peters så läser vi ett äckliga näck om hva det verkligen kostar att följa Jesus efter. Han tåsar om hva det kostar att gänga i fotospören Jesus är. Att det är en tyning och lojning vi tog. Inte det här att vi loja för det som är skrivet. Det är inte det. Men han säger att vi loja och kostnaden ger rätt. Det är finna nöje till gode. Och det räcker som att Peter har haft ett lojv vid nekvar lojning som har gjort till. Där man läser bröven i sån. Så fem också smärtsna att det är en mäver som har verkligen kasta av frasar, han har tidsi upp krossen och han har fyllt Jesus lika mycket som det kostar. Och Peter, han citerar här för Markus kvart Jesus har sagt döms i 8 kapitlet i Markus. Här Jesus färast om och han börjar nu och säger för det första för Jesus kapitlet är att kvart det är som han är väl är kommit till och till att geva livs ut. Och så säger han att han till Jesus kallade i falska tidsvinn och är sin lärarsvännersvinn och han säger vid dig han vill komma att nå mer må ävnakta sig självan och täcka upp krossvinn och fylla mer. Till han som vill bjärga löven ska missa det och han som missar löven för mina skuld och för evangeliums skuld ska frälsa det. Du kan bära den människan att vinna allan heimen men korsen är böta vid salsvinn. Och till det som han säger här att Jesus, ja, han kom och han präckvade ut hos majority att han är son Guds. Men han säger att om du inte är att sätta dig och alldeles med som son Guds, som frälsare tycker jag, så märker det inte att timo gänger mina fotospåren, så märker det att timo även att tycker själv och tar sin tid inte tycker att löva måste sätta efter dem och säga att jag inte gör det som Kristus följer och tar upp, tycker jag kross. Och kvar krosser tar sig er till den krossen som Kristus ger till enstaka att bära. Og tog er Markus evangelium ekkert lite av at det er nok til sjølvan at vi er vilje at loja for Kristus god og at si at jeg innskje at fylgje av Kristus etter loja mykje hva det kostar og jeg sykker at Markus er kanskje hoksa atter av hinna for han flytte da jeg var teaching og han rannast den nætjen han er hoksa atter av hinna for han rymte fra missionsferien og så nu er han blant eldre med av hvor han har sagt at det som verre skal til for å være en avhaldende sammen med kristen er at take up krossen er nok så selv og halde og lykke mye hva det koster i livet. Så altså her maver som skriver noe som han selv har kjent tatt i nesten livet.
0: Man kan nesten si at det som tar skriva og definera om å være en kristen, det stender kanskje ansøkning til det som det nøymøtas menneske oppfatter vi å være en kristen.
1: Ja, det han skriver så her kan man slett seg at i Vesterheimen jeg tykker at det er verre kristendomeren i Vesterheimen, og her også nu nominalen kristendom
0: Navnkristendom.
1: Ja, altså navngivna kristendom, så er det mengan ikke nek mer enn bare sosiale klubber hver fall kommer sammen enn hona ser som er lengt vidjen fra tilverlige kristendom som Jesus Kristus boa i. Jeg tykker at det hendte tog kristendommen hei så utrolig avvurskan av vesterlenska civilisasjon. Er alt det som hendte i Vesterheimen bæg i vissende utvikling av litteratur og kunnskap, utbygging, hospitalvesen og alt det er grunnt i kristendommen. Men det som hendte var det at vi mennesker tog og ærna av åttan til sjolv setter Kristus ut til sylinna og tog blev det en egoistisk og sjolvrattvisur kristendommen som vi får at ombo og tog halde jeg av kristendommen i det den navngivende kristendommen den deie, torre, ortodoxe kristendommen er ikke det som Kristus bo i. Og tog må vi komme atter til og si at vera en samme kristen merker til at jeg må være viljur til at kjofta leggja mitt egna liv til Suyus og fylgja Kristus. Det merker eisende til at kanska tørvar okkom at vera rensai. Hvordan vil man rensa vår? Hvordan vil gudl, Josh Reiner, Jokna Eld? Det er det samme som at kanska tråndja vi til Vesterheimen at kjenna hva det at kjenna tøyning nære at sér. Det er sankumir som veks a sjóta sér heiminn i det. Er sankumir og er land hver kristendomin er bannavur og hver det kostar velja að vera en kristin. Det lømmis i Kína, 30.000 folk kvöndi að koma til tryggf og hann er Jesus Kristus. Tøy að það kostar dem og það nýtt ekki bara að sýja að er en kristin og svo ísneg mæna að vita og það er bara en kulturellur sigur, eller kvælt man kan så kalla det og tog er i Benji 4 at vesterlensk kristendommer er ikke det som representerer Kristus jeg anker du færest og særlig at jeg bor i Amerika så spurte folk meg anker du hva de er og jeg sier da jeg spurte om jeg var en kristen så sier jeg ofte nei jeg er ikke en kristen jeg er en etterfylgjere Kristus her. Og ta åpna det samtalen som til å sige altså hva er det som munnen av en kristen som er etterfølger Kristus er så kan man vise at kristen, vestlens kristendommer det er ikke det som Jesus Kristus boer i sjolver at er nok det som sjolven tega opp snekna kross og være villig til å fære lyk og ideen for Kristus skuld er ikke den sosiale, hyggelige kristendommer som er vestlens det og her kan man så vise at munnen kan det være som Kristus omboer og i motsatt til det som vet som vestlendingar men kan se det og gjøre i navnet kristendomsens.
0: Det som jeg kjenner Vestrheim til dem rationalisme, det vil si at dyrkan er fornuften og vi har humanistiska filosofi og så hendan intellektuella arrogansen som ofte jeg kjenner Vestrheim tar man så kommer vi underverk med Jesus er opprøst fra henne deg så stender det totalt i ansøk til alt det.
1: Ja, det gjør det helt sikkert. Jeg tror vi at balansen her er til at kristendommen er en utrolig hugsande løvsstyler. Det er ikke bare til at vi blæka akademi og djupan hugsnar av tusen vindu og sér nu fylgja bara sniblind. Jeg tykker til at vi kunne søvliga prekva og vi kunne peika og rent intellektuell hvordan otroligt det er som Gud gjør og hvordan otroliga Bibelen er samla og hvordan hon er skriva og hvordan hvert uttrykk og bruk av grammatikk og bruk av öllum

0: Vi leser eisne, og Markus viser også, han sonur Guds, til han vald yfir sjukum. Og vi leser til dem i første kapittel, vers 29, at det var kommet inn i synagogene, og vermaur som Peters, la sjuk, vi feber og så vi. Og nekve sannar, leser vi til at han grøtte til sjukum. Så her pregvar Markus eisne at han sonur Guds uthuy som han ger ved at gera folk frusk fra sinne sjukum. Eisne even naturene at ta Jesus ligger svever baden der vi i vattnet. Han høtte vinteren og til blika lok. Han kjøtt vinteren og alt den her sjekveren og alt i hun løyen. Og ta spyrjak for eget av hesen. Og Markus sier minst fyrsta vers. Han sonur Guds. Tog jeg kjøtt naturen i hun løyen. Vi leser eisne i Markus 5 til dem, at Jesus hever vald yfir lúv og eisne yfir deia. Og her hugsa om dóttur Jairusar som var dei. Jesus fer og han vætsa hann upp fyrir en dei og han reiser dei upp til lúvsatr. Et annað prekk fyrir að Gud er hann som reiser dei upp. Jesus Kristus er tói sonur Guds. Og et annað som er áhugaverst eisne, það er til að eina gud hefur myndileikan at fyrirgefa syndir. Så her hugsa om da Jesus kom inn i Kapernaum og huset som han var og i var storma, faktisk det var smekkfullt, så var det sin lamne maveren som ligger ensamadler og vinner ikke han tegan til Jesus, men det slipper ikke inn, det er bare tegje, hvor holde tegje, og så suja han nyr. Og Jesus, da han ser et stygt her, så sier han, sonen syndetunne er her fyrirgjennar. Og her var jo sjående skriftlærder og tar konservativ og her eisen og tar beina av seg, for eisen her sier seg kunne fyrirgjennar synder. Og Jesus var sjående hva der hoksa. Og han sier at Gud er han som er myndelagan er fyrirgjennar synder. Og han spyrir så, hva er lattar det som er å sier syndetunne er fyrirgjennar enn etla å sier taksong reiste taksong tunna og gakt. Tog grøttur. Sjålan er det lattar å sija til den syndere fyrirgjennar til at sija. Men han viser til at han er myndelig å sija til at uthuy som han gjer. Og tog sier han reist til tekshongten og gakk. Og her viste han at det som jeg just har sagt har jeg myndelig til å sija til at jeg myndelig eisen til at viser til at han er førerfri at gjerne mannen fryskan. Og såleis viser Jesus at han kan bæge takla at han største trobløkken som menneskene hever til synden, men eisen hinn trobløkken som menneskene hever, og det kan være likamlir, sadalir og antallir trobløkker som menneskene hever. Og såleis viser Markus i djøknum evangeliet til oss er at Jesus Kristus er sonur Guds og ut hus som han gjer.
1: Ja, åre teologi, det mest jo læran om god. Yeah. Ofta forbinder vi teologi vi fralærer, altså undervis. Vi ser ikke flere prædikere av Jesus og i Matteus evangelien, men ångar og i Markus evangelien. Men vi kan säga, det som Jesus gjør, det er teologi.
0: Ja, hei sikkert. Ja, jeg heldur av Augustin som säger at alt det som her som du kommer, måske prædikere av evangelien, og om neiot, som kanskje eisen bruker år. Og jeg heldur til at, og tror jeg så sannleis jo i tog, altså, at det som Jesus gjør, er god demonstrerar i verset. Og jeg er sikker til at vi vet om det at vi tar som tilgi, så er vi så øyla teknisk, og vi fer inn i et eller annet djup og forklaring, det er viktig, det er ikke det, og jeg bryr ikke tog til sjolver, men vi må ikke fære fra, eller vi må ikke skilja sunder, teologi er hugsande teologi og praktiska teologi. Det må liva saman. Og Paulus skriver som en brøv såleis. Paulus er en djupur teolog, men eisen er en utrolig praktisk teolog. Til dømes Rombrevet. Her brukar han den første 8 kapitlene, og eisen er 1921. Den første 11 kapitlene for å vise hva det er som Gud hefur gjørst, rent teologist. Men så sier han fra 12. til 16. kapittel, ok, lemme noen vissning som heter virka seg eisen i dagliglen, og i gerandestin, hvordan vi praksera teoretiska, djupt hoksam teologi, rent praktiskt, og i munnen gerandestin. Og til det som Jesus sannlega gjer her i Markus evangelium eisen.
1: Og i samband med att granska en text så hör man ofta heter här heter fina ord exegesa.
0: Ja.
1: Nu har vi tagit oss inte om hur Markus var och inte om bakgrunden av det här omstundar i Rom. og til vel en parter av exegesen at vi skulle inn og skilja evangeliet. Men det strengt ikke nei ut det her? Altså, kan en vanlig føring ikke bare åpne Marx-evangeliet og lese det som det og eller gjøre han den her exegesen om, som man sier, en bra skjønnering?
0: Ja, det er et sykve åter åndskjøves, eller det var pura greit. Jeg sier at det en vanlig føringer som leser Bibelen av føreskolen fer alt det på seg ur som hele anden ikke han får på seg ur til og som nok til jeg kommer til trygg for Herren Jesus Kristus vi og kunne praksere mine trygg for han og mine daglige deg. Det er omkring Iva være om det. Men korsene, exegesa, det er sånn fra gresken og det er mye at hala bursur ur og til dem har et året exit fra her, jeg færre ut ur nøkken, eller færre ut tjøkken nøkken og til seg det samme som at ta man gjør exegese så færre jeg til teksten og sier hva suttje i teksten her og hva kan det dreie bursur ur og til som motsakning til eisegese eller eisegesis, eis og gresskon til jeg færre inn ui og trobladensin tja en 21. alder menneske er til at jeg ofte ho at lesa min 21. alder hoksnerhått inn i til dem som er Marskos han er fyrst altså fyrsta alder dokumenten og tog må lære at gjøre exegese men vi gjør ikke sikkert vi flest folk gjør exegese rent automatisk til at vi er opplært til det i skolan så vi tar vi att läsa och kalla skaldsöver i förskolan till dömes tar vi att läsa hej en bro och är där så ger det här rent automatiskt har vi att huxa om och vi sätter oss in i stövna kossa vår ta av döven i förrjun och så vi är kossa tar huxa och så vi är och så tar vi att läsa det så ger det rent automatiskt vi ger det samma tar vi att läsa biblina och vi ger det samma tar vi att läsa dimmina och hva det ska vara rent automatiskt
1: jag ska till dömes ta och ge Marcus omtalar jötiskar säger, så kommenterar han då. Det gör han inte i Matteus. Och Marcus citerar nästan i gamla testament, det är inte Matteus nekväv. Man kan säga att tar du själv ut och göra exegese för läsarna eller kväv?
0: Ja, ta mod där. I alla dessa områden jag känner att Matteus skriver till jötar. Då har han någon grund till att förklara för jöten för jötiskar säger er till dem. Men Marcus skriver till romvärjer som byggvar längt från Jerusalem och Judea och Galilea och allt det området här. Och tar känna inte till där jödiska sidorna och tar huxarna åt nu som jödarna häva. Då må Marcus också bruka en liten löte av att säga vad är det som hänt här? Och göra en liten förklaring. Och de gör ett döme. Och i Marcus tjej. Här läser vi om farisierna och vi läser om det skriftlärt och det som farisierna och det skriftlärt gör till Fjärn Ramberg han är inte annars för vad det är för något och då brukar han en liten löte att förklara och han säger han ger ett döme att vi läser första verset farisierna och när han är skriftlärt som har kommit till just en sauna om han och Jesus han fick då sucha när han lär sig han säger äta vi vann heilven det är avvaskaven handen. Så långt här ger han en ordaförklaring som eisen här vid exegesia ger han. Så får han förklara i tre verser. Så säger jag också vid Romvär. Men lika förklara det om kvarje sig farserande är och vad det är som det ger och så vidare. Så säger han, ty farserande och alla jötar äter inte åt de där först vaskas här. Om händerna. Bär väl och vilja. Ty tar hålla fast vid vidtök och hinna gamla. Så här såg jag vid, okej, okay, det här hade sig till några traditioner och så vidare. Och det kunde romer identifiera sig vid till att det här hade eisen syna romer sko, traditioner från gamla tiden. Så sen det här, låt mig förklara lösen till vad eisen ska det andra karakterera. Så sen tar det komma till dem samman av torgenen så är det heller 24 att det här vaskas här. Och mängd andra är som tar här vid till att halta. Till dömes vaska av bikrun av kryssun av koparöjlöten och av bönchen och och så vågar jag. Och akkurat här ger en förklaring. För att underbygga det här som nu för att hända. Och det som Jesus för att säga emot dem. Och så vågar jag. Och tar vi ger exegesen. Så må vi skilja till att det är ett gap. Från första året. Och för att komma till gamla smänt så är det en långgratt. Till åkern i det. Och det är imisk område som vi må skilja fyrir at skilja teksten betur. Til dømes, vi hefa tøyarkap. Det altså 2000 år søyan Marskus skriva, og nu vi 2000 år sættin her i fyrjun. Det er sér sama som at det er otrolig nekv hent og i middelsen 2000 årene. Så det er en trobladj som vi hefa. Sundu skildur så lengt tøyarlig. Men så det eisne til geografiska fra fyrjun til Palestina en lengre tur og det hender otrolig nekv av venen. Og tøy skilji ikkje til geografina og landslegi her og hvordan allt var uppbyggt og så vidare. Og tøy må jeg eisne selja mig nøyt her for jeg skilja betur på Jesus ferest. Vi må jo bare ta døme tøy feremæren njøten for fra Jerusalem oman til Jericho. Og det er oman, så hukse jeg, men altså, hva vil det sige? Og ta vidda vid rent geografisk at Jerusalem ligger på en fjallin og Jericho ligger nere i Jordan-dalen, så tog vi det oman til Jericho. Og vi vet eisne rent geografisk at han var allåpen, og han var ekkli oi og så vidare. Og ta man skilt her bedre, ta man dora sutja hos det her ser ut i det og så vidare. Så det er et anna gap. Et anna gap som det var til ta målslige. Ta målslige til grekst mål som vil skriva av herbeint. Det er ikke det greska målet som vil tale i det, så ofta lyst i ulen ek, så er det køyne grekst, som er gammalt grekst. Tale seg det samme som det greska mål, eller året forra i det er sånn ekstørgjende verdt ha. Og så videre. Og jeg må skilja sindri av grammatikk herbeint fyri at skilja bedre hva det er som han sier. Jeg hugsa akkurat om det og Johan, han gjør denne åreforklaring, vi vann heilevun hånden med et uttrykk som han gjør til beinene i skilt. Og så måtte han lykke forklare hva det menes, vi avvaska en hånd til dem. Og et annet som vi kunne visst av til, er at de vaskar seg om hendene, eller de eter ikke uten de først vaskar seg om hendene, begge vel og vilje. Og begge vel og vilje herbeint, at det greska menes vi, at de vaskar seg om hendene helt opp av öxlen, öll hånden vi har vaskat. Det är en kemenis där för i köknen. Men det såg jag väl inte ut i förska omsättningen, men det såg jag väl ut i gräsken. Tog jag året som vi har brukt här, är brukt av den hånden. Så vi tar att det här gap här är den här målsliga. Men sen har vi det här mentnarliga och syrliga, eller syr, som skulle till, som det har vuxit av bänt här. Att när jag syr och mentar må fråga, jag säger bänt fyra att läsaren som läsaren kan skilja den. Betur. Og eisen til rent teologiska gapet som vi hefa. Ta vi lesa teologi i det, til dømes. Ta vi lesa om det som Jesus kjørte her bænt og så videre. Og i einekjøndi alt, så vita vi søvna som hendte i 18 år, alt det her som var skriva. Men det visste leseren her ikke. Leseren her visste ikke alt det som var hendte oppsøkten sankum i kyrkje søvna. Toi hefa vitið det, og trúla nekv meira vitan om það sem Gud hefur gjörst tjögnum tugina, en lesa hann her hei. Og það múið æsni hugsa og það við lesa til þeim apostlasöfna, svo er það nekk som viskar og mesil til lokust fyrir okkurni det, men fyrir teit hva var ekki mesil til að það nekka spildan út arpa sem Gud byrjaði að gera som fyrir teit var spildan út og som teit alls ekki kundu skilja bæna vegi. Så það er öll þessi gapin her, og tugi er það exegesa er umrúand og að við hefa fólk som dúva at hala bursu ur teksten og seta sinn ui allt det her fyre at greia øren fra så at hei eisne kunne skilja denne betr og tog er det områdig at hefa lærarar bibellærarar ui okkara samkommende det som kunne kasta ljós og akademiska og Jakob sier tog skulle ikkje mennkjer at hekken vera lærar til at tid hefna veldig stor og abyrt og tid fyrir vera dømter etter tog som tid lærar.
1: Jeg husker med et annet døme om exeges, som vi sånn langt i første kapittel i Markus. Her stender det jo at Jesus kommer ur synagogene, kommer inn til Peter, og værme av Peter la vi sterk om feber. Og han får ut til han grøtt i henne. Og han høyte feberen nå, hun slapp fra feberen nå, og hun får så bare til fyrden. Og her er det første grøyengar under vi sånn i Markus, og som er mine etter grøyengar under nummer 2 som Jesus gjør. Kanskje det er sånn en embedsmann som er det første. Men, da vi så leser vi her, så stender Ta inn og kvöld til vi komi og sjålen var under gynkin komi teg til hans her vi öllun hinn sjuku og ta inn og sett vi var utland og allir bøyren vi kom saman fyrir dorun vi spekulera da vi leser det her ja men hvor kom at det en kvöld blir vi nu öll sjuk i lus eller skoimynkin eller hva var det som hendte ja? Men exegesan hon säger bara ja men kvast då är den här det var ju en sabbater till Jesus var i synagogan då så heter det en sabbater och sabbater han var från solsäter från kväll till solsäter lejer kväll han måste inte arbeta där han måste inte bära någon sång eller något som helst så det har inte kunnat komma för en kväll det har kommit väckna dessa religiösa traditioner som det och som faktiskt nerbomt människor jag tror en eller simpel förklaring och tar man färta förklaringen så skiljer man det självt om att det kan vara en stor gata
0: ja og så blir det en stor gata det mest naturliga tänker jag mer och jag får kalla att det här the aha experience där man läser och ser att aha, att det är sådana man och jag tycker att vi får ett annat ljus på det och ett annat mer att vi vill känna exegesier det är att alltid hitta kvar ständer åren och attarna verset, alltid hittar det sammanhängen det är också bara att läsa det verset att det kommer att handla om kvaltarna och så vidare och han grötte dig, så också är det snygg ont men om man läser åren som du säger bara i tidläsning att han får morgon in i synagogen att lära så säger det att du kan lära sig när man exkluerar sig, oj det var sabbat och så kommer han att förklara det som du just säger här helt naturligt
1: han säger ändå att ta en kvalt över kom och solen var underkringen ja. Så nu är sabbaten färd
0: ja, den där.
1: Nu kom dig gör allt det här. Jag kan ta och läsa Markus, den första nödja kapitlen, så ser det ut som att han är, alltså Kristus är borster av i Galilea. Samma dag med vi till dömens Johannes evangeliet, så färdes han ofta när han hållit sig till Judea, så det är till högtun där, som han var Möjren ögna för apostelhögtun, inte bara att han dag i, men vi läser i öron kapitel Johannes evangeliet, att han var i apostelhögtun. Och kända kapitel är en av levselhögtun som ligger ett halvt år från påskhögtun. Så det är en pendling fram i mittlen Galilea och sur till Judea. Men i Markus evangeliet, här är Jesus när han stationerar i Galilea, lyckas ut till vid 19 kapitel. Och till nyss visst att allt det som vi skriver i Markus är kronologiskt. Men jag kan också spår, hur byter vi evangeliet upp?
0: Ja. Jag hade ett område, jag är jag minns till att ändamålet som Markus är att skriva det är först och främst att visa hur Jesus är och är sånne, hur han kom och så gärna hur man, så, eller hur läsaren så kunde komma in i en samfälla vid han och han valde så att göra det här för vi har visat att hur det är som Jesus körde upp i Galilea akkurat hur han valde det här vet jag inte men vi minns till det här till Helige Anden som har inspirerat Markus är att skriva. Och han är hela anden är inblåst till året som han yngste skulle skrivas. Och det är som han bryter av knapplig här och i nyttjande kapitlet sista öron närmast och börjar så färdast mot Jerusalem som var ändaliga steg som han kom. Och ta i hans sigur i första öron det är att upphäva evangelium Jesu Krist, son av Guds. Så det är som han visar att det innebär en affär. Han är värre nu bortsett från stenen som han kom till. Men evangelium är god tyende. Och det goda tyende är att han sätter sitt mål, sitt stavn emot Golgata. Och han är här norr i Galilea rent geografiskt. Och nu börjar han spegla att färdas mot målen, kan man kan säga. Färdas surheter. Han kommer till Judea, kommer in i Jerusalem. Och han kommer närre och närre. Och bogen ändrar vi att han kommer ut av Golgata. Vi är järlagder och reis upp för en dag. Så här såg jag det akkur som en struktur i Markus evangelium, rent geografiskt. Men tar jag byta bogen upp så är det också lätt att byta upp av till att Markus är det största evangeliet. Och tar jag kanske att lätta sig ogröna eisne. Men jag kallar först i ilskriften att Jesus präckvar sig som son Guds. Och det ger han så i den första åtta kapitlen från vers 1-1 till 8-9-20 och för det första i första kapitlet vers 1 till 3 kapitlet vers 6 här Her viser Jesus. Markus viser Jesus kommer. Jesus viser hvordan han

0: og æsne at han vil vrekavur av jøden, til særlig at her religiøse jødene, farsierne og skriftene, det vil ønske vi han agere. Og han viser hvor han er særlig, som vi viste av Johan, og i lærerne, at han har makt valgt over sjukken, at han har valgt over naturen, at han har valgt over deg, og æsne han har valgt av fyrtio sinter. Alt det har vært lust i hans kapitlet. Og så gjerne, i 3 kapitel vers 6 og helt ut til 8 kapitel vers 20 her saunar Jesus folk saman fyrir at uppenbera hvor han er og eisne hvað han komin að gera. Så vi lesa áhugavert i jögnum evangelin eller jögnum evangelin sem Markus er til at vi lesa ölja ofta að folk streyma í tíð hans er. Og það var Markus som viser også at Jesus hei alltid nekk folk noen om seg. Han fikk omgående frinast, han fyrir folk som streyma i tilan að vera grøtt og að få mæt og få at hessum tei yngstu og så vujer. Men så da vi koma ut til 8. kapittel, vers 30, og sen ta komi til æri i skrift. Og her tæna kallir fyrir at tæna seg Jesus her og tutningen er að vera lærersvenn hans her. Og ta byrja Jesus að segja at til gott að þið fylgja mér, til gott að þið koma til munni, við gjerni uppa til hún, men vilja þið velja að fylgja mér eftir, svo kostar þetta nek. Og til þess man ger í 8. kapitlu, vers 30, her lesa við, hann álega þeim strenglega, ekki að segja nögn sig. Svo lesa við einhvern nörd, svo fór hann að læra þær, að menneskjasonurinn skuldu lúja nekv og vera vrekavur af henn eldstu og höfuðsprestnum og henni skreftlært og svo þeir og vera drípin og rúsa upp hattur tríja degin. Hatt hefur aldrei verið nefnt fyrir og í marsjóðan kjærjum og knappt þeir nú er lærersvannir og þess fylgjum pura sjokkera í þessu er kemur til hér að fastlu vrekad ég menn hikkar þetta fastlunum som flokkast undi hér bænt þessu þetta samsverir ekki. Og så sier han at han skal være drypen. Det var fullkomlig av synet. Ja, han er jo den messia som skulle komme og sitte om fri. Og så sier han eisen at han skal løse opp alt ur trusjeresetten og tar feta og ønsker oss ned. Pura ønsker. Peter han legger i vei og teker han bort fra kjolt og sier at Jesus kan skje alt her. Og Jesus sier Satan vik fra meg til at du vet ikke hva du ståser om. Og ut fra hessen her kan man gott säga, och i hoa heimen och kör Jesus och kör Markus börjar Jesus här och sätter sina stövning mot Jerusalem kjolten det inte händer för en faktiskt i 1000 kapitlet, eller syster örent i 1000 kapitlet ränker i grafiskt, men i hoa heimen här börjar det här, och i ära helt så, från 8 kapitlet vers 31 till 1000 kapitlet vers 2 altrush, här uppenbärar Jesus för lärsvunnen så att han må loja och man dodja men eisne att här må loja samma vi honom att det skulle gänga som en lag som är omtidigt i sannor lärarsvänner munch. Och så från 11 kapitel vers 1 och till sista örende, till 20 örende, 16 kapitel. Här stämner Jesus mot Jerusalem. Han dör. Han uppfyller allan Guds vikomusyn till goda tyngden. Och han reiser upp för en dag. Och sådär bytte jag Markus evangelium upp.
1: Vi har nämnt likla år i Markus. Det här att han kom, alltså Jesus firar att tjäna og að gefa lausur som lausur gjald. Hvis vi nú fyrir að tóðsum þetta hér lausur gjald, svo sýttja við að það sýttja kapitlanum Markus, það handla faktisk það sem hendi í Jerusalem, það Jesus blei tíkin og blei dömdur, dæju, gravlagtur og raus upphattur. Það gerir hans að gefa hann ómæg til að lausa og gjalla, öns og allir hinir evangelisannir. Og hér komum við aftur inn upp að það sem það var inn upp að fyrir að þetta sýr okkur hver í tengdina, hver vektin liggur á bóðskapin.
0: Yeah. Og det er ikke ivermal om hver vekten vil ligge og ødlom fyra evangelisten. Og det er for å vise at det som Jesus gjør til å si, det er ikke bare for å gjøre noe og si noe, men det er for å prekva at han, hver han kom fra, og eisende for å kunne prekva at det som han gjør til, det hever et livstøyende vire for de som ser det så allerede av til. Og det var til at han kom, han døde, Han døg ikke bare en vanlig deg, han døg en deg som enans god kunne dødja, fyrir at stilla vrei god som måtte synd. Og til å si det samme som at deg Jesus vært han degen som løste synd av trobeleika, som alle mennesker roi. Og da tar Marcus skriva til romverger, så sier han til at jeg har byggt opp til at det her som nu kommer til, og i settene heltene av evangelien sommer, at tid må eisne komme til en personlig avgjør, at om tid tryggvisen her, at Jesus døg av krossen, at han sier at det er kommet av djevelummet til løysegjalt. Og det som han peikar av her, er til han sier til romverger, og han sier vi åkken det, her er andre sier vi åkken det til føringar, tid trøntja til at onkur eisne kjemur og løysetikken. Og det kostar. Og Kristus hefur goldet det som det kostar, da han døg av krossen fyrir okkom. Og løysetjaldi her er myndin her er det at ein er bunden, ein er randur, og han er fastur, han er fastsetter. Det var år som ofta var brukt av trælamarslein til dømes. Træler var til sølu, og ein så kom han herri og kjepte trælen, og onkel du var det gåur herri, kjepte trælen fyrir at tæna seg fryr og fralser. Jesus sier her bare at det er kommet at kjepa dikken leis. Og det kostar mer mot ekna liv, mot ekna blå, som skal rensa dikken og selja dikken fry og frals ur trældom og syndaren der, som er bunden, eller som hever bunden dikken. Og til det er født innan heim, syndafull, ætskild fra gode, og til det er bøtt myskursins, til det er vem og den egen fortapels. Men jeg hever løsningen på det, og det er til at jeg dødger sjolver fire at de kunne være bjerga fra min egen vrei. Det er fantastisk tanke, at man tar seg om frelsene. Hva er det frelsene? Er det frelsa fra helvete? Ja, det er det. Er det frelsa fra Satan? Ja, det er det. Men jeg tror ikke det er verlig å uttrykke til at jeg er frelstur fra gode, er det frelse fra vreie gods. Vreie gods er åpenbæret over alt året vi ser her gjør. Hvor er det han som kan frelse meg fra gode? Til god. Andre andre kan frelse meg fra gode, og ta god sjolver. Og tog sier han at jeg skal løse tro på deg sjolver, som tid er ui, som tid altså ikke kunne løse. Og god sjolver ui holde, lese negla opp av krossen, og her var vreie gods til frestidla. Og Gud sier her at de som så setter sitt alet av min son Jesus Kristus, de sutt er som han, og de vil rett og kjørt, og de vil kjøpt leis og kjøkken Jesus Kristus. Og det er det som Jesus kjørte, den dagen av Golgata, og han prøkket av vi som tæner av lente, at jeg er ikke kommet av være tante, jeg er kommet av tæner. Jeg tror at Jesus sier det, at det blir spekelig kanskje at akkurat röras i hoaheimen till lärarsvännen som fyllt i honom till att ta ut vidan ur gammal smänt och ta den också om vår tänar så vet jag bara att det är ju något urresen här i gammal smänt. Jag säger sig ut hela om tänaren och ta Jesus säger att det är tänar som är kommande täna så tycker jag att akkurat så plink till att ta den också att till Isaias 3 och till dömes ägst nu Isaias 24 tasar Isaias om tänare herrans och Isaias 2 trus talar ägst nu Isaias om tänare tänare mun ska bära sig visslig att han ska vara storor, han ska vara sätter högt och äcklig höver alltså många rädd så suttar han så om människor är väsade så han ut han luxar sig människa på den och så läser vi i kapitel 3 vanvärde väran. Folk vänder sig från honom, men var fullt av pyn och kunde över sjuka. Han var som en av folk som fjällde anledning för vanvärde, vi råknade han för ånd. Men det var sjuka åkare och han bär, det var pyn och åkare och han lejde av sig. Och vi tillade var hemsöknaden, snittnaden och plavarna gode, men han var sörde för bråd åkare, sörde för mischer åkare. Straffan var lagt av han kvöj, så vi skulle ha fri. Och vi sa en hans här, är det vi krött? Och så vi är. Och det är akkurat som då Jesus begynner att lära det här, så akkurat som här blir också att det blir att skilja det bättre ganska. Men det är inte förrän Jesus var dig som han var upprysen välja kunde säga aha, så lades värde. Och det är det som gör det att han såg det här då är hela anden som kom och tog bostad i samkommande att han förde ut i fotlund dyrve och ägstning fotlund alldeles fotlund trygg och ägstning rent sövliga hade finns det präkva. Det som Jesus säger, jag tar en säger att är du kommen, jag ska lyja, jag ska vara dripen och jag ska rysa upp alls. Vär präkva ut det som han gör det. Och tog kunde färre ut och kunde evangeliet, Jesus Kristus, som löser sig alltid för en och kvann en. Och det är en för en och kvann föring med det. Är Jesus Kristus, enaste väver och god, ången annar kan tjepa kvann lejs utgjälda med syndarna än Jesus Kristus. Och tog emot sedan kvar alldeles av han och säger, Herre, kom till inom mitt liv, fyra gymmar mina synd. Jag ser mot alldeles av det till att ena till kan frälsa mig. Kom in. Och så där kommer Herren in och tjepar en Sintara Leysa, we shouldn't blow.
1: Bæði Matteus og Markus tar enda vi ennum missionsbóun og sér allir höskandi kan man sér enda vi bóun um að færi út og vinna fagkastlu og svo framvegis. Matteus tosar um þetta her að gera fagkastlu til lærer svo hennar, daupa og læra. Mm-hmm. Till liksom han har tant till rätt ska så gärna lägga det inte. Vi då nämnt det här att Markus lägger det inte att det praktiskt så innan Jesus han handlar över skaj och så framvis. Och i missionsbånen och i Markus här ser Jesus färre ut i Atlantheimen och prädar sig evangeliet för ätlandskapning. Han tror över döpter ska vara frälster men han och inte tror ska vara fördömter. Och så säger han, och hese tegen skulle fylltja taimen och tryggva. Och i navn om honom skulle til reka ut ytlar andar, de skulle tala ved nødjun tungun, de skulle teka armar upp i hendunar, rekka til øyderskjald, ikkje sæka dei, og sjuk skulle leggja hendunar, og de skulle være grød. Så var Herren, etter at han hei tala vidt hver tidsin opp til himmels, og han settes vi høkru hånd gods. Men tar fyrir ut og prædika av alle sen, og Herren var vi og i verskjen hans, og i verskjen, og stafest i år vi teknen hans, og vi fyllde. Så missionsbåden till Markus, det är inte det att det är som är tema i Markus action, som är handlingar, värsk.
0: Ja, att använda jöknen. Jag tycker att det har varit fantastiskt att lära sig att ha varit samman med Jesus hela dagen, där han ger stor missionsbåden. Att fyra evangelien ger missionsbåden. Och ästen är apostelsson. Right. Och det är som tar jag tycker att Jesus helt enkelt ordentligt härlig här fyra dem och tar vi lunch samman. Men tar det här och tidigt bara just sin sammantrott av stor missionsbund. Så det som Markus säger här, det som Matteus säger om att lära och döpa och färra ut och så vidare. Här har vi varit som talen och apostelsönen. Tills du får kraft, den andra kämmer till vittemun och så vidare. Här har vi ägstnivå ut och talen och sykvia. Så östutla suttja, kurser tar det här till talen, men visar imenska spektrar av den. Fyrir at byggja á grunduna som tæra bóskapur er byggtur á og som du sigir hér bænt Markus hefur vist allan veginn í jögnum og að það sem Jesus ger og hann er prekva hver hann er að hann sonur góðs út því sem hann ger og nú kemur Jesus og sér við það að tíslu ger hann eka eisna tíslu fór kraft tíslu ger hann eka avvist handle og ég skal vera vitt ykkur hér eisna jögnum hann ekki annar jögnum það hann som hann nevnir hér bænt. Og það skal inkludera predikuna og ég skal vera við í versjun. Jesus sigur í Matthäus 28, ég skal vera við tíkun lukka til enda tugurinn og svart. Ég tykkur það sem hann sigur, ég skal vera við tíkun, men hann leggur svo að segja að og denta í versjun som þið ger og í teknunum við fylgja við þau.
1: Og vi hesson åren så færre vi at sige takk for i kvöld. Og i studien var Simon Absalonsen, Jekvann Sakariesen og tekniker var Taurer Poulsen. Vi takkar for jokken.

du lustar det lindene och skrånne fit det ene der ser så läsna ut och man har lust det här vi sänds det snart bild så långt och värste tycker jag I morgon är Preben Hansen klar ett läser vi dagskrånne att det och ett lutch är det sänds av Veheim klockan 12:05 blandar tonlikor klockan 13 dagskrånne vill lysen och 13:00 är det sänds online det är en intressenting Klockan 15 blandar vi tonläggor, fram till klockan 16, då är det krossadalten. Det är en tonläggarsändning vid Högne Haberg Hansen. Klockan 16, Hjärtaslottet, det är en tonläggarsändning för ung. Och klockan 18, där sänder vi framhållsövan, Naina, sista son Ganta Katlens ägden där. Och klockan 19:30 sänder vi en uppbildslång för en sänd. Klokka 21, då en tonleikarsending vi Oddbjørg Poulsen og en Høygård. Så det tonleiker frem til klokkan 22:55, da det Svenne Galofte som hever året ved dagsens år. Klokkan 23, han hins hjemme I det, Elmer Håberg hever en tonleikarsending. Klokkan 2, en utdragstale, og klokkan 4, enda sender vi sendisene bildsalong fra I morgen, og så klokkan 6, da det tonleik og opplester vi meira.

0: så halte vi finnes jeg Margrethe Johros og Tranan. Velkommen.
1: Ja, god morgen og takk for det.
0: Ja, du har vært, kan man si, en skån busy, mer enn busy, de seneste vikene.
1: Du
0: leier OM og Lukas Hope en par statikken.
1: Ja, det har vært nekva kjøret, ja. Det har sikkert.
0: Så skipet kom for en god vik, så igjen.
1: Jeg hørte ikke hva du sier.
0: Hørte du meg?
1: Jeg hørte, ja, men det skjøver så ytla, så hvis du bruker enda tjekke det.
0: Ok, jeg sier at nå har skipet vært her i Majna Vike, og de har kommet haft nek vitsen ombord og knivet i.
1: Ja, skipet kom, lukket så kom til førje 16. august, så det vi gör nu I ja tycker det är så ska det och vi har haft neck vision ju bort det är ju otroligt stort lätt. Jag hade vi har haft ut med 1500 fast och vi har inte igen vision ju bort så det är väl otroligt stort lätt.
0: Ja. Och typ är för jag köper böcker men nej så få en rundlösning ombord.
1: Ja, alltså bokasölan är sjön det otroliga populär med den förringarna här är så näck för imsky bokatitlar på till barn och ung och vuxen och böcker romaner och kanske kan säga vuxna läsnaur och lösle läsnaur och bärchböcker och kreativa böcker och andra böcker här är såna jag väljer så det här är otroligt populärt och det ger oss att gå till på östen så det löser sig för nekva tjejpan som vi förändrar sig med jag över annan nu. Men rundvisningar har östen vi populerar. Vi har kors vid rundvisningar en gång kvann där, tar det vi upp och det är mördla minne fost vid rundvisningar och östen så det är otroligt dejligt och stort lite att så tjaka oss väl för en gång till att vi inte låg oss ihop och få ett inledd och gick nu är vi är ombord.
0: Ja. Jag mötte en som har silt som står med av ombord här. Då är vi ombord och han säger till jag att han silt står med av norrna. Nej, omskilt igen ja, norrna. Och så säger han, jag känner inte att.
1: Ja, det var intressant. Jag har en ex bra. Skipet blev ju käppt och jag har alltid varit 2004 och det följer ju siktning för 2009 så här för då några år åtminstone till att ombröjda skipet till att kunna brukas till det som Lukas Hopp vill bruka skipet till Bokasöld och annat. Så det här skiljer väl att det är bra.
0: Nej, han säger inte att det är sålt om han ser flera år vid norrarna.
1: Akkurat.
0: Men skipet är nog, om man vill, är nog så gammalt nu, naskat 40 år.
1: Ja, det är från Hållfjärsson, så det är nog när det är Hållfjärsson.
0: Ja.
1: Och ja, så det är nog inte nek kvar efter Tjallokas Håb att cykla. Man mattar att om man är 4 år så har man funnit igenom ett tjallarsen genom öronskipet som blir nämmare att uppfylla ett skiktarkröv och vad ska man säga, heter vi nottor och kröv och annat som nu är så när det är sånt fokus på.
0: Ja. Men då folk huxar Lukas Hope så huxar ofta när skip ligger här vid Tjepa Böker. Men Lukas Hope är mer än det.
1: Ja, alltså skip är alltså det är GBA-skips som är där och det är sända Good Books for All och det är akkurat som flaggmärkigt till Lukas Hope att det är en flotande bokasvälla, hansens största flotande bokasvälla. Men enda målet är att bära vidande och hjälp till de människor som de kommer i samband med. Ja. Så allt är att vi kan komma ombord och köpa sig ledsna, alltså få vidande på den maten. Men folk för oss i land från kipen här är det 300 alltså skjold på ombord. Och de för land där vi kan de samkommer och oss gör det Jasper arbetar projekter och annat till dem i Hawaii tar det där och en stor öden och hem var det lagt så för det ut och byggt och hem upp att och så där så ter tackar båda vägar till så ter mer än bara böckerna.
0: Ja. Och det är nog ganska inte allt folk vet ändå om att det faktiskt är mer än böcker det är en utsträckt arm och kan man jobba behöver jag ett annat.
1: Ja, det är det passar som du säger. Följer ganska vid upplever det mest som bögasvunna och det är tillstörelsen som är kyparen vår. Och det är vidkänner som vi tar Gösta Lante, vi tar vidkänner kvar samkommer och vi tar vidkänner till kaféer och annat. Och lyssna till också. Och mättarna vi kan vara fotbollar för nu och sista vi går och tar väl också ta med här och ha jämnesmalling och annat. Men för jag upplever att det kanske inte som att komma att jag spåkna att bygga byggningar och andra uppfattar som är färg nu till att här är vi sådär fyra själv att vi tar vad det är så bara sikna vi behöver oss kanske inte akkurat här.
0: Nej, det är vi det folk inte om. Men ett annat som slår mig att jag hette en kona som var en bor som inte har någon förhåll till kristendom. Och det som hon säger gav uttryck för det var att alltså falsen är så blöj och fitt och felkommande. Alltså hon följde sig drien till det här tog att det var som det var.
1: Ja, akkurat. Ja, det var fantastiskt att höra och vi har förhållit oss med en söv och lycknande söv och från någon icke-kristna land det här som kipet kom och det har utroligt att vi har finnat en högerstress till halvdana röv och det lukkade så inte, men det lukkade så att få en alltså kongafamiljen att komma och klippa snören där bögat och hon skulle till öppna. Men det han som upplevde en den andan och den där blodskapen som faktiskt visste honom bara att komma om och ha varit en utfallet och så röste han sig upp till dessa allmänna upplattningar och lötena och säger att det här är något gott och det här får jag anbefala att kunna komma till. Va? Så själv som han var från muslimska familjer så upplevde han henne i Kajlögan och det var något särskilt och det var ja, så det är fantastiskt att höra.
0: Helt och vitt som vanligen kan trassa runt av götterna här och i förrjön, helt och vitt kommer Larsen äga till
1: dig? Ja, alltså jag hade ju att kunna efterföringar och så det är känt i fyra att vi har blöjor och gestablutner och tacka väl något följt sig. Men vi kunde alltid bli bättre till att vi sa för kärlega till andra människor till alltid. Det kan man kanske göra något. Ja. Och så är vi sa gods kärlega och dreja det till herrarna.
0: Ja. Ett som dit har gjort nu med en del av förrigen som är skilt dit har varit ölenliga vad vi ska samkomma.
1: Ja, vi glömde också efter att vi tar oss några samkommer som vi klarar av oss. Och vi tar två sådana där. Och därför är det en dag att upp i havn och tar runt vid så att komma runt och i Sorötsen kan man säga vi var där i Sandötene och Sorötene och Vaötene och Strömötene och så var det också slut i Eströtene. Och så var vi nu med den lilla Klagsvik så här var vi hina eller näckvar av hinna samkomna och i Eströtene och Norrötsen. Och så det var ju helt fantastiskt dåligt att vi inte har kunnat haft den möjligheten och det här måste vara en kraft när fjört inskar samkommer och kyrkor och missionshus som här var finns i Vidjan.
0: Ja. Det är något som gör mån. Det är faktiskt att möta folk som är det heter det här att det vissa flaxan kvän är och folk sa det här och jag säger att det var ett falskt iskväll att flaxa ifrån.
1: Akkurat. Ja, här är det näkvar tjauver ombojar. Det är med den 35-35 tjauver ombojar så tyst. Jag vet inte känna att flaxan är. Och det är otroligt spännande att jag kunde höra ta oss över och i Ödland.
0: Ja. Så vi skulle så inte vanta att skipet kommer att till följar. Inte gamla norren, jag kan säga.
1: Nej, det är nog osannsynligt att gamla norren kommer att till följar utan så att det ger också helt särskilt en tur och är en skip väl lagt.
0: Ja. Nej, vad förringar har vi Lucas Hope? Bär som yeah. Väljemanning, men också som kipar och ivermän och så.
1: Ja, näckförföringar har varit ombord och det är helt fantastiskt och så välföringar har stått upp om att kipet ska kunna vara och vinna, hvis man kan kalla det över vinna. Så det är helt otroligt störst och det är otroligt tacksam för det att föringar stått så väl upp om tjänsterna som Lucas Hope ger runt om i hemmen.
0: Ja. Nu skipet sankar vi och släppas där tog på grund av illväver som är värre eller kämmer hända vägen. Kvar för skipet att ha något eller färs det?
1: Ja, jeg skulle til å føre til Cardiff i England, og det burde vi for neste år, og ikke at mitt mått, men vekk nå, Ylver og Orskan Kjekve, så her var det utsett. Så det er til Cardiff, til Vera og i en sånn bojon i England, og i nærke måneder, og her fra fredag, så vi er sin lang og sjore etter.
0: Mm-hmm. Hvis man ikke vil ha bor en, har man sånn sjansen?
1: Ja, til å ta den, det er så fantastisk. Vann og vi ser det i fru måneder, ja. Men vi tar va i samråd vi tar finns ju lov till att ha åpe bär ju i det och i morgon men vi ger att det inte vi fotlar vi fotlar blåser så tar vi åpe från klockan 4 till klockan 12 och bär ju båda det ena och tar vi så boka sällan och kaféen som är åpen och tar vi oss möjlighet att få rundvisningar så är det också ute som än inte har haft chansen eller också som också ah, jag borde vara en tur att säga att jag så ber till att hila en
0: ja så Det är så riktigt, det är inte gott för oss.
1: Nej, det är som är, jag har alltid att generellt är folk otroligt glädje för att vi känner och folk och jag har på några mått att alltid föringar oja, något så uppa, alltså och det är att det är några gamla flaggskip norrna, men oj och vi har vi tävlar så näck fast och följande som har tant ombord det är på en mått och annan mått och vi ber för direkt till det jag har samkommit och personliga och till näck som är sin stola fortsätter ja men så är det ju åkare kypa så det är så fantastiskt stort där vi släpper uppleva det för deras rätt tack ja.
0: Här till senast så har jag suttit det är insavningar till oljemedlan och hvis man nu lustar här är kontakt med stola där kan jag man så
1: ja så vi tar gjort en konto till det och sen drar hemma sin jokon om.f och sen drar över till brettanon det är simpelthen affären och tjäna flytting och nätbankan eller be banken, regionalbankan och be det tjäna flytting och så samlar vi det in och vi alla fittlar och i tankan och i morgon och är en kyp för oss det så det är att det som kommer in det är fler till ett ändamål att fittla olje i tankan
0: ja.
1: Så vi vånar att det lockas att komma och synder upp och upp att oljan är nog så dyr i nötterna
0: Ja.
1: Men det är fantastiskt och vi är otroligt tacksamma för allt som kommer in och åka bön är att vi kommer lätta hit till er och nu väl siktning för dig så att dig kommer lätta er vid ut hemma sen.
0: Ja. Margret, Turos, tack för att du har ringat upp och som man säger, du är näka må nu och tror inte att jag ska kvilt och kipa er för
1: Ja, men alltså det är en god möje att kunna ha stannat i herrans värstebända matan till Det är helt fantastiskt att kunna bli passa oss ner till er. Jag är så tack som fyra. Min bön är bara att tända vidjanen. Hon har skapat sessionen egna kvärt. Vi kunde göra som människor. Vi kunde ödelbara vi i tändasna. Då ska vi inte vara Georgia och konseljen för vi i tändasna. Vi är ödelskap. Vi tar en ögon och vi tar vad vi kunde bruka det i herrans värst. Och det är bra med vän att förengar sådär ännu mer till att Vi kunde alltid vara vi och att vi kunde alltid köra mån och kanske en dag vi kallar våra färder. Så det här är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Så är tacksam och det är en god möjlighet som sitter i kroppen.
0: Ja. Tack för Margret att vi kunde sitta upp och framhanden på en episod.
1: Ja, tack för det och tack för möjligheten och hjärtligt välkomna ombord.
0: Ja, tack för det. Ja, det är gott.
1: Allt för dig. Ja, som löjs.

Ja, vi tätter en samröve vid Margaret Duro som är landslärare för OMH i följande. Och lär vi hört det faktiskt till sig upp senast lärde i samband med en café som var ute i Philadelphia. Och det var mannen sin fra Lucas Hope som sankade in. Så det är äckligt aktuellt. Det må man också säga. Och nu ska vi höra Charles som lär. Det är Torbjörk Jakobsen och Billy Hansen som synker heter Leje. Ett ärvigt rytterdöme.

Ja, nu tog jag fel här. Det var inte Billy Hansen, men det var Bill Justinesen som sang. Men nu ska jag ha Billy Hansen samma med Bill Andreasen. Herren gav mig mod.

0: Så ska vi säga hjärtligt välkommen till Bente Åker.
1: Tack för det.
0: Tack för att du kunde komma.
1: Ja, men det är så väl.
0: Och nu har vi hört några grönländsk lö.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och du har akkurat kommit grönländsk.
1: Ja, ja.
0: Du har varit vid Jultfej.
1: Ja, ja. Jag var ju knappt trodde jag viker vid Jultfej här. Komma hem i den vikna som får.
0: Ja. Hur spelar det tidligt för upp här?
1: Jo, alltså vi har ju Absson. Absson, nu kan jag lukka säga, han är stadväck vid Jovel. Och Jovel är i Skorsbysund akkurat nu. Och det är ett möte i Jorskvöld och för att ha möte i kväll och så för att jag ser glad. Nej, det är konstigt. Vi har alla tyna haft en dröm om att färra att till Grönland. Vi var ju i Grönland för 20 år så gärna. Så det var så att skåm vi till bliven. Men vi
0: snackar inte.
1: Vi hade alla vaken alltid till Grönland. Det var där Majro jag vet inte om man kan säga Värsleån, men det var arbetsören till det. Vi Absson är ju politister och han arbetade här i Ivriga ett sommar. Och vi får så vi i Eisne. Och vi hade alla vaken alltid Ivriga att vi är vid till ett några levo eller färra vid Jovel. Och det här vill jag säga, nu tycker jag att 20 år har vi när kan du komma i vratter. Men nu skulle det så vara. Ja, så nu får vi det. Och ja, för jag vet att vi är väl ute i personen som är från Kahotok.
0: Det är lite sur Västergrönland.
1: Yes, det är så sur Västergrönland. Så vi sålde halvt av sjore och så gick den preskrent sunt. Och så upp efter Esterstrandene, og så tar jeg ut her oppe vid Tassilak, hver er vi. Og så får jeg av, og så nu er han så silt opp til Skarsbysund og fra sikla hjem, meisten.
0: Ja. Så, ditt flue til, hva får du flue til? Nuk.
1: Nuk.
0: Ja.
1: Og så fra Nuk til Kahotok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Innan rutscht.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, inn i landet.
1: Ja.
0: Men grønn er så størst.
1: Det är kämpestörst, ja.
0: Det syns inte riktigt att omedelbart syns man inte väl grönna.
1: Akkurat.
0: Största väl är.
1: Och att här flickvar från Nuk till Kahotok, det tycker hon av annan tojma.
0: Det är som här från Laubalknast.
1: Ja, det är jag nämligen. Ja.
0: Och det är Lloyd Petter grönna.
1: Det är akkurat, ja.
0: Skipet Jovel 2.
1: Ja.
0: Jag var faktiskt en också gammal skip som blev köpt för 15 år sedan eller också.
1: Ja, det var mer.
0: Jag kan
1: säga att det var
0: 2008.
1: Ja, 2008. Allt det var lika som en drömmer till Ola Steinberg. Och så var det vid äldsta ödel. Så kom Karsten Eisen på i Karsten Hansen i Klagsvåg. Och han är väl vid nu i allt det. Kan säga att han är 16 år.
0: Ja.
1: Så det var alltså vi kom och ta vär Karsten stadväck vi. Han får så outfärdig att han har vi var kommen. Jag såg hans engagemang. Det var ja, sera och hårvärst och hårligt. Ett sånt där.
0: Ja. Jag plejer att säga det att grönda har bor föringar så ödelig jag kan fiskskap.
1: Ja.
0: Och men vi kunde ju inte åkt att
1: Nettopp.
0: Ja. Ikke kroner øyre.
1: Nei.
0: Men en nægge som mer verdt en kroner øyre.
1: Akkurat.
0: Det rett sagt.
1: Yes, det passer. Vi årer noen. Og det som jeg holdt i eisen, hvis jeg kan bare lukke å nevne det, at nå var vi der for 20 år siden, og Nils og Miriam, som er trobar, de var boet her i Kumiot, men nå er det så flott ut til Tassilak. Vi var jo sin samme i Taimond H, og nå kom Miriam och två unger grönaste män i Snöborg att vara samma vi och men vi sällde runt och i Snö östergrönaska ötsnån och höra alltså nu så gynnsen 20 år och så var det här vi sände att det bodde Kumiot och så det flott till Tassilak och det här arbetar i Snö man det arbetar här i Ivra men trobar vi sem ligger där med alla tyna östen i mätta. Och det här var lyckas med det här köjrande, det hade gått och kommit ut och nu har det så inne här. Och det här var käpsar en säl och tas i lak och gör ett kämpig arbete särskilt med en bötna ung. Och sjåvande, altså det kommer ikke fra en dag til annen, altså jeg hadde bare en kjempesamkommet. Men det her som det jeg var så, jeg tok en adlarende, og så sutt jeg. Disse unge mennene som nå kommer vi, hvor så brennende det her er. Hvor så nekker det her, jeg vilje til det her. Men det krever nekker arbeid. Og det krever nekker arbeid av Nisse Miriam, og det krever nekker arbeid i bønene, jeg snakker. At noe har følt seg. Og så det følt seg ikke alt her som skal noe vågjere.
0: Ja.
1: Så
0: altså, man undrer liv, det rent praktiske, og 18 år har vi på silt her oppe, og 16 år.
1: Ja.
0: Og det begynner å sikle i mai måned eller juni.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så sikler det inn til nu.
1: Ja.
0: Inn mye september.
1: Ja.
0: Du så på det ikke tid langt.
1: Nei, nei, det akkurat det.
0: På uis og viskift og vind og vever.
1: Sånne. Ja.
0: Her skal manning ombord.
1: Akkurat.
0: For å sikle skipet. Ja. Som man säger, lova kraft.
1: Nettopp.
0: Hur spelar till det på till?
1: Ja. Och det är nämligen att jag tror att det är folk här med följaren som verkligen bränner i sina fyra grönland. Och viljan vara vi och ge sina värsterna. Och så hade vi först så kom det i sista löt jag med affär till fackföljarna som skulle till. Men det bor till attra i sommar. Och det är stort till det sådär. Og føringar, virkelig, jeg halte føringar brenna for Grønland, og du sørst eisne hos Grønland er glede for føringar. Det er ikke at komme etter.
0: Nei.
1: Og det som eisne, da jeg nå vidt kom i ombord, da var det flere grønlander vi eisne som så for i land. Da. Nå snakker jeg om Nils og Miriam, og Miriam som kom sammen med sånne unge mannen, da var noe kjennende, og seg kjennende gamle. Det var da vi kom i Ulta Silak. Men i Sør-Grønland, jeg eisne fra Nuk, og eisne oppe fra Ilulisett, da var det Grønland der vi. Pratet vi med den unge mannen som eisne var her, og tver unge damer, som en pastor av en samkomme oppe i Ilulisett. Her hender ordentlig nek oppe i Ilulisett, sa det deg. Og det var unge folk som de her i 20-30-nån. De var blevet frelst, og har gitt seg her, og nå ikke at hei er ferdig ut og bo evangeliet i Grønland, fortalte deg. Og så hadde de hørt om et her kjipe, juvel, til Grønland, her først ikke bare fra Einarbygd til en ære. Du kan ikke køyre, og flikva til øyelig og dorsk, altså ordelig, til en vanlig person, det ikke bare noe man gjør. Og sykla, det tek nekva tøymer, og vi vekkere skaisene var ordentlig til veldig. Så hadde de fratt fra omkron, at her det så hvert først skip som eisen sykler rundt til alle bygdene. Prøva vidt om de ikke kunne komme vi her. Og det hadde det så gjørst. Det var nok stått til å høre. Tøy, tei og så sjålvån, yngste bæg og færa lysent nordrett, men eisen sorrett fra Ilulisett. Fyr jeg bove evangeliet. De var pastor av ungdomsarbeidet i Lundsett, og nå ville de både vågjere. Så sjølvande tok man de vi. Så de var der berende kreftene og tog fra i Lundsett ned til Nuk og ned til Kåhåttak. Sammen vi øren før de kunne se om de eisene.
0: Og målsligt så er det nøyde her og omsettet her tolker vi.
1: Akkurat. Og til det som eisene gjør. Men da man hever eisne brennande grønlander vi, så lette man teg få nok snakke år. Og så vi så som bakkar. Og det gjør det, teg tar vi kom ombord, tog jeg det høyt jeg sier ungfølsene vi, og så skal eisne si at det er han sier som i verden og grar vi. Han var eisne vi inne, og til en grønlander som flere kjenner eisne. Han mer en maver oppi i fjorden og trusten, han har eisne vi jo førre, og hever en brennande vittnesbord. Så i stedet for jeg skulle bruke tolk, så lette man teisle på frem med at og bedre tære vittnesbord, og så kunne vi da nå være lykke som til å teke. Til annars så må man bruke tolk alle tøyene, at vi tog ikke.
0: Ja, man husker kanskje at det er sikkert dansk.
1: Ja.
0: Men det gjør det ikke.
1: Nei, det gjør det faktisk ikke. Og her er det opplevd vi nå. Jeg synes det er måned fra 20 år siden. Hva er det dødde jeg synes er dansk? Det dødde jeg ikke vel nå. Och får vi lyckas med fräknast och snacka sen det kan sälja ganska vi Miriam om det. Och omkring att säga att som bor här ivre att det är väl en sån tui i Grönland kvar Grönlandst är lika som det här målet man ska snacka och till fair nog det vill jag vid ägstning förrjön för ska snackas till förrjön och det som kommer att locka och det ska lära sig förrest och så är det att vara i Grönland men det som Grönlanden är så kanske jag har gjort det lite inte för kärst eller jag vet inte om man kan säga för kärst jag ska inte stömma om det men det är att det är först lärst bötten till sig angst eller ängst till nu skulle det vara grönländskt det nationalistiska ut och i att det är åkara land, det är åkara tjau, det är åkara mål men det är bara att det är vid ånne doa det inte i stället för att det är så dotter ett annat som så jag har alltid och säger det nämligen att det kommer späckligt in att det är vi mot och ett målad träd för att kunna kommunikera vid ånne och för att vi kunde njóta það góa af að við rúðsfélagskapnum njóta það góa við að nú pratar við ónglendar og onnur í verðin í æsna svo það var en afbjóing vil ég sýja men það er som svo var ég sindri eldsjáttir það er dótti dagst
0: ég búið upp í halvfjarsnón það er dótti öðrunlegt dagst
1: og það kannski það var í æsna flæri af grönlendarinn som ég sem gongt út í grönlengst og til það, man hefur allt kvarri bildsjón og så koppar man yfir til öll skulle bara snakka grönlengst og það skulle det í æsna men það var ett mål að træ
0: ikke gæld
1: nei
0: du þetta nu for við skip og til fortal var den ega byggt hefur stansk byggt með den það sílak og solgrønland. Er det ombygd det?
1: Jo, vi tror faktisk en som heter Tassiosak. Okay. Her bygget det satt en seitjanfolk. Og så vi får i land her, til inn i en av fjørnen her fra Norsdalik. Og vi får inn her, og så man sin spent på hva det heter, som ber og kommer man øker. Og da man i Grønland, så vet man at de små plassene, og jeg synes det ikke større bygden, da du kommer til kajene, så det alltid en handel her. Så vi får inn her først, og det alltid en finere handel. Her var det flere eldre damer, og blodjer, og så vi bjør av taimån. Og den ene kom så eisen til møte. Og så kom jeg og sier til han. Så han møtte vi ikke alt om sier til han. Men det har kommet fyra folk. Og det var en deilig løte. Vi sunk og faktisk, vi hadde bygd noen her som vi var. Og her visste jeg seg at det en sangkefter som det var gjort. Altså, og jo vel ser man vi. Jeg som stod noe som eisen i løvestø. Jeg har gått opp fjørnen og her i Solgrønlandet. At flere dødde faktisk synes at sannsynet er rettelig av vel. Det var hovedlig å søtte. Og så her kom fyra folk i sin luktelbygden i her. Og så var vi der i Norsdalik og bjøa og inn. Og der kom de så eisen i ombord. Og så var vi inn i Prins Kristiansund. Og inn i Kjønnesund, her ligger en som heter Appilla Dock, alltid där. Ja, det är sin nöjd, det är sin trobla sida. Och här bor jag en hundra folk. Och det här var ens en hoa detta, så jag går till Strema och till Kip. Och det här, du hörer och mörster att det är att det är boja efter reservidjan. Det är vatta Kip kommer att. Och glädja sig till det. Och jag hade varit pillad och det var en tvär kvinnor som sa att ja, vi får just nästa år.
0: Ja.
1: En ödlig god känsla. Att.
0: Ja. Jag har hört en server om Kipen var ena fär här till Norge och Pernavik. Det hade inte kvar fär. Det är ett nästa.
1: Nej.
0: Men så var det omkring som var vi som bosatt och i Nuk. Och nu kommer några jenter. Eller en jenta till han. Och hon spelade minst om mig. Nej, det gör han inte. Jag är upp henne, säger hon. Och tid var det här, den sommar.
1: Ja.
0: Och nästa sommar så får vi alltid ut av näsen för att hitta soret vid om kipet kom.
1: Hicka så.
0: Att det kom inte.
1: Nej.
0: Men nu är jag här.
1: Ja.
0: Och hon fortalte så att hon har varit en fräst.
1: Akkurat.
0: Ja. Så det Det skærer I hjertet alt.
1: Ja, akkurat.
0: Klar ikke noe her, tror jeg, at I udskriften, hvis jeg er sådan, det blir stil.
1: Akkurat.
0: Så, det det. Men vi skulle høre til nu.
1: Ja.
0: Og der en som Naduk, Daniel, og så Amma Rebecca.

0: Mit hau vitan av Bænta Åger.
1: Ja.
0: Og vi tar så om Grønland, du har vært ved Juvel 2.
1: Akkurat.
0: Og vi tar så nek om det, nek positiv opplevelse.
1: Akkurat.
0: Og å komme inn til en bygd og suttje av Øtlingsje ved vi, og lottega ved en par sted som hendte. Så kan man si, åja, men det kan skal du ikke hendte og ikke her. Men det menneskene var brøyt.
1: Akkurat.
0: Som fær at mål, løsmål.
1: Nemlig,
0: som det kanskje ikke har haft fyr.
1: Ja. Jeg kan lukke å fortelle deg en ting som jeg, som faktisk, i den norske lik, her hørte vi det, til så en større bygd, altså, en
0: av den. Her så i kjøkken.
1: Ja, her var vi det, jeg hadde 2 møter som på her. Og her var det faktisk en ung kone, hvis man kan si det, altså, i 30 noen. Og jeg skyldte alene henne, hun dødde fast rettelig veldig angst, og hun var en av timen. Og hun var frelst, og sagt til akkurat nå, og da førre kveldet pratet hun redan ikke ved Absalon, og da sette kveldet pratet hun med. Og hun var frelst, og hun les, og gransket, og hun har arbeidet som lærere. Halte ikke hun var ubyggelig lærere, men hun har arbeidet som lærere, og tog som George Nish nå, 28-årig nå, hun er med om 4 bøtt. Men øyelig søkjende og et her lære mer frelst var hun. Men det var lykke som her er det kanskje ikke så nekv å vende seg til, og det var lykke som det var kristne samfunnet som vi kunne heve ungdommen som kunne søke hen til ånder kristen for å kunne være sammen på en god måte. Unga familier så ikke eisende sammen for å være sammen på den gode maten. Men hun brukte nek å leide ned til noen. Hun er oppe av jeg, og det var jo oppenberingsene, og det følte rævlig nek til henne. Og så kan man si, er det godt, eller er det ringt? Så var det godt at man leider i Bibelen, og er søkjende og ikke lære mer for å føre sammen med herren. Hver vidt beg jeg og Absalon snakket at han om etter her at lære løyve for jeg skulle kunne brinne oss i en familie og gjøre det er ganske manglere sinter, men her hender så nek positivt og godt og suttje at herren er til verska men samtidig er nek kjæle statvekker da hørte vi det er flere søver om
0: altså så sier man, åh ja, hette være en menighet, hette være en samkomme, en kyrkje hun kunne være ui.
1: Yeah.
0: Det er en folk av kyrkje, det er nesten alle store bygdene.
1: Akkurat.
0: Men hun kunne ta også være sterk om man kunne ta seg.
1: Ja.
0: Mer om.
1: Nemlig, ja. Dette
0: her, og en børke. Yeah. Men hun er jo ikke noe samskiftet vi.
1: Nei, og tog før hun er ned til å leite der.
0: Ja.
1: Og så var det, her ligger øyelig nek, og nek er øyelig godt, og så ganske nek er sinde minne godt.
0: Yeah.
1: Og så var det takk hva man, for jeg tror jeg.
0: Så hva skal man si, ja, hva gjør man så?
1: Ja, og til akkurat det,
0: ja.
1: Yeah. Og her prate jeg sinde vi mer om det her, mer ganske, at jeg at det er stiv vujere, og det er det som hun er en yngste nå ved det. Da vi så kom jeg til Tassilak, så kom hun ombord, som sagt, vi er sånn tvei med unge vunnen, en på Nujjan, en på Seijan, og sånn på Nujjan, han var så blevet døpt for tvei med nær så igjen, og du mørste vi alle, jeg sånn bøyer, der fylltes vi her an han, men Løyve var jeg oppgjørende for der. Og det her...
0: Og det er Tassilak, det er nok så stor bygd.
1: Ja, det er det nemlig, ja. Her bygger vi en jo ikke noen så folk, og her er en samkomma som der er sånn kom og i, og men allikevel er dæveren jo avbjørende til at familien er rød her. Og det tror jeg, sutt tror jeg.
0: Ja.
1: Og det er her som Miriam sier at jeg får en grønlendere som kan virkelig fære ut og bo året til grønlendere så løs at de kunne styrkes og trunne og lære å fylles vi herren. Enda ned og under nortalik. Hun var helt sikkert frelst, jeg ser unge mennere, jeg er frelst der. Men løyve er jo sånn jeg var avbjøringer, affærene vi gjør. Herren slipper ikke. Men för jag väljer emot det så må vi det eisen tracka några rött stiv fram av leiene.
0: Ja.
1: Altså?
0: Det som du är inne på här, det är att det här missionsarbetet som jag väl tvättger, fantastiskt.
1: Mm.
0: Och det som har känt till.
1: Ja.
0: Som färdjöka byggna lyser sånt där.
1: Yes, faktiskt är det gott.
0: Här är det också,
1: ja. Ja.
0: Och man ränner efter kintlen, men så har han knappt blivit väck.
1: Ja.
0: Och så kan det gott vara störst tomrum.
1: Akkurat.
0: Som jag fortalte sögen om jäntan och i Pernavika.
1: Ja.
0: Som, men det kom inte.
1: Akkurat.
0: Vi får ut en näsa.
1: Ja.
0: Och hukte sol, men det kom inte.
1: Nej. Och det var faktiskt det som jag spurte Miriam med syndrom till er givet av meningen vi kommer här kommer en morgon här möter hon kvölde för vi är nästa dag och nästa bygd och säger att det är så nek var mening det är så alltså, och det här märkte vi där av grönländaren att det är boja och ettra hon men som hon säger som hur är det här nu och så nek var att det är en sån ett en sån uppmuntring till åkon att de kommer.
0: Mm.
1: Att vara samman vid åkon. Att kunna stanna samman. Hon kom så som sagt vi och färdes till bygden här som är fem runda om här. Och ta i så fall som det kom ombord ur sin imska bygden och så säger de mig igen, känner du så fall? Jag känner i ödel, säger hon.
0: Ja, ja. Ja.
1: Och att kunna bjåa dem ombord och hon tog att hos dem alla. Så hon kan fortälla så en vittnesbord. Det är en ung grönländaren på 9 januari. Han har en vittnesbord ombord. Tolkaren tjock och hon har en vittnesbord. Och sådja kostar en lust av efter som följt sig. Så en äckna följt sig. Och Miriam en som dotter målet. Det var öjliga bekräftande, hvis man kan säga. Det är åter nästan åren som det är lust av efter. Så jag tycker vi har en tjärnäka. Och efter här sankren det som vi det kände Herren ger näka här det tryck vi och nu snackar vi det syndromet här att bia vi brukte näkva att hoja i snä bia vid ombord vi som inte stod i måla vi sötte ju omkring en lustla vittnesbord så som det tolkar men vi kunde bia och det gjorde vi alla tojena och vi kunde fortsätta via bia och jag hållte och suttit att här hände näka Herren gör så ett värsk och ta fel inte bara för boj och ta näka
0: det är stämt att
1: nej.
0: Så du har hoa för uppe att
1: ja jag säger inte 100% ja, det är nog inte att 20 år det är alla vi där
0: ja 20 år det går inte
1: nej det blir vi för gommel
0: ja.
1: Men det ligger näka efter det gör det jag är kanske inte några tjockar det ligger nog mer här men det är andra ting man nästan kan färra till och jag vill säga att cykla det ska inte ske att här var näka alltså näkva stannis vi är gott vi är rejsna men så hörde vi rejsna så det rull
0: ja jag har det som är skilda så det är inte tjockarskip
1: nej och här vill jag rejsna säga man det var särskilt att vi hade varit ute och öppnat havet det var som att cykla upp fram i stranden alltså det är ju störst upp i hav så självan det är tunkar allt där och heter en liten på hatten så det var rådligt sen
0: vi skulle hört lärt sig att han vet av mitt slott och jag har teckningar han vill åka grönländs för Jakob

0: Vi tar vid sen och Banta Åker som fyrstotton har varit vid en liten tur vid Jovel 2.
1: Ja.
0: Nu har vi en god tonlag.
1: Ja.
0: Ett som säger mig så grönt, du vill synka, du vill spela.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och det tog man väl, och då var faktiskt rättliga väl.
0: Det är flystämmigt.
1: Ja.
0: Stämt inte oss.
1: Nej, det tog du väl att synka lantjur där kvällan.
0: Flott är det.
1: Ja.
0: Men att du har en uppgave, du har en uppgave.
1: Ja. Alltså fyra sådant skip kan färra runt och cykla. Så ska jag köra andra fragfölk ombord. Bära upp i brunne och i maskinerna. En skipare och en styrmöver. Säger att man cyklar länge tajnaner. Och så måste det vara maskinmänna som man cyklar i allt här körer och alla tajna. Och en kocker till det är viktigt. Men så är det vid ånders. Det är en bruk för däckaren och bejtlet. Jobba till att batren ska bindas och lösas. Och annars är det bara ute i dagliga stödsuga och jobba kocken hon. Så jag säger han inte kvann morgon ska upp och göra haura grejt. Det gör det så också då. Det var lika som min låter att vara vid till att det ska däcka spår och Så det är nekvar uppgav. Vi var en stor anpassad av tvinnen var vi nutjefölk. Det vill säga att det var styrmöver. Nej, det var kypare och styrmöver. Och så var det en maskinmöver. Och så var kockaren. Och kockaren, han är en sån allsidigare en som dog maskin. Så han hjälpte till här. Och så var det en unge möver som var öliga kviker berg till att ta skulder upp och ta vi kommer fram med att kajen är det inte som tycker mot er trots hon så han ta blev sylt till helt inne mot er och så lejp han upp på land och ja det här är en ekvar uppgave så var det ätlig svinkning av Dutchnon, Binta och Absan och Ergo och Män och så är det showande det här som är det antaliga eller det här vi att ha var möter och kunna prata med folk och då var att roma följt på att hamma att han och vara blivit dig. Det var så åkara mig att han uppgav han att ha kom åt er och stod på hund i sanchen kjöld om det var grönlängs så röjde man det man kan och han säljer uppgav han till mer upp så han och mån till mötena till det man bjöar in och här kommer näckfböt. Och så kom man och vuxen i isne. Anke då är det 50-50. Men vi upplevde i isne att det var först 20, först procent böden och 20 procent vuxen. Och de som känner åkerna sen, de vet att vi har just näck vid familjemöter och partnermöter. Så vi måste täcka dockorna vi. Och dockorna till åkern här så helt hjärtat. Då var berget först och grönlängst.
0: Oj.
1: Ja.
0: Det var näck för böden.
1: Ja. Och vad ska vi snacka om det nämligen? Nu måste vi göra det som vi kunde lägga i. Så absolut, när vi hade snackat om det här, att vi måste få en tvärsanker av grönländskan. Och ta det gott att ha gått för grunden om sig. Vi fick Jakob Zachariasen att lägga tonläget. Tvärbattna sanker. Det är min godis och storis och stärskor som går av grönländskan. Och han tog anlägg av grönlandskobötterna. Och så är det en som är, man begynner sig inte för att jag känner jag nu norsk och när det stormar. Tarboja Sanchner fick vi lagt in av grönlandskån. Jakob Jolljak kom vid Honnöjtsnån. Och så fick vi Elin Näsämmar och Karsten Badjanära. Jag syns jag rötten där in. Och så hade vi tjående dockan här. Så nu tog det åkare dockar grönlängst. Och det var ordentligt stortligt att sutja hur skulle bötterna vara för att det är oavsett de vuxna.
0: Ja. Det går tomt med bötterna garvet.
1: Ja. Det blev ordentligt spänt. Och att det är oavsett de vuxna. Ta då nu era grönlängskån. Då kan jag snacka bara helt stort. Och andra börja.
0: Ja.
1: Du skulle lära dig den där sanchen. Och nu tog du släckte det som du skulle och klart. Och så tog det jag lojka väl. Så man kommer vid hur som man kan. Men det är sjående fackfalskna som först och främst ska vara till. Och så är det vid ånden som kommer in och hjälpa sagt att de kunde ju göra allt och så att vi öll täcka och kan täcka och imorgon till mötena och för ut och bjuda in och onkel Dora spela ett tonlika instrument och så att det här hvis man nu är så vet jag inte snacka om onkel kanske kunde blir för sig inspirerad av på det här. Jag hade något som jag kunde vara vid till. Jag kan vara vid till att föra kipa. Till åker ska göra det här. Han som föra kipa kan inte alla tyna vara vid till att mötena. Han var vid först. Det han måtte ägst nog som kipa. Kockaren, han var öljande vid till mötena i ägstnen. Kockaren Jakobsson var Daniel. Han dog fast rättliga väl att synka. Men så först måtte han lägga henne att hoj på sjöva. För vi ånden var vid till att mötena. Ja. Så det ska lukka som en brei vifte av folket, og på en nudje, tolv folk, og sjående mamma som har tolk vi i eisene.
0: Ja.
1: Og her det Karsten Hansen og Klagsvøk, som lukka som leier for seg tjenestene, så hvis man vil bli inspireret av det også, ja, da kunne jeg godt tanke meg. Jeg har alltid drømt om at jeg kunne komme til Grønland, være vi i universitet her, så det en god chance.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det kontaktar Karsten Hansen hvis du fagfolk eller du helt enkelt bare kunne være ved i stola og kanskje hevde du åker evne kanskje du og du åker ved bøten søndagsskole og så og det en tolk vi så du kanskje kan bruke
1: akkurat
0: så her ørlig møyleika
1: ja, det det nemlig
0: ja
1: så
0: ørlig værste velkommen
1: akkurat
0: til Richard Karsten
1: ja
0: Bænta, takk fyrir du kom.
1: Tjør så vel.
0: Ja.
1: En ære og tid, öll, minnes til Grønland, að bíja. Ja.
0: Det gjør vi. Og vi enda vi at Grønlandslega træt, og det er klare teknikkan tjók.

han vet att Vitsan är Bente Åger och hon glatt ifrån han Vitsan och i Grönland som hon är vi så gör vi väl två som ger mig knäppa. Annars i det har vi haft en samråd med Margaret Djurhus som är landslagare för OM och det var i samband med han Vitsan som vi har haft i följon av Locus Hope. Och så var det Bente Åger som sagt. Så vi vånar till att du finns också vid morgon. Men vi är äntligen hängande här tror jag att det är näckat och i lindarna.

Vi får börja med att spela sin tonlighter och vi får att höra Elvis Presley. Vi lär någon bassum av Abraham.

Jag var Åke Samuelsson sang för Jokkon, där som du har Abrahams tro. Och det var så apropå det som vi var inne och vi samlade med Kurs Christensen. Och att ända i därför jag spelar lär vi Impales and Stem Quartet. Och det är Lead Me, Guide Me.

0: Det var så omvälte för hans fär. Sändning som ändå sänds under den klockan 15. Och tack för mig för hans fär.
1: Vi tar vår sändning som omvälte. Värst du var Preben Hansen.

0: Takk fyrir.
1: Ja, Elsa Berg, borgarstjóri. Bara lætsne landstursmæver i Mentamallen. Tósannar Havn. Fairship. Futjarlíir stúlar. Margreta Djurus. Og OM Fyrjar. Havnar Hotnarkestur. Magne Kristiansen. Mina damer och herrar. Det är en glädje och hejer att stanna här idag. Jag vill först tacka dig och Ötlund hjärtaliga. Dig som har mött upp här idag. Och er vidläsa att jag vågna dessa storfickna mottöken. Och jag ska tacka för välvilt och god år. Tack för välaing och samstarv. Att föra ett skip in i en havn kräver några händer. Tack för tyckare donorskap. Tack för tilltäck till kund som har sällan haft vid stola gavmält. Och tack till alla som har fyrkypa och annan haft har gjort detta möjligt. Och vi läser tacka för att det ser sig att gå kaj plus till kräva givjöken. Tack för verkligen sang och tonlajk. Och till tecken att som är kommit här av Västerbridge i det att jag kommer att lägga sig ihop. För mig själv är det att det är en sinne mer än den allmänna mottagaren. Och i 1985, efter lockna kipsförare uppbyggning, minns jag i första fär ombord en handelskip för att få ta cykelstöd som är tarvaj. Det var detta kip, ta norröna. Detta skipet var så att min loppfjöl över till i handelsvinna, ett litet handelsskip. Som så gärna är värre än en livsläge av mig. Året här jag säger att ringt er att säga hver ena kvöld det ska gista. Och inte har jag också att 28 år sedan jag skulle ha mer vidlat cykla skip in era havnerna i det. Det har varit en frakt att kunna cykla Logos Hope heim. Logos Hope är sånt nog mer än detta. Och det är ett större ändamål. Sedan 2019 har Logos Hope silt kring allan heimen. Och ändamålet är att veta vitan, hjälp och vån. Då har vi till en stora bogasöljen på faktiskt heimsins största flotande bogasöla. Men Logos Hope är mer än en bogasöla. Det är ett flotande samfälla i folken från mer än Altrush Imskun Chowen. Logos Hope har således varit vitla nema mankar personliga server. Bägge time som cyklar vi här och bägge time som skip är kommande samband vi. Inte är att det samma ska vara här i Torsan, att skip ska vara en cykling till Torsan. Så om du kommer ombord att hitta ett boken möta mannenkene kommer ombord till tilltökene eller bäst för att sucha skipe, så vill jag bjöa till hjärtaliga välkomna ombord av Logos Hope. Jag vågnar att detta var några goda dagar för ögon öll och något att jag kan finna vägen ombord. Men då inser reisen är att samband och vinnarbond vill ha knutt och att vi kan göra en loppfjöl til något avbra gott tja flere av åken eller ötlen. Så vill jag inte att hjärtaliga välkommen ombord öll som all. Tack för det.
0: Vi säger stora tack till öll tikkon som har borde ett ena röv fram och framförs för Jakob. Och jag halte jag skalt om det är sånt det vart så halte jag att det är på så plats av vi sinja första väsche och i chosen någon iron vid enda lötna här nere halte det chat. Tal vi skulle göra hopp när kastar för alla Jakob och så tar vi det här sunge där. Så vi har det öppna skipet. Så vi tar släpp ombord. Så vi får sinja chosen gen. Och här är Elsa och Bardur och Jakob och vi vill också ha Berger och Osmund Justinsen och Osmund Justinsen att komma. Så här vi tar upp en av en som det första tid är er ångstens ur fjölterna. Så jag hade vill läta året över till Havnar Hoppnarkastor och vi tackar formellt för hela lötnan nu. Läta dem först, ge en hand och så syns jag vid första versen 2016.

0: Det ikke lagt til åkken kristnån heldig ikke følgen at kjere samt om sommerspurninger som til dømes dåp. Men at det bare skip, det ikke trobeleid. Det vi samt om. Det går fra en begynn nå hvis vi skulle skrive et anlitt om dette evne, kanskje ene film. Men skipet fikk med sann navnet Logos Hope. Som direktøren sier, knyter Logos til året års i Bibelen. Og året eisende Jesus i Bibelen, han som vogn hemsens, Logos Hope. Hope av enskom. Men løye som tar igjen, en så nå nevner Osmond 4-3-4, en så Osmond Justinesen vil da være ved trålere, og jeg spurte han om han er gossen ekk om han er ved vi, og han sverer med at han har 8 troskip. Et av de fjerste Osmonder? Nei, han sier han ikke noe. Så det nytter ikke at jeg sammenbører med vi han, jeg har skrivet parentes, og han er ved nekk langt tog enn jeg ombord. Men til alt vi har opplevd, at ombord så sattes menn. Jeg bedt seg en av land, et eller land. Og ta i møte jeg, så ikke diskusjon om hva for bok og sang og vers og vinkel du kommer vi. Det en sammenrenning eisen ombord av føreskundskipen, veit det. Men da vi kom ombord av Dolos, her i trus falkasle, her var det holdt trus falkasle, minnes jeg ongan spenning i middelen manning, etla okkon OM starfolk. Ante friarens rådde. Om vi der er åsamt i omkron dogmatisk om spurningen, så sikler Guds skipaflåte, Guds kyrkja og samkomma under dikveflætsjennom. Dikveflætsjennom som mevren av pappa Nygenea mynte meg om. Ar 1993, jeg sindra søv, jeg har vi eisne, så byrja jeg i vutsinga tøyen. Da jeg helst, dæner, herja vi av klestre Lindisfarne, og i norr Estersjø i Onglands, som da jeg nekst kristen folk. Tar flakka og ikkje vi dekveflatsjennom, men vi herstevne flatsjennom. Tar herja og ikke bare Onglands strender, men så nekvar ærer strender. Men, åren der dæner og normen får jo utkjeng, leita og nekker munkar her norr til førja ur Ørlanden. Tar komme til hesar fjærskotten og klettar, og i frie er tilbya god. Og da hadde vissar folk og fæ. Da var det ikke bare munkar som kom til landet. Og da og mens og settene kom til landet og så seien som hette fylkje hei hatt vissar, så fink okkar ødkjær hette særlige navnet som ønske anna navn, ønske anna land eitur, seia ødkjær. Norskjær vutsingar Her fåre til Orlands, her dæne våre nekv i Onglande. Og her ser norske vutsingar settes nyer i Orlande, imsas dæne, eiser etter Estesøy i Orlands, finkes her kvinner som våre kristnar, en så landet hever kristetå i langke 300-400 år, årene sin norske vutsingar kom. Og god tid, kære landsmenn, vid stæva fra Ørsk Øyron, som blanda vi norskom blåe, vi koma alt heim. Så at hetta folk som kom på sig ur hes og nu omvendte normånen vi Ørskom kvinnon, kom til fyrja vi som et trygg som vi enn heva flere enn tusen år sedne. spyr bara Nomi Gregersen, hon var bättre att fortälla allt det här. Kosen, 9%, 40% av tikon kvinnon är urst, 30% av okon. Men 40% är norskt av okon. 30% urst, tjamanon. Hon var strug över er i landet i okkara, jag tror var av hon. Hevet av er lojte, sammanbore vid annor land. Skyltas helst han orska arv som vid hev. Kall kristne trunne vivukur, var vid fyrst keltisk kristen, så romversk katolsk, så evangelisk luthersk, så lötes ärar kristnar samkommer att trät, brøren er fyrir meir enn 100 år enn søgjane, og ærar samkommer fyrir stittret hui søgjane. Enn sykler hon Guds kyrkja og samkomma under dykveflaksjonen. Og Logos Hope er i helt særlig an mån Guds rujtjes flaggskip av hemsens høvun, boende friar boskap Jesu Kristus. Mercy ships er eisen i helt særlig an mån Guds rujtjes flaggskip av hemsens høvun, praktiserande hjelpar boskap Jesu Kristus. Bæði skipene, Osmundur, Pertrolle. Kun vi sige. Bæði Pertrolle hese skipene Locus Hope og Mercy Ships og i Guds rujtjes missionsarbeide at boa gleiboskapen holistist, som direktøren sier i Janne, ta mestjer ui år og i gjer. Guds kyrkja og samkomma sykler ikkje bæra under dykveflatsjonen. Hun sykler eiste under til flatsje landehever, her god til vi sett hver en enstøkken okkara, at bykva og viska. Men dykveflatsje for Guds kyrkja og samkomma, eiste for Lukas Håp, ikke, det kan mesje til, et plagg ur jæruskon tilfæren. Men dykveflagget en personer. Jesus Kristus, som vi heila i andanon bor i kvarjontøy, som trur av Jesus Guds hånd. God tid öll. Lukas Håp sykler under dueflatsjonen her der kjemur og i hemsens havner, tog tid som arbeid her ombord, tæna og Jesu navne, ikkje tykkara navne. Og let okkun öll ta i besutja krossen og i føreska flatsjonen, gledas om kristna arv okkara, som vil bæra saman vi Norrlondon og tarra krossflokkun. Og let okkun ta vi suttja öll hese trus tjóunar ombord her gledas om at evangeliet færen ut til öll æmsens falkasle. Og at vi dere sett i heimen ikkje at hugsa om okkun sjálve, men at tæna nosta okkara bæje likamlega, andalega og sosialt. Og i kattle og støvo at tæna herranon som tar gomlo kyrkjefetrande skjødda. Velkommen til Sverjan, manning og starsfolk av Locus Hope, kapteiner og skipstjåre vi. Velkommen til vekra landokkaren. Her vaksa ikkje trø naturlige, men her vaksa loikanegv grøn grøs som palmatrø av pappa Nøygania. Men, her tre vokser gjer at du ikkje sars lande fyrir trøvun. Vir öll nottura fyrja avduka vi avun og hamrun vekna de stutte græsene som veksa her. Takk fyrir deg. Tid som av kypenun og vi som kom av lande, let okkun minka. Vera som da luttla græse som ønske i folksens eion, så god kan släppa fram ett och bruka okkon och synetänaste. Og så bare etter å si Fær nu og kjøpe bøker. Og hukse ikke som om koffert og om til affære å være åtungt. Tror jeg nu kan så drassa deg i land alt som du vilt. Og til sørst. Og som føringar av kjekve og lande av halsa kvar øron og i ølter. Halsi tekkon ved sån åron. Jesus fylltje tekkon. Takk fyrir.
1: Vi tar var ombord av Lokus Hope og her er vi treffet en unga fitta mann. Han heter Svama Jakob. Svama Jakob, takk for at vi kunne få lov til å kunne tosse ved deg.
2: Ja, Joshua.
1: Svama Jakob, da man inne på at noen til Lokus Hope og man vet nesten altså, framvisning at det kunne være virkelig, altså lamslyen av en så fantastisk og flotte dramastikken som gjør det enda. Og så tja hvordan livene, faktisk liv og isen arbeid og det. Og hvordan det brenner for at andre mennesker kommer kjenne Jesus. Hva sier du om det?
2: Ja, men det prøvsamt. Hver dag med deg sin øyelevel, altså, ja, og høyre til å være marsjer av tog. Ja.
1: Men hiver at det som Jakob, det som jeg husker om, da vi står på her, da vi stand til å prate sammen, så kommer man faktisk herfra, for på, og for inn, for langt nyere, men så er det ikke hvordan jeg en innelig kærleika som de har vært til hverandre. Ombord og her. Og nu kommer en ung dame på bo her, og du får i tiden en gammel ordentlig klem. Den forteller om meg som en innelig kærlek til hverandre. Hva sier du om det?
2: Alltså då sa de om henne som arrangerar där, ja. Ja, alltså jag och Margaret, nu kan du introducera mig själv, är att som Jakob Jakobsen arbetar för OM i Följön. Och vi är så värster för det här vi har fått Flågås Hope till följare vid Arna som har steg för det förska personen. Och i till sambandet så får vi till Edinburgh, ja, en gård man som gärna kan ta vara. Vi får lukka nekker det her for at suttja hos alt fyrir gongs og vi var eisen vidt til det offentlige mottøkna her og så og lukka som hos det fungerer og for jeg tåsa vi folk i muntla fyrir kip alt det her og i tog sambandet så skulle jeg så eisen prata vi ja, så som du så st her hon fra en land her som det ikke lov at vi kristen og hon så en av timon på skipen hon här nökor som är en lista här alltså det är faktiskt en mot kompa mynter och mot kompa video och så vidare ja alltså det är hon på här och tänna och är liksom vart på den matan och hon är så en som ja hon mamma henne kom till trick i sin land någon och pappen han ja var så efter dem och mamma måste flytta vi får jobba någon till ett land till landet vi synar av och här ta det flytt och ta mig att vi är mer tryggt men så det blir ju mindre tryggt tror jag att när vi avtalar med landet och nu släpper detta landet som det är fra så får han några inled som det kanske inte slår på för så för jag ja det är mer en leva undergrund i hinom landet det nya landet och hända han häver så hendan så sloppen ombord och Logos Hope nu och hon är här 2 år simpelthen för att få oss inte fri och för att bara växa, släppa tänna och jag menar att hon är i höstlöjaren att skriva en bok om livet och ta avhållvärt av er att alltid tjentan är först och tjonon. Mamma henne är på alldeles vi med. Hon är tjej i 32 år vid sin minnsrätt. Och hon flaltmar och är på pora kvärt. Alltså då är hon långt över flytt. Vi fyra bötterna till grannaland. Och det är vi här några år så vi är. Alltså så man möter näck från fastkon här ombord. För att de behöver en bakgrund. Och jag har stått nästan jag suttar i en sån alltså instrumenten där alltså bär vi mat man hälsar på en annan och så vad gör det och bära tar fav det igen som är varan bor här. Ja ja så heter det championship som eller det gamla norren och det är ganska men det tar sig om mentan är lia alltså så näck folk vilja komma om bord här och överska på ensamma att där alltså bär du kan ha ett stort program som är tre tjumannar här då släpper mig att pröva det fram, alltså väl sätter ni att omraja och släpper tänna här och det är ganska synd bara lätt och utdöda slides, men här då släpper jag få en smak på det och så kan så ens ungefär ett långt som är ett år här då är vi ett år och då tar jag till mig intens så ens en två år kan man ens ungefär och så är det sådana detaljer som är mer alltså lönskipare och maskinmästare och forskjelliga roller, lærere som er bruk for her ombord. De kunne i grunden komme så langt som de vilja eller så langt. Og hvis tørver av dem og ja, så det øljene jeg og alt kommer jo ombord få ikke lønn for det, men det som det ikke suggererer er så typisk at skaffa stolar, altså ganske folk ur tyskjene samkommende stolar dem og anker ganske over arbeid samla seg pengar inn for at kunna bruka ett år här till att kvart äldre. Hej, hej. Ja, så det är olja. Ja, det är allt borg av Kjolborn eller Kjolbotten och Falkon som har ett hjärsta för sin arbete och särskilt ganska för att bo evangelia. Ja.
1: Tar man höjde att greja det så tjötla och gott från så kommer man ihåg som det att visst är faktiskt som sitter nu ute i följden är så också hade jag gått ihåg som att vi är vitig. Hur ser jag dig?
2: Det är att kontakta oss i OM-följden. Man kan bära ringa till oss och 21-95-23 om att det är 21-95-23 till telefonen till oss. Man kan även svärna hemma sin oss. Här finner man alltså upplysningar där. Och annars vill skriva en mail. Det är en som skriver en mail eller en teltopost till info.fo kurla om.org till om.org är liksom den stora här som vi har fått. Kan maila jocken så hövsmailen dock jocken är info.fo där finner man nästan hemma sin jocken. Skriva mail eisen hvis du bara huxar att höra mera och så vidare. Man kan komma och få ett prat med jocken. Och vi drar in att reagera kött har vi få mailar och räna att hosta kött alltså ja, jag tala så kör man mötesman och prata ganska. Jag står telefon så är det öl alltså när jag gör det är inte för det man säger du är och hör mer om man kommer like att like för att tycka arbete eller något man vill inte hånda sig på näka då så man går få oformell prat ja och anka du har man ganska bra för att finna det och kvar ska du färdig jag vill gärna göra också för att bara skvätt då det är alltså och en det är alldeles så stort lite nu har vi bara arbetat i december så har jag inte kommit att arbeta ett år men det som har gjort ett kämpa störst intryck av mig som det som vi kallar för missions coach alltså är han som sänder folk ut och är att sucha ett kämpa stora nätverk som OM är alltså OM är en fällskap ja men det är ett kämpa störst nätverk av mövlägen om Atlanheimen och som allra ofta så hade i slängt för kvar jag för så ger vi det alltså vi samstarva vi lokala artister eller lokala samkommer vi lokal sykvande folk som har ett land det är mest att ödan ett här vi ger det vi får inte själva typiskt och stå något vi färra och hjälpa till som är som kristelika och det är alla det vi kör någon George Werver som så värt han som började detta så fick jag kalla till att börja och det här är att vi skulle ödla som kristelika och han sa kvar jag bakgrund du har då ser du Jesus som frälsare och herre så är du vi och då så ja och det är som man nästan ser att lämna jökten då så vi det var simpelt så när jag imser bakgrund rejs ni bor här ja och så fit lum som arbetar jag och hon är mexikaner och hon mötte mannen som är en bor här typ av var han är föringer och ja vi det här var ett intervju vi har nästan och jag ägnar mig lång här som nej, nämligen att det var ibland någon som kom ut här. Här kan man läsa om Logos Hopeless som kom ut om att följa. Kan man läsa om det här server? Alltså, ja, alltså hur så imens det är. du vet, men så knappt så fann man det att vi blev bara samma på nu. Vi kommer för att vi så mycket kyrkje bakgrund, alltså från brörerna. Kjallt om hon var från Plymouth Brethren, kjallt om hon var från Mexiko och det är öliga lite här i Mexiko. Det är inte så nekt för branscher som är från Plymouth Brethren som jag har kyrst av henne. Här brörerna här är stora där och hon är så här var liksom ett av väntepunkten liksom, ah, så hade jag liksom också felat och det är tolkt, alltså så ska man inte ta så snäck om hur man skiljer forskjelliga ting när vi tjänar, ja det bara är stort lite, ja, alltså hur så ymmest det ju är, alltså för att kava och så, ja, det är bara jag möttes så med en annan jöken till, ja.
1: Då är det inte jag kom ombord, hur så länge är det för den västa ombord?
2: De flesta som vill göra lunch är ganska ett eller två år. Men som sagt, här är sådana roller här man kan, då, som inte är ordentliga tojar av man ska göra. Till dömes en kipare som, han kipare som har varit, faktiskt varit sista 5 år. Han är kanske minst över det. Och han har varit 5 år och bor här vid familjerna. Och här är jag menar att vi ser skilt där så är det en i motorrum någon som har ja jag vet inte om han är maskinmästare eller vad han är men jag är sådan där och han är inte långt från han är väl nästan från början av oss han är bara sån jag minns ju att han att år Daniels Clemson som är ombord där nu och alltid han minns det här nu i förrigen men ja alltså han simpelthen är en som bara vet allt i maskinrum han har varit alla tunnar och det var brötting jag kan tog ju när jag sen med att det var lagos upp och han har varit ja alla i halt jag var alla då så det är här som roller som är men är då som så att göra man ska shot the fast så länge som has by men ja och i programmen då tar är 2 år ta långt då
1: men hur vi att ta en mer person i så länge om bord till för till med att sula gå och simna
2: ja tajert ja absolut ja och hade kan stå för man något att ta som en katt alltså ja tar man över så länge ja ja ja ja och han är en så ungefär även alltså bara maskin för att vi det även alltså han är sitt en sån liten lat nej och han är vid att ge att det skipet hur kan bli vi alltså så får han lasta att lasta det han känner alltså om våra eller i maskinrummen som är
1: det är fantastiskt som människa
2: ja absolut det är god typ
1: tusen tack för att prata du har pensat att jag tar tweet att oss jag kommer en annan för tusen tack
3: ja men god morgon alltså väl gott att sitta dig här i morgon och grafen Jovichan
4: ja
3: heter här är folk av gamla norrarna som är där i The Logos Hope och tänk om att säga syndrom arbetar ombord och för det är och tänk om att säga att säga jag syns ju också sant jag råkner inte vid att jag vill sunga förskån men det klarar du då och jag ska så röjna att omsätta så kvart som det säger också ja, please
5: good morning everyone
3: god morgon
5: my name is Katja
3: jag heter
5: Katja
3: I
5: come from Bolivia
3: Chamber of Bolivia
5: my native language is Quechua so I can say in my language
3: ja så hon tosar ett lokalt mål här i landet nu
5: in my language I work in the generosity department in the ship the Logos Hope
3: ja och arbetar och tar som jobbar för generosity delten i ombord av skipet nu
5: We raise funds for helping the ministry.
3: Och det är här och det tja omstol till att hjälpa dem som är törvande.
5: Tack.
3: Tack för det.
6: Good morning.
3: God morgon.
6: My name is Angie. That's what they call me in the ship. My passport name is Angela.
3: Jag heter Angela. Det är så jag ständer i passen, men ombord vill jag råka för Angie.
6: I'm from Zambia.
3: Come your Zambia.
6: On board the ship, I work in the deck department.
3: Arbeid av dekken.
6: Thank you.
3: Takk for det.
7: Good morning. My name is Moses. I'm from Zimbabwe. I've been serving on the ship for 2 years.
3: Ja, I'm Moses. I'm from Zimbabwe. Og har vært på skipen i 2 år.
7: Yeah, so I work with Katya as well in our general state department.
3: Arbeid sammen med Katya.
7: And yeah, thank you so much.
3: Ja, yeah, takk for at du kunne være her.
7: Takk.
1: Good morning.
3: God morgen.
4: Hello. Okay. Good morning. My name is Josiah.
3: Hi, Josiah.
4: Come from Paraguay.
3: We're Paraguay.
4: And I am a deckhand on board.
3: Og jeg arbeider essen og dekken.
4: Ja, mange takk.
3: Mange takk for det.
8: Hi, my name is Charles. I'm all the way from another side of the world. Mystery Asia, China.
3: Ja, heter Charles. Og kom fra hinner søgne av verene.
8: Yeah, and I also work in deckhand. Work as deckhand. And
3: hjelp til at dekke noen.
8: Thank you so much for being here, and we're very happy to play a few songs for you, and please enjoy.
3: Ja, takk for at du kunne være her, og takk for at du kunne synge og spille noen sanger for deg. Ja, det som jeg får gjøre til, er at jeg får synge en sang nå, og som sagt, jeg vil ha en skål.

0: Tusen takk fyrir öllu morgun. Det har verið svo dæligt að vera saman til knallum.
1: Vi er ombord á Locus Hope. Her er vi til að treffa Jakob Gottfred som er frá Vaje. Han er skipare ombord á Batnum. Jakob, hvordan lenge du ombord á Batnum, Locus Hope?
2: Jeg har vært i går tvær måneder nå, hessfer. Så jeg kom bare i London i 30. juni, og så inntil nå kan jeg være avløster i det. Jeg var en som heter Tom Dyer, som har vært kjipere her i Rærøyden i en 40 år.
1: 40 år, det sier mot trymna.
2: Ja, det må man säga. Och eisen är, ja, den skår är commitment att han har valt att vara vid just ner till han, och han måste göra det som ett tydning av vilket arbete som Kibig gör.
1: Ta till sig att du är vid ombord hesfärna, hade vi så fler järfärna?
2: Ja, vi är eisen omlätt varmanar för

0: Buddha looks hope?
1: Ja, alltså jag som flera föreningar känner till Kipe och för flera år sedan så också jag om att det kunde vara något man kunde vara vid i man har förelagande att föra Kipe eller arbeta brunne och så till ut för den här maten att stola eller vara vid i missionen på praktiskt arbete. Och, men det hände inte för två månader sedan att jag möjligtvis kom när jag blev spurt om att jag kommer hjälpa till i samband med Kipi Akraber i dag och där man glädjer att jag inte händer till det. Så tog det bara till så valde jag bara färre. Och men så blev jag inte långt än i Atleje. Det är ganska akkurat vi ner som drever oss inte att komma bort till att det är vi i missionsarbete. Ja.
0: Kvart är det uppbundna grund som ger till att det driver?
1: Ja, jag tycker det är alltså, först och främst personligt till att man samför dröm med att tro på han eller mission i den tydliga medlemspastor. Och ofta helt man kanske eller till munfärdan att mission hur man direkt är vi att tälla år eller och svekna så men trött för när man ser bor här att missionsarbete är ett arbete som kräver ett stort tajme ofta och en stor part ganska den större parten av lyssnare är praktiskt arbete som kräver några händer och några ymskar gaver och till att samla ja. Det som utgör tillsammans med tajme som faktiserar missionen.
0: Jakob, tar man sig ombord så är det som man lägger till märkes atter och atter ombord. Och vi kan tänka lite dömme till att vi pratar med en annan ombord här. Och då kommer en ung dama för att bo här och han gav henne ett ordentligt kläm. Och då tänkte man så att det var fantastiskt också man såg hon. Alltså, folk kommer främmande för ordentligt kläm och så pratade de tillsammans andra till löte och så får det vidare. Hade jag joggning en gång till det som ville mest ombord. Då var det handtryck, klämmade, pratade. Vad säger du om det?
1: Jo, det passar. Det är alltid något som jag känner samfällig i ett land. Ja, relationer bara av kipen. Bär det att det kanske är ett en hållning kanske till att vara mötkommande och vissa folk när milda sugen och heta sugen. Men det är inte att ta folk här en bor byggva samman eller samma, något stött samman i långre tog så vi har något bandknutt som är något stött efter en vanligt så, och det är just nu en avhärsla eller fokusera på att uppa relationer är nog att tänka sig av kronören och också om kronan annan och så vidare.
0: Jag vet inte vad man säger siande Thomas Herta Scholber.
1: Jo, det är det. Det som i Ötland sa han att man kan höra om ting och man kan lyssna och observera. Men när man själv blir pastrad och upplever det så känner man att känna att bara något typer av mat och sånt. När man blir pastrad själv.
0: Jakob, samma tid om bor på vatten så har man hur att sätta sig tankarna till att detta viskar som en stor bojer. Hur så viskar bojeren till Jakob?
1: Jo, alltså ta det några folk samman och en liten nötje och den, alltså, några aktiviteter som händer så det vill jag väl kipa. Så det kommer till själva driften av kipen så lyckas det som en vanlig kipe. Hver høver kipa er stor

0: män och deckare. Och så är man maskinmän. Och så är du kände kock och så vidare. Men det är nog folk, det är ganska utmanat 100 folk som arbetar ute i. Men så det är ju 200 som är en slags demanding, men på annan mat, inte tryggt demanding. Och här är det så en direktör som är ur parten. Och så är det ymskar flera avdelningar som vi är deltarlägaren och så är det så väl organiserat. Och det som utland att det man vill ja, organisera och avsäga regler för att man ska bygga nog folk samman.
1: Det har läggt mig gott märke till Thomas Jon Bora Baten att hur är sin post?
0: Ja, det passar. Och i sin samband med att det kibet kommer ändå till havn så är det just ser han också för fyra rejsingararbete. Det här med bland annat något att kalla line-up teams som är framme undan i havn som brukar komma till och skapa samband här och vi myntläggar och allt det som samsar över kibet. Ja, och så där ägstnö av den gamla bor som ägstnö planläggande och bäger ett tilltök som skulle vara och svart. Så det är nog vad händer imstastande som fyrräcka allt det som ska ganga fyrräcka. Ja. Och det är liksom den dag att röna att göra så gott arbete som möjligt. Och att folk som kom bor skulle följa sig väl där de kom bor.
1: Tar man sig ombord så hoxar man bara vid att det är de fantastiska störst organisationsarbete och eisen till att det är nekva arbete som är attra för det täppet som man kan se på tammatan.
0: Ja, det är det. Som säger att det som man ser till som det lötnar tilltöken som hända och det lötnar, men attra för kvart tilltäck och kvart havn som typ kommer idag. Ett öde största arbete så gång fyra sig som inte sast.
1: Jakob, Thomas här kommer bort så ser man till att det först kom imsansan från. Hver kommer fast jag från?
0: Ja, fast när vi här kommer från allsins London, alltså jag hade här omlaget trus ämiskar nationaliteter i början. Så ja. India, Sydkorea, USA, Tyskland och så vidare. Jag kan inte nämna det. Ja.
1: Jakob, det som jag också om det där man kommer ombord och ser forskjellige nationaliteter som är ombord. Så också man kör. Man har ju att se det här spörsmålstecken in i hjärtans situation. Hvordan hänger det samma? Hvordan blir det till? Jag ödler er så går det på en annan.
0: Ja, det är en god spörning. Själv trycker vi på att det är att folk som säger så imisk och imiska bakgrund beda det kommer till mentan och mål och ja, på alla mått som är grymisk så det är ett felag som de har, det är nog det felags trygg som de har och det felags avskåan de har tydning ambition det är i alla ägsen själv det är faktiskt imponerande så tja kosta väl ett samfällas mätta fungerar. Vi som är så ymmis som det är. Det vill säga.
1: Ta man kem från sån ekon ymmiska nationaliteter och ymmisk mat. Kvärt är som mal i ombora partnern?
0: Ja, mal är ängst. Det är jag tittar praktiska men det är ett kräv från i sån kip som det ska ha ett tryggt armal. Och det är önskan, ja.
1: Ta i tid att komma till ett land. Hur är det för tid till fälsje eller kommer fälsje till dig?
0: Ja, det är berg. det är flera tilltag som är helt nog bor. Men så är det ett tilltag som folk om bor skipen färra till. Och det är nog imis tilltag allt annat på hvor landet skipet kommer till och hvor det höver eller hvor törver som är det. Trettförande vanligt att ta imer färra ut till sankommer av stenen. Imiska sankommer. Och kan det greja från om skipet och om OM som fällanskrab. Ja. Och så det kan även vara annan hjälparbete. Ankte färdig ut och göra handverk. Hjälpa till att mala till dem som stannar. Eller hjälpa till att smuja kort. Och ja, imske det allt anpaka lande med kimroj och hur möjligar som är jag stannar till.
1: Är det familjer som är ombord här?
0: Ja, det är ensäklingar och familjer. Och ja, så det är att det är så mycket stort kan man säga. Så det har gått plats. Så jag hade inrättat flera kömer så det kunde ta emot familjen. Och till och med några av som här var kvalifikationer innanför högre utbyggning som styrmän och kibar och negatörer och andra är så mycket vax eller byggfond eller kommer så långt löven att det är här har bött och familj så det möter sig att hon bor här och vara långt tid som familj hon bor.
1: Tar man hiver en båt så är man i kökgrunden om sig att vi är runt om. Och hur ser det vi badna sikterna?
0: Nej, det är väl tricka. Det är folk som säljer att äga sig av det. Vi är badna tryggt och passar det. Och det är en skola ombord. Så det är lärare som har uppbyggt till det som lärar badna. Så det är alltid väl kipa ombord.
1: Som familj kan man först trycka när hon bor.
0: Ja, det kan man.
1: Jakob, nu tar vi kommit ända när vi ser samröden som vi är otroligt intressant och givande som du får tala om hon. Hej, du huxar att vimmast ånden av hon bor och vi?
0: Ja, det kan jag absolut göra. Det är ser givande när vi bor här. Kjalt om det kjalt er man møter nok på nødgjøn tingene og ting man ikke ser før og ångte kan det høre sin drev beyond det men det er en par strev at få en egen borsjord ofte det er det man møter noen ting som er ærvise enn det man er venner vi i tjenestene og det er derfor i en bor og de tenker etter at høyene så kan man bare si at det vil ser givande og mennande for det personlige med oss antallige at jeg vil bo her.
1: Jakob, hjertelig takk for samrådene at vi er med til den sante siden og prater vi til.
0: Ja, takk for det. Selv takk.
1: Vi, Jekon Solne og Anfen, er kommet til enda når jeg har sendt. Vi takkar til hjertelig for at du har lyst etter sendingen. Sendingen vi enda sendt maler deg cirka klokken 13.20. En nytt sending vil nå komme til høsten. Sendingen vi lagt av heimasøyene, og du ikke hører sendingen, fer til www.linten.fo og så gjør du sendinger, og vi har sendingen online, vi underheter bøn og prat. Vi ringer til her og tog noen Guds ryke sikning framöver. Hjälta så hjärtans gott öll sommel.

0: Hey!
1: Hjärtstadslåter är tonlaga sändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan fyra. Och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt. Och lejarkvöld klockan 22. Och sunnekvöld klockan 20. Och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtstadslåter klockan fyra mycket dagen. Och

Ja, yes, så var det endelig månedtaver, og endelig kommer fesk, nudge, go, deilig, krasad alt. Servera til togjen her som tog er stadret eller stød. Med navn Høgni Abrik Hansen, etter 30 minutter ved Fjellbrotten Tonaja. Og ja, det ikke månedtaver, så var det etter Beileis og Beileis, eller som sier, enter sending. Vi sender annars månedtaver klokken 16, torskvold klokken 22 og leiernatt klokken 2. Som sagt, det 30 minutter vi fjellbrotten tonnage, vi nok så stuilmessigt kan man ikke, ja, vi rettelig blanda, vi egentlig, vi stuilrein, alldeles ikke, men vi spiller gåan tonnleik, og fyrt hjem det gammalt, mest ikke at det vanligt, at det nøyt, mest ikke at det godt, men det kan det være. Og tog jeg kører av alt blandmaskina, og så synes jeg det ut, som, fyra, nej, så spelar jag inte. Jag var hemma och hukte jag en flow sound. Åh, jag ser, kunde gott ha mig också. Jag lustade efter och häsa och häsa. Och så blev det att lade en touch-tall-sanger. Och till det som jag glömde att spela för det här. Så jag var ond att här som tog är stadret eller stöd att tog löver och hon att vara attanför eller kusser i hörtelefonen. Jag hade möjlighet att skru upp, njota och ändå text vi. Inte lade dem förstöra det, lade dem hölja mig en kvajtjan till tog en dag, till tog kväll, till tog en natt. Vi hälsar, vi är välkomna till Krossadalen.

Nu går vi. Jag ser man den enkel. Jag kan väl ha 12 imenskon artister som åt kvörsutliga. Från Steve Tyler som annars är sin gamla gärre så är det sin här inte en minne. Det är Russell Taff, eller Russ Taff. Han är över första gången som kom ut i Trujofors och är inte över en aktiv rebellion om The Imperials. Russ Taff är en agenda soulfotla fantastiska rött. Och vi får höra han av ugane under their influence og han hever ja, først du ugane John Walls of Glass, vær med landet til leie Just Believe, og etter mara leie som han særgane gå vi til etter hånd, nere gjør vi trutje ugane av samme leie, her har vi denne sintemar bluesuda, sintemar akustiska og etter som sagt, ugane til Rustaf under their influence Trygg Vainas Just Believe.

Fernando Ortega. A ugane anon 24, Fernando Ortega vi Sanchin Shame. I hugsi om hans stil, I hugsi om hans approach, hans mat av erpa. Han minnere syndrom, takk uimynda der standaen I fyra folk og prata saman. Og han den typen som, han blandar bare inn, han rikkar bare inn, han ikke en høyta for nækran, han bjør ungon, men... Men myndar samröna fram efter vid hans stora hjärta, vid hans djöktene skickne, vid att bära vera att hans man är fantastiska artister, så djävande och så hjärtalir. Vi färd till Norrex, vi färd till en av nämst Marte Vank. Hon häver tvär utgåra av Bertja, heter den sättna av nämst Backe Kontakt. Och efter att snacka vi av autentiska och äkta av att... Ikke gjøre bare det som alltid gjørs, bare det som alltid gjørs, men leidet sannleggen, finnes sannleggen, vær sannir, eller sann, sånn, leide etter svar.

At her spillegleie, og i tøysle seg så det Phil Keck gitarsang og Rex Paul som leis av gitar. Der spalte jeg leie som nevntes Time, og til av utgående til Timebound nevntes Illumination. Otrolig godt spillegleie, og hvor skal man pensjonere spille til man blir eldre? Ja, det godt spørsmål. Vi får et eller annet helt særlig første utgave som kom ut i 2020. Det är utgången till att börja lätsna livsinstanser. Här är berg i Ischingarsjön. Här är mynter av kjölsamma vöker och målningarna efter Samal Toftnes. Och så är det en ordentlig god flöva här på ett. Ja, som är en tonläggsändning så är det flövan vi för att göra brukar här på ett. Kjölsamma kan njådast och på imiska matar. Bär vi egnån och vi har någon. Betalde dere til øyne her på ett. Det här är, som sagt, det är bara lätsna till utgången till livsinstanser Cerebrum.

Krasadeldin, exklusivt hér á Lindne FM 101,1, FM 103,3, 92,3, 92,5 og ekki minst 93,3.

Senast hørte vi hvordan Andrew Morbroren og Dickery stod ensamme etter i arbeidsstående. Andrew Morbroren hadde lokket Polly at hitte en gulan ring og gjorde at hun kvarver hesen hjemme. Andrew vånade at Dickery får eisne att häka en gröna ring så att han kunde komma efter vid Polly. Och ta för Andrew att få veta om rönten tjade honom ettnäist. Men själver torrt jag inte affära. Och tog hej han locka Polly att stä. Dickery var särskilt ytterlig vid morbrorsen. Men han ville inte att jag tjejde skulle hända till att mamma anser att var så sjuk. Vi torrt ju om Kvosse gumma Andrew Morbroren hei veri eitt hitt sænasta olva fljóa og hesson heime. Hon hei givi Andrew ein eskje og var fotli duste ur ein öron heime. Heita dusti hei han lova henni a beina bústur tæ hon døye, men heita lyfti hei han ikkje hilde. Og såleis gjørst han ganda kallur. Og ene rönda finn ut av hva heita dusti vær, tøy han visti at det vær ur ein öron heime. Hei han mekna gjørs nekra ringar, tvær gular og tvær grønar. Han held at her gule ringarne får jeg føre omkran ur okkar heime og ui en annan heim. Og han held at her grønne ringarne får jeg føre omkran ur hinun heimen og atter i okkar heim. Men hetta visste han ikkje, vi visste. Nå nøytte stikker i affæra bjerga Polly.

0: Her og henne grønne ringene som atler til heimferiene. Vi må skifte ringer. Her du lommer kjålen noen? Alt det jeg. Legg gula ring du nede venstre lomma. Jeg har henne på grønne. Hette er tøyen. De sette henne grønne ringene av fingeren og får atler til hylen. Men åren de skulle røyne atra leipet du i skjær dykker i et lengtri. Hva ber jeg gjør, spurte Polly. Jeg har finnet et framurgått hosgått, sier Dickery. Hvordan er vår vi øtlån hinnån helgjennom? Hva sier du til? Jo, vi slipper atter til okker egnet hjem, vi tar at vi leper i hentan hilen. Måne vi så ikke komme okker ærestene, tar vi leper i en av hinnån helgjennom? Hoksa til om en annen heimer er av botten noen og i hverjon eneste hile? Men helt fitt langt vår i hinnom heimenon, etla hinnom stenon, tja andre morbrortunon, etla kossi han kattla i han, sier du ikkje, gløym andre morbror, lei Dickery oppo i, halte ikkje at han veit nek om hetta, han tå seg bare om en annan heim, men kossi hei veri om ta våre nekver ærer? Du helder at hesen skåren kanska bærer eintarra? Nei, jeg halte ikke at hesen skåren en heimer, ta seg man omkjemer. Jeg halte at han bærer en midtlunstø. Polly tøkte størst kjemla. Skiler du et ikke, sier Dickery. Nei, lort da så. Hukse om tunnel okkar og under tetsjen i heima tjokken. Han ikke et rom i en avvisen husen. Og en hatt tunnelen ikke en persa nøkron av husen. Men ta tørs kommende tunnelen, kan du gengå tjøkken han og komme inn i ødlehusene i huslånene. Kunde han ikke huksa seg at hesen skåren var så leis? En stever som ikke en pastor i nøkron av heimen, men ur hånden gongt til atla samlar heimene, tar du omsorger og funnet han? Jo, kanska, men ta at en kunde, lei Polly fire, men dykker helt fram som hei han ikke hørste henne. Og hette gjør okken sjålsak reie av ødlån, sier han. Tui så kvist og dreima kjent her. Her henter han gått til nøkka. Så løs reisen hjemme til okken. Folk sitter inne i husen og tåsa og eta og gjør det imest. Og ikke hendt ut hjemme støven som ligger midtelen husene. Hino med en vekkene og i loften og under gulven. Etter tunnel i okkara. Men ta du først ur tunnelen, først og fjerde til hverst eneste av husen. Jeg halte at vi får fjerde til hver eneste sted hjemme. Og hun nøytes ikke å leipe i samme hylen som vi kom opp i jord. Og hva ser ikke en. Skåren mittlån heimerne, sier Polly drømmet. Hattelig og rattelig av akkurat. Kom, sier Dickery, hva hyl skal vi røyne? Lursta nå, sier Polly. Jeg leper ikke ned i nærkald annen hyl, for en videre full vois om at vi får komme i atter kjøkken til første hylen. Vi er ikke så flott vois og at dette blir til. Og han hugsat her om andre morbror for fætre okkon og tok ringene fra okkon og arvet et stortleg okkon, så hei vi ytla våre, korsta nei. Kunde vi ikke bare gynne en parste av en og kjøkken okker egnet hyl, sier Polly. Bare vite om han rikker, og rikker han, skifter vi drinker og kommer opp etter her, og åren vil du komme etter til arbeidsstående til raketter, eller? Helt til vi kunne fære en parste av en og kjøkken hylen? Ja, en gåle til å tjekke komme opp bjørnene, så kommer jeg en gåle til å komme etter kjøkken han. Dickery var alls ikke så fegen om hette oppskåde, men han var nødt til å gjøre etter, til at Polly var trask, og nok da jeg granska nækran av hese nødtje heimen hon, før han var vus ui at hon kunne komme atter til den gamle heimen. Men vi var ikke til alle vus hon lot hon, bespun til dømes, var hon lyka skila gå som han. Men hon er ikke avhåa for å få greia av lot hon, som ønsken av nøkron sinne hei hørst hon fyr. Tog Dickery var tarra mittlen som ville få vite om alt, og ta han var tilkommen for han at gjøre sin kjente Kirk-professore som skulle tjekne opp og gjøre om boken. Ta i teg etter tjekast denne løtet, gjørtes de samt om at de skulle se til en grønne rynsjen atter av fingeren. Grønt er vågner litt rynn, sier Dickery, så du slipper ikke undan å minnes hver tarra er kvært, og teg i hånden av hver øren og leip og døy. Men først at jeg tøktes som til å være om å fære atter til arbeidsstånden til andre morbror, etter bare til sin egne heim, skulle Polly råpe «Skift!» og så skulle jeg teke henne grønne rynsjen av fingrene og sette henne gula atter av fingrene. Dickery ville de ha at han skulle råpe «Skift!» men Polly var ikke samt ved han. De sette henne grønne rynsjen av fingrene, tog i hånden av kvarsta öron och röpte ena från trät. Ett, två, tre, nu! Hesa för ett najst. Till äckvida tar vi först att greja från hur det kändes, då det hände så kört. Först såg det björst ljus för efter henne dök och luftene. Dicker jag sett ne att ljusen var stjötner och han svor inte av fyrtoj att han sa Jupiter tatcha. Så mycket tatcha att han sa mana Jupiters. Men nästan i samma stund var det här mjörska bache efter mjörska backa och skorstanar utan om dig och de såg St. Paul's domkyrkja och visste att detta var London som de såg nyrå. Men de såg djöknen husmurarna. Så bor de eia vid andra morbror som var äckliga kamer och tydligare men gjordes alla tyna tydligare som tagit och stittla kikare och bojlade spekliga över tydligt. Men åren till hente råpar Polly skift och till skiftering och åkar heimer fana i borster som en drejmer och hitt gröna ljus i oman för det gjördes bjärstare och bjärstare till det kom upp ur hilnån och grulva upp på land och alla stann i åttan om dig la skåren så gröner och fäver och kvirrar som avor allt detta är varst men igen en minut. Här sörs du, säger Dickery. Åntjur och reast, lät jag kunna färra en äventyraffär. Hiljaner må nog alltid vara gåvor. Kom, lät jag kunna röjna handen här. Boja, säger Polly. Ska vi inte märka hända hilen? De startade kvörst på Anna och blicknade. Ta i terran upp för Taimon. Kvose rävligt avföra Dickery kunde ha kommit Taimon i. Tog jag att äckviljan äckvi var hiljan ur skånen och hiljan var alla samlar ens och tröjen i eisen i ödsommel ens. Så hade de varit färgen för att tog hilen som förde de efter till åkare heim och inte hade de mest hilen och svekna så hade mövelagen av funnjan efter vid en av hundra. Dickery skalv av hunden ta han tog fettliknö vid sunter och skär ena länka, breja och djupa föjro i svören vid hilen. Molten enkaje. Hon var feit och reprun och så stugliga i hennom gröna svören. Det är bara av först att Anna åkar hus och fratt kyl, säger Polly. Jag tar sig inte mer om hatta, säger Dickery. Kom, lät jag kom för att hitta att en av hennom hiljen. Och Polly svärar i honom kvassliga atter och han svärar henne i atter vid omkron uppatter och tespeligare. Tejt alltid sina äkra minutter. Men det här är väl inte kärligt att skriva allt nio. Lät jag kon helte för fram till det här lötna att det stod vid den okända hilen. Hjärsta får upp i halsen och egen är start och helt rötta fått lätt hilen hon. Hinn gulig rinkren vara finkren hon. De tog i hånden av kvarsta öron och ena för att träd sötte de ett, två, tre, nu! Dums! Ena för att träd miss ett näst. Hesen hilen taktest eisen bara över en småhiller. Och istället för att färra till en annan heim måtte de vara nögt vid att de bara gjorde svart om fötterna och beinen i underröst är för hända morgonen. Om det var morgon till klockan tycktes alltid att stanna steg i skånen mellan heimarna. Pojka tjej, stöcker Dickery. Vad är jag nu? Vi tar var gula ringa finkarna. Han säger att vi skulle nöjda hinn gula ringarna utfärna. Satt att säga var det såleis att andra morbror som var åkunnjör i skåen hon mittlen heimarna var färre skajver vid vårdkant rinken hon. Hinn gula var inte till utfärna och hinn grön inte till heimfärna och i kvossier inte såleis han hej hilte. Evne som bäg hinn i gula och grön och rinkarna var gjörd ur kom och brunnade ur skåen hon. Evne och hinn och gula rinken hon hej mått att föra till ur skåen. Vid gula rinken hon kunde du komma åter till heimstadtun, skåen mittlen heimarna. Men även i henne gröna rinken hon rönte att släppa borster från heimstadtunen, således att en grön rinker hej först till borster ur skåen hon och in i omkran heim. Verliga var det således att andra morbror arbetade vid loton som han inte skilte, och således gera flesta gandakattlar. Självande visste Dickery helt inte rättliga hvor sannleken var, och i kvossier inte för en sättne. Men ta i det två som hetta var det sant om att det skulle färra röjna gröna ringarskynar och hinna nutja hilen. Bara vita kvart skulle det hänt. Jag tar om två torrer, säger Polly. Men den enaste årsöken att hon säger i år var att hon framom allt vad vår vis och är kvart till hinn guli eller hinn gröna ringaren för att rikka och hinna nutja hilen. Och tog var inte att öttast. Och ta ett annat poms. Jag är inte visst om Dickery inte måste känna att jag ser mig av sig. Og i kvossi ta det bæði hadde sett inn gröna rengjen av fingren og kom i atter til hilen og ta det tids i hånden av kvarste øron, ta vart det vel åratare og djarvare enn det hadde vært hinna fyrre og fyrna. 1, 2, 3, nu, sier dykkeri, og så lo på det.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Brekkmann Les.
2: Og í næstu viku fer við að høyra næsta part.
1: Takk fyri okkum.

0: Hej!
1: Hjärsta slottet är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minns till!
1: Hjärsta slottet klockan 4 mycket dagen och lindorna.

0: Så han till vi finns ju Margaret Johros och Tranan. Välkommen.
1: Ja, god morgon och tack för det.
0: Ja, du har varit, kan man säga, ens gång busy, mer än busy, de senaste veckorna.
1: Du
0: lägger OM och Logos Hope en pasta till gång.
1: Ja, ja, det är en ekvarsera, ja. Det har sex.
0: Så skipet kom för en god vik så igen.
1: Jag hörde inte vad du säger.
0: Hör du med?
1: Jag hörde, ja, men det står så ett så vi brukar ändå täcka det.
0: Okej, jag säger att nu har skipet varit här med en vik. Och de har kommit haft näckvitsarna bor och nu vi.
1: Ja, skipet kom, något så kom till förra tjejer från august. Så det är vi nu i, ja, tycker det är, cirka det här, och vi har haft näckvitsarna bor, det är vi otroligt stortligt. Jag har alltid vidat att ha haft utemot 1500 folk och mig genom dagen vidkant i ombord, så det är väl otroligt stort lätt.
0: Ja. Och det är bara för att jag köper böcker, men det är att få en rundvisning ombord.
1: Ja, alltså bokasölan är så otroligt populär med den föringarna här. Så det är mycket bokatitlar, både barn och ung och vuxen och böcker, romaner och vad ska man säga, vuxna läsnaur och lösliga läsnaur och bärtjeböcker och kreativa böcker och andliga böcker. Här är snäga väljor, så det här är otroligt populärt. Och det gävas och går till på östen, så det löser sig för en ekvartjejpa som är färdigt av alla gavar annan nu. Men rundvisningar har östen vi populerar. Vi tar kors vid rundvisningar om kvante, tar det vi upp och det är mörda minne. Fost vid rundvisning om östen, så det är otroligt dåligt och stort lite. Så tjaka så välföringar till mig att vi inte har lågat ihop och få ett inledd och ikus nu vi är ombord.
0: Ja. Jag mötte en som har silt som står med över ombord här. Då är vi ombord och han säger till jag att han silt står med över norren. Nej, omskilt är jag norren. Och så säger han, jag känner inte att
1: det var intressant. Jag har en extra år. Skipet blev ju käppt och jag har alltid varit 2004 och det följer ju inte siktning för 2019. Så här förra året är uppmittlen till att ombröjda skipet till att kunna brukas till det som Lokas Håk ville bruka skipet till, till Lokas Håk och annat. Så det här skiljer väl att det är bra.
0: Nej, han säger inte alltid att sålt om han har sett flera år vid norren.
1: Tack så.
0: Men skipet är nog, om vi är nog så gammalt nu, nästan 40 år.
1: Ja, det är från 80-talet, så det är nog när jag håller att köra om.
0: Ja.
1: Och ja, så det är nog inte kvar efter Tjallokas Håb att cykla. Man möter att om man är 4 år så har man funnit genom Tjallars nu genom öronskipet som vill nämna att uppfylla ett skiktarkröv och vad ska man säga, heter vi Notter och kröv och annat som nu är det så nära som det är snäckt fokus på.
0: Ja. Men då folk huxar Lukas Hope så huxar ofta när skip ligger här vid Tjepa Böker. Men Lukas Hope är mer än det.
1: Ja, alltså skip är det är GBA-skips som är där och det är sända good books for all och det är det som flaggmässigt tja Lukas Hope att det är en flotande bokasvälla, hansens största flotande bokasvälla. Men enda mål är att bära vidande och hjälp till de människor som det kommer i samband med. Ja. Så allt är att vi kan komma ombord och köpa sig ledsna, alltså få vidande på den maten. Men folk för att ni land från kipen här är ju 300-300 kjol på inom bord. Och de färre land där vi kör till den samkommer och det hjälper att arbeta projekt och annat till dem i Hawaii tar det där och en stor öden och hem var och lagt så för det ut och byggt hem upp att och så där. Så det är tack vare våra vägar det är så det är mer än bara böckerna.
0: Ja, och det är nog ganska inte allt folk vetande om att det faktiskt är mer än böcker, det är en utsträckt arm och kan man jobba behöver jag ett annat.
1: Ja, det är det bara som du säger. I förrgen ganska vid upplever det mest som bögasvällna och det är tillstörelsen som jag kipar en vår. Och det är vi känner som vi tar just av landet, vi tar vi känner kvar samkommer och vi tar vi känner kaféer och annat. Och just nu till Åkers. Mättarna vi kan vara fotbollar för nu och sista vi går och tar väl och tar med här och har jämlingsmaling och annat. Men i förrgen upplever vi det kanske inte som att komma att jag spåkna att bygga byggningar och andra uppfattar som är i färgen ut i att här är vi så väl fyra kjol och att vi tar va det är så väl sikna vi behöver oss kanske inte akkurat här.
0: Nej, det är vi det folk inte om. Men ett annat som slår mig att jag heter en kona som var ombord som inte har någon förhåll till kristendom. Och det som hon säger gav uttryck för det var att alltså falsen är så blöj och fitt och fyrkommande. Alltså hon följde sig drygen till det och att det var som det var.
1: Ja, akkurat. Ja, det var fantastiskt att höra och erfarenhet av sina söv och liknande söv och från någon icke-kristna land det här som här som kipet kom och det hade troligare vi att finna en höjerstjäst till halden av röv och det lukkades så inte, men det lukkades så att få en alltså kongafamiljen att komma och klippa snören där bögablån skulle till öppna. Men det är han lukkades som upplevde den andan och den där blushkapen som faktiskt brustade honom bara att komma om och ha värre en lustalöt. Och så röstade han sig upp till dessa allmänna upplattningar lötna och säger att det här är nacka gott och det här får jag anbefala att kunna komma till. Så själv som han var från muslimska familjer så upplevde han henne i Karlagan och det var något särskilt och det var ja, så det är fantastiskt att höra.
0: Helt och vitt som vanligen kan trassa runt av götterna här och i förrgen, helt och vitt kommer att lära sig av det?
1: Ja, alltså jag har alltid haft en rätt i förrgen och så där kände för att vi har blöjor och gästa blöjor och tacka väl något först, ja. Men vi kunde alltid bli bättre till att vi sa för Karl Lagan och människor till allt det här. Det kan man också göra något. Och så visar vi Guds Karl Lagan och dreja till ett lärarna.
0: Ja. Ett som dit har gjort nu med en del av förrigen som är skilt dit har vi ölen lika vad vi ska samkomma.
1: Ja, vi glömde också nätter att vi tar oss några samkommer som vi klarar av oss och vi tar ett och två sådana där. Och därför är det en dag att lågas upp i havn och tar runt och vid så att komma runt och i solrötterna kan man säga vi var bära i sandrötterna och solrötterna och varrötterna och strömrötterna och så var det också slut i äströtterna. Och så var vi nu med den nya Klagsvik så här var vi vidtja hina eller näckvar av hina samkomna och i äströtterna och norrötterna. Och så det har vi hört fantastiska dåligt att vi har kunnat haft den möjligheten och det här måste vara en kvart när 40 ymskar samkommer och kyrkor och missionshus som här finns i Vitsjan.
0: Ja, det är något som gör mån till folk att möta folk som är det har hört att det var så flaxan, kvejan är och folk sa det här och jag säger att det var ett falskt kriskväll att flaxa ifrån.
1: Akkurat, ja här är det nekvar ymska tjauver ombojar, det är mellan 25-30 tjauver ombojar så tyst, jag vet inte känna att flötsjerna och att det är otroligt spännande att jag kunde höra att höra söver och i ödlån.
0: Ja, så vi skulle så inte vanta att skipet till mat till följar, inte gamla norren, ekosö.
1: Nej, det är nog osannsynligt att gamla norrna kommer att följa utan så att det ger också helt särskilt en tur och är en kip väl lagt.
0: Ja. Nej, vad förring har vi Lucas Hope? Bär som väljemanning, men också som kipar och ivermän och så.
1: Ja. Nej, för föreningar har vi ombord och det är helt fantastiskt och så väl föreningar har stor lukt om att kipet ska kunna vara och i vinno, hvis man kan kalla det här, vi är vinno. Så det är helt otroligt störst och det är otroligt tacksam för det att föreningar stolar så väl upp om tjänsterna som Lucas Hope ger runt om i hemnen.
0: Ja. Nu kipet sankar vi och släpper stället på grund av illväver som är värre eller kämmer hända vägen. Kvar för kipar att han har ett eller färs det?
1: Ja, de skulle så færa til Cardiff i England, og de borde ha vært for neste år, og ikke at de har mitt mått, men vekkene av Ylver og Orskan Kjekve, så her var det utsett. Så de færa til Cardiff, de færa i en som bojon i England, og i nekka måneder, og herfra færa de så bojere sin lang og sjore etter.
0: Mm-hmm. Hvis man ikke var ombord igjen, har man sånn sjansen?
1: Ja, så tar vi den, det så fantastiskt. Vann og vi sa det i fru måneder da, men vi tar var i samråd vi tar finns ju lov att ha uppe bäg och idé och i morgon men vi gör det inte vi fotlar vi fotlar blåsa så tar vi upp från klockan fyra till klockan tutsch och bäg båda delarna och tar vi så boka sällan och kaféen som är öppen och tar vi oss möjlighet att få rundvisningar så är det också här ute som ännu inte har haft chansen eller också som också jag borde vara inte att träffa så ber det här till en
0: ja så Det är så rent att det är så gott för oss.
1: Nej, det är som är i allt att ja, i allt att generellt är folk otroligt glada för vi känner och folk är och jag tar också med att hade förringar. Oj ja, låga så uppa alltså och det är att det är också gamla flagship norrna men och vi har vi tar så näck fast för förjön som har tant om bord. Det på en matta och annan matta och vi ber för direkt till det som kom någon och personliga och till näck som är sin stora fotkärliga ja men så är detta ju åkare kypa så det är så fantastiskt stort där vi släpper uppleva det för deras rätt
0: ja. Här till senast så har jag suttit det insavningar till oljemedland och hvis man nu lustar här är kontakt med stola där kan jag man så
1: ja så vi tar vi har gjort en konto till det och sen drar hemma sin jock och om.f och sen drar av allt i brettanen det är simpelt en affär in och tjäna flytting i nätbankan eller B-banken i källbankan och tjäna flytting och så samlar vi det in och vi alla fittlar och i tankarna och i morgon och är en kyp för oss det så det är att det som kommer in det är färd till ett ändamål i att fittla olja i tankar så vi vånar att det har lockats att komma och synder upp och uppad vid att oljan är nog så dyr i nötterna
0: Ja.
1: Men det är fantastiskt och jag tror att tack för allt som kommer in och jag bönar att vi kommer att lätta hit till er och sen vi har ett siktning för dig så att kommer att lätta er ut hemma.
0: Ja. Margret, Turos, tack för att du har ringat upp och som man säger, du är näka mål nu och tror inte att det är kvilt att kipa er för
1: Jo, ja, men alltså det är en god möje att kunna stanna till här och värsta vända matan till Det är helt fantastiskt att kunna bli passa oss ner till er. Jag är så tack som för det. Och, ja, min bön är bara att tända videon. Hon har skapat sessioner och kvärt. Vi kommer att göra som människa. Vi kommer att bli tändas när du ska skivera. Gör det också fejligen för att vi tändas när vi är att skapa. Vi tar en ögon och vi tar vad vi kommer att bruka det i herrens värst. Och det är bra med vän att förengar sådär ännu mer till att Vi kunde alltid vara vi och att vi kunde alltid köra mån och kanske en dag vi kallar våra affärer. Så det här är helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Så er tacksam och det är en god möjlighet som sitter i kroppen.
0: Ja. Tack för Margret att vi kunde inte ta upp och framhållande
1: ja,
0: på en episode.
1: Ja, tack för det och tack för möjligheten och jag ser välkomna ombord efter.
0: Ja, tack för det. Ja, det gott.
1: Allt för dig. Ja, som lös.

Jerusalem är landslärare för OMH i förrgen. Och det vi har hört, det fanns tids i uppsägnas läder i samband med en kafé som var ute i Philadelphia. Och det var mannen sin fra Lucas Hope som sankade in. Så det är äckligt aktuellt. Det var man också. Och nu ska vi höra shots från Lea. Det är Torbjörk Jakobsen och Billy Hansen som synker, heter Lea. Ett ärvigt rysedöme.

Ja, nu tog jag fel här. Det var inte Billy Hansen, men det var Bill Justinesen som sang. Nu ska jag höra Billy Hansen samma med Bill Andreasen. Herren gav mig mod.

0: Så ska vi säga hjärtligt välkommen till Bente Åker.
1: Tack för det här.
0: Tack för att du kunde komma.
1: Ja, men det är så väl.
0: Och nu har vi hört några grönländsk lö.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, och du har akkurat kommit grönländsk.
1: Ja, ja.
0: Du har varit jord 2.
1: Ja, ja. Jag var ju knappt trodde jag vilket vi gjorde väl här. Komma hem mycket där nu vikna som får.
0: Ja. Hur spelar det egentligen för upp här?
1: Jo, alltså vi har ju Absson. Absson, nu kan jag lukka säga, han är stadväck vid Jovel. Och Jovel är i Skorsbysund akkurat nu. Och det är ett möte i Jorskvöld och för att ha möte i kvöld. Och så för att det är så klar. Nej, det kom så där. Vi har alltid haft en dröm om att färra åter till Grönland. Vi var ju i Grönland för 20 år så gärna. Så det var så att skåm vi till breven.
0: Men vi snackar inte.
1: Vi är alla vakna alltid till Grönland. Ta var det mig då i ja, jag vet inte om jag kan säga Värsleån, men ta var arbetsorienter då. Vi är absolut jobbultister och han arbetade här i Uri ett sommar. Och vi är först och vi är snö. Och vi är alla vakna alltid i Uri efter att vi är vid till enten några levå eller färra vid Jovel. Och det här vill jag säga att nu tycker jag att 20 år är när kan du komma över efter. Men nu skulle det alltså vara. Ja, så nu får vi det. Och

0: for jeg vil vide jo vel ut I personen som fra Kahotok.
1: Og det sur Vestergrønland.
0: Yes, ja. Til så sur Vestergrønland, så vi sulte helt av sjore, og så gjør de preskrensja sunt, og så opp etter Estestrandene, og så tar jeg øde her oppe vid Tassilak, hvor jeg vi, og så får jeg av, og så nå var han så sult opp til Skarsby sunt, og for å sikre hjemme.
1: Ja. Så ditt flue til kaffe flue til Nuuk.
0: Nuuk.
1: Ja.
0: Og så fra Nuuk til Kahotok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Innerutst.
0: Ja. Akkurat.
1: Ja, inn I landet.
0: Ja.
1: Men Grønland så størst.
0: Det kjempestørst, ja. Ja.
1: Det synes jeg ikke at vi mener, hvis man ikke er I Grønland, så vi mener hvordan det største vel
0: Ja. Ja. Og at jeg fikk var fra Nuuk til Kahotok, det tenker han om annen tøyma, så ja.
1: Det som herfra til Danmark Nasta.
0: Ja, det det nemlig. Ja.
1: Og det Lloyd Petter Grønland.
0: Det akkurat det.
1: Ja. Skipet Juvel 2.
0: Ja.
1: Jeg var faktisk nok så gammel skip som ble kjøpt en affær for 15 år så inn eller
0: Ja, det mer.
1: Ja, kanskje.
0: Det ble jeg et sykla
1: 2008?
0: Ja, 2008. Ja. Halt det var jeg lukket som en dreamer til Ola Steinberg. Og sjåan det vid eldaste ödel og så kom Karsten eisen på I Karsten Hansen med Klagsvøk og han vel vi nu I alt det. Kan se han en 16 år.
1: Ja.
0: Ja. Så det var eisen. Vi kom og ta vær Karsten stadvek vi. Han får så outvardig at han har vi har kommet. Jeg så ikke hans engasjement. Mm. Det var, ja, ser da. Og hun har vært, og hun har litt. Jeg ja. Kjente.
1: Ja. Ja. Jeg pleier å si at det at Grønland har båret føringer så ødelig til en fiskskap.
0: Ja.
1: Og, men vi kunne ikke alltid opptatt.
0: Nettopp.
1: Ja. Ikke kroner øyre.
0: Nei.
1: Men en båret er som mer verdt en kroner øyre.
0: Akkurat.
1: Det rett sagt.
0: Yes, det passer. Vi årer noen og... Det som jeg held I eisene, hvis jeg kan bare lukke nevne at det at nå var vi der for 20 år siden, og Nils og Miriam, som trobare, de var boet her I Kumiat, men nå det så flott ut til Tassila. Vi var jo sin samme ved Taimond Hå, og nå kom Miriam og tver unger, grønneste menn, eisene bor, å være samme vi og med vi sildte rundt, og jeg snur Østergrønneske Øtjennom. Og høyre, Altså, nu så gynnsen 20 år, og sjåan det teg av er jeg sender, altså, jeg bodde I Kumiot, og så det flott til Tassilak, og teg arbeid I eisne, men de arbeider her I vre, men tro på hvis jeg ligger der med alle togene eisne I mente, og teg heva, lukka som et her, køyrande, det høyde jo til Kumiot, og nu har det så inni her, og teg heva kjepsar en sel, og Tassilak og gjør et kjempe arbeid, særlig med bøtten og ung. Og sjåan det, altså det kommer ikke fra en dag til annen, altså hører du bare en kjempe samkomme. Men det her som det jeg så, jeg gjør en adlærende, og så suttet disse unge mennene som nå kommer vi, hvor så brennende det her hvor så nekker det her, jeg vilje til her. Men det krever nekker arbeid. Og det krävs nek var arbeid av Nils og Miriam, og det krävs nek var arbeid I bønnen I eisene. At noe har følt seg. Og så det følt seg kjølt her som skal noe vågjere.
1: Ja.
0: Så.
1: Altså, men åndrådsliv, det en praktisk, og 18 år har vi sikker silt her oppe, og 16-18 år.
0: Ja.
1: Og det börjar jeg sikla I maj måned eller juni.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så sikla det inn til nu.
0: Ja.
1: I en mye september.
0: Ja.
1: Du så på ditt tid langt.
0: Nei, det akkurat det.
1: På uis og viskift og vind og vever.
0: Ja.
1: Her skal manning ombord.
0: Akkurat.
1: For jeg sikler skipet.
0: Ja.
1: Som en sier lova kraft.
0: Nettopp.
1: Hvor spør det til, det bør til.
0: Ja. Og det nemlig at du at det folk her med førjen som virkelig brenner I sin fyr I Grønland. Og viljan være vi og gjør sin verste nå. Og sjåan det vi først, så kjem du I sørste løte hjemme fær de fagfølgene som skulle til. Men det bor til atter I sommer. Og det er stuttelt å søtja. Og føringar, virkelig, jeg halte føringar brenna for Grønland. Og du sørst eis noe som Grønland er glede for føringar. Er ikke at komme etter.
1: Nei.
0: Og det som eis noe, da jeg nå vidt kom ombord, da var flere grønlandere vi i Eisne som så for i land. Da. Nå snakker jeg om Nils og Miriam. Miriam som kom sammen med sånne unge mannen. Da var noe kjennende, seg kjennende og gamle. Da var det vi kom ut til Silak. Men vi så grønland, jeg Eisne fra Nog og Eisne oppe fra Ilulisett. Da var er det grønlandere vi. Pratet vi med den unge mannen som var Eisne vær her og tver unge damer. Som en pastor av en samkom oppe i Lulisett. Her hender ordentlig nek oppe i Lulisett, sa det deg. Og det var unge folk som de her i 20-30-ånd. De var blevet frelst, og har gitt de her. Og nå ikke at hei, jeg får ut og bo evangeliet i Grønland, fortalte deg. Og så hadde de hørt om et her kjipet, juvel, til Grønland her først ikke bare fra Einarbygd til en ære du kan ikke køyre og flikva til øyelig dorst, altså ordelig til en vanlig person det ikke bare kan man gjøre og sykla, det tenker nekva tøymer, og vi vekker skreisene med ordelig til veldig så hadde de fratt fra omkron at her det en sånn først skip som er sin sykler rundt alle bygdene her Prøv å vite om de ikke kunne komme vi her. Og det er det så gjørst. Det var nok stått til å høre. De som er selv om yngste vei og fære lønnsen til Norrøte, men eisende sorrøte fra Ilulisett, fyrer på evangeliet. De var pastor av ungdomsarbeid i Ilulisett, og nå ville de på det vi gjør. Så selv om det tok man de vi. Så det var det brennende kreftene og tog fra Lulleset ned til Nog og ned til Hotdog. Samme vi ørenføring og så var det eisende.
1: Og målsligt så er det nøyd her og omsider her tolker vi.
0: Akkurat. Og til det som eisende er. Men da man hever eisende brennende grønlander vi, så lett man teg få nok snakke år. Og så vi så som er bakker. Og det gjør det, hei, tar vi kom ombord. Tog jeg til høyt til å si her ungfølsene vi, og så skal jeg si at han sier som i verden og grar vi, han var eisende vi inne, og til en grønlander som flere kjenner eisende, han mer en medover oppe i fjorden og trusen, han er eisende vi jo førre, og hever en brennende vittnespår. Så i stedet for jeg skulle bruke tolk, så lette man til å slippe frem med at, og bedre at herre vittnesbord, og så kunne vi da nå være lukket som til å teke. Til annars må man bruke tolke alle tøyene, vi do ikke.
1: Ja, man husker kanskje at det er sikkert dansk,
0: ja.
1: Men det gjør det ikke.
0: Nei, det gjør det faktisk ikke. Og her er en opplevd vi nå, en sindra måned fra 20 år siden, hva er det du til sindra dansk, og det er det ikke vel nå. Og får vi lukka som er freknast, og snakkes ikke, hva selv er ganske vi mer i om ondta. Og omkrona til det at, som bor her ivre, at det har vært en sånn tøy i Grønlandet, hver Grønlandst er lukka som det målet man skal snakke, og til før nok, det vil jeg vite eisen i førjon, før skal snakkes til førjon, og de som kommer til åkken, de skal lære seg først. Og så sitter vi i Grønlandet, men det som Grønlandet er så ganske hele, Det er litt sånn for kjæreste, eller jeg vet ikke om man kan si for kjæreste, jeg skal ikke stømme om det. Men det er at jeg har kvart til lært bøttene til seg angst eller engst. Så nå skulle det være grønlandst. Det nasjonalistiske utøy, at det er okkara land, det er okkara tjå, det er okkara mål. Men det er bare at jeg vet ånne do at det ikke. I stedet for at jeg så dødde et annet som... Så jeg halte... Og sier det, men det kommer spekelig inn at vi må do et mål av treet. For jeg kunne kommunikere med ånder, og for jeg kunne nøte det gode av at vi er utfellesskap noen, nøte det gode av at nå prater vi ånglender og ånder i verden i eisene. Så det var en avbjøring, vil jeg si. Men det som så var jeg sindre eldstjatt, det tog det dagst.
1: Jeg bor oppe i 70-ånd, da tog det ørenlig dagst.
0: Ja. Och ta kanske det har varit eisen flyr av grönländaren som inte en gång ut ur grönlängst. Och det är man är väl allt körre bildtjön. Och så kopplar man över till att det skulle bara snacka grönlängst. Och det skulle det eisen. Men här var ett mål att säga att.
1: Ja. Inte gäll.
0: Nej.
1: Du vet inte hur får vi kip och till fortfarande var den lägga byggde. Här var det inte byggde med en satsilak och solgrön. Är det ombyggt det?
0: Jo, vi tror det faktiskt en som är det Tassiosak.
1: Okay.
0: Här byggde var det satt en sejtjan folk. Och så vi får det land här till in i en av fjörnen här från Norrstallik. Och vi får det in här och så är man sin spänt på vad det heter som ber och komma nöker och när man är i Grönland så vet man att de är små och plats någon och det är inte större byggt någon när du kommer till kajerna så är alltid en handel här så vi får in här först och till alltid en finare handel här var det tvär äldre damer och blöjor och så vi bjöd av taimon. Och den ena kom så eisen till möte. Och så kom jag och Seijan. Jag har inte mött vid Kjödlund Seijan, men det har kommit fyra folk. Och det var en dejlig löte. Vi sunk och faktiskt, vi hade byggt någon här som vi var. Här visste sig att det är en sankhäfter som det har gjort. Alltså, och juvel, samma vi. Det är som stövna som eisen i Lövestö. Jag har gått upp för någon och här är Solgrönlande. Att flera dotte faktiskt att sessa sanchen rättliga väl. Det var roligt att söka. Och så här kom fyra folk i sin lustig bygden här.
1: Ja.
0: Och så var vi där nu när Norrstallik och bjöa och in och där kom det så här snö ombord och så får vi in och i prins Kristiansund och in i Kjönsund här ligger en som heter Apilla Dock alltid där. Ja. Det är sin nöjd, det är sin trobla sida. Och här bor jag en hundra folk. Och det var en hovalet att sådja och ställa strejma och till kip. Och att det här, du höjer och mörker att det är att det bor ett reservidjan. Det är vant att kipet kommer att. Och glöja sig till det. Och jag hade varit pillad och det var en tvärkonner som sa att ja, vi suttas nästa år.
1: Ja.
0: En ödlig god känsla att.
1: Ja. Jag hörde en server om att kipa var en affär här till Norge och Pernavik. Det hade inte kvar affär. Det är ett nöst.
0: Nej.
1: Men så var det onkel där som var vi som bosatt och i Nuk. Och nu kommer några jenter. Eller en jenta till henne. Och hon spelar minst om mig. Nej, det görs han inte. Jag är upp henne, säger hon. Och tid var det här den sommar.
0: Ja.
1: Och nästa sommar så får vi alltid ut en näsa för att hitta soret och veta om kipet kom.
0: Hicka så
1: att det kom inte.
0: Nej.
1: Men nu är jag här.
0: Ja.
1: Och hon fortalte så att hon har varit en fräst.
0: Akkurat.
1: Ja. Så det ska jag ha i hjärsta allt.
0: Ja, akkurat.
1: Klar i snor här tror jag att i utsvisten visst med sådär, det blir stil.
0: Akkurat.
1: Så, det är det. Men vi ska ha ett län nu.
0: Ja.
1: Och det är en som heter Natuk, Daniel och så Amma Rebecca.

0: Vi tar vidare nu Bente Åker som förstått hur vi är vid en liten tur vid Jovel 2.
1: Ja.
0: Nu har vi en god tonlag.
1: Ja.
0: Ett som säger mig så grönt, du har väl synt jag och du har väl spelat.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Och det tymmar väl och du har faktiskt rättliga ja, ja. Väl.
0: Det är flöjstämmigt.
1: Ja.
0: Ständigt så.
1: Det är, nej, det är tymmar väl att synt jag lant jag kvällan i rejst.
0: Flott är det.
1: Ja.
0: Bente, du har ju sån upp, du har med dig att några uppgavar.
1: Ja. Ja, altså fyrir jeg sånn skip kan færa rundt og sykla, så skal jeg se andre fagfolk ombord. Bæg opp i brunne og i maskinene. En skipare og en styrmæver, særlig at man sykla lenge tegnene. Og så må det være maskinmenneisene, som man sykler i alt her køyrer og alle togene. Og en kokker, til reisene viktigt. Men så är det vid ånders. Det är ju som bruk för däckaren och bejtlat. Jobba till att batren ska bintas och lösas. Och annars är det bär ut i dagliga stödsåka och jobba kotchen hon. Så jag sa han inte kvann morgon ska upp och göra haura grejt. Ta Georgie är så onke då i. Det var lukas som hon låter att vara vid till att det ska däcka spår och Så det är nekvar uppgave. Vi var en stor anpassad och tog in det var vid Nutsjöfölk. Det vill säga att det var styrmöver. Nej, det var kybare och styrmöver. Och så var det en maskinmöver. Och så var kockaren. Och kockaren, han är en sån allsidigare en som dör maskin. Så han hjälpte till här. Och så var det en unge möver som var öliga kviker, bäget till att ta skulde upp och att vi kommer fram med att kajen är det inte som tycker mot er trots sånt, så han det blev sylt helt inne mot er och så lejp han upp på land och ja, det här är en kvar uppgave så var det ödligt svink när jag dött någon, jag binta och Absan och Ergo och män och så är det sjående det här som är det antaliga eller det här vi att ha möter och kunna prata med folk och då att roma folk på att hamma den och vara blivit dig. Det var så åkara mig att han uppgav han att häga möter och stod upp hund i sanchen kjöld som det var grönlängst och röjde man det man kan. Och han säljer uppgaven till Mera Absan och mån till mötena till det man bjöar in och här kommer däckbötten. Och så kom man några vuxna isne. Onkel då är det 50-50. Men vi upplevde isne att det var först 20% barn och 20% vuxen. Och de som känner åkarna sen det vet att vi har gjort snäck vid familjemöter och barnamöter. Så vi måste täcka dockorna vi. Och dockorna till åkarna här så helst här. Då var bäger först och grönlängst.
0: Oj.
1: Ja.
0: Det var något för barnen.
1: Ja. Och vad ska vi snacka om det nämligen? Nu måste vi göra det som vi kunde lägga i. Så absolut, då vi har snackat om det här är att vi måste få en tvärsanker av grundlandskån. Och tar det gott att ha gått för grundan om sig. Vi fick ju också karriär sen när jag tog honom. Tvärbattna sanker. Det är min gode, så stor, så stärskor, så gåer av grundlandskån. Och han tog en nek av grönlandskobötterna. Och så är det en som är, man begyntrar sig inte förr och nice. Jag känner han ur norsk och när det stormar. Tarboja Sanchner fick vi lagt in av grönlandskån. Jakob Jossiakon vid Honlajtsnån. Och så fick vi Elin Näsämmar och Karsten Bajtjänära. Jag syns jag rötten där in. Och så hade vi tjående dockorna här. Så nu tog jag åka där dockor grönlängst. Och det var ordentligt stort lätt att sucha hur skulle jag bötterna vara för att det är och jag inte är vuxna.
0: Ja, du kan tänka med bötterna garvet.
1: Ja, det blev ordentligt spänt. Och att det är inte vuxna. Ta då nu era grönländskån. Då kan jag snacka bara helt stort och andra börja.
0: Ja.
1: Du skulle lära dig den där sanchen och nu tog du släkt det som du skulle och så var det alltså.
0: Ja.
1: Och så tog det jag lojka av alla alltså. Och så man kommer vid hur som man kan, men det är så att det fackfalsen som först och främst ska vara till. Och så är det vid ånder som kommer in och hjälpa. De kunde ju göra allt. Och så att vi öll täka och kan täka. Och i mån till mötena och för ut och bjöa in. Och hur dora spela ett tonlika instrument. Och så att det här. Hvis man nu är, som vi nästan snackar om, och hur ganska kunde. Det är inte inspirerande på att det här. Att det är något som jag kunde vara vid till. Jag kan vara vid till att föra kipa. Till onker ska göra det här. Han som föra kipa kan inte alla tyna vara vid till mötena. Han var vid först. Det han måtte i eisen också om kipa. Kockaren, han var öllig när vid till mötena i eisen. Kockaren Jackson var Daniel. Han dog faktiskt rättliga väl av Cynthia. Men så först måtte han lägga en tog på sig av. För vi hade varit vid till mötena. Ja. Så det ska lukka som en bra vifte av folket, oppe en nudje, tolv folk, og sjående mamma som har tolk vi i eisene.
0: Ja.
1: Og her det Karsten Hansen og Klagsvøk som lukka som leier for seg tjenestene. Så hvis man vil bli inspireret av det også, ja, takk om det er godt nok mer. Jeg har alltid drømt om å kunne komme til Grønland, være vi i universitet her, så det en god chance.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det kontaktar Karsten Hansen hvis du fagfolk eller du helt enkelt bare kommer vi i stola og kanskje hevet du åker evne kanskje er du og du åker ved bøten søndagsskole og så og det er en tolk vi så du kanskje kan bruke
1: akkurat
0: så her er ørlig mulig
1: ja, det er det nemlig
0: ja
1: så
0: ørlig hjertelig velkommen
1: akkurat
0: til å ringe til Karsten
1: ja
0: Bænta, takk fyrir du kom.
1: Gjør så vel.
0: Ja.
1: En ære og tid, öll minnes til Grønland, a bia. Ja.
0: Det gjør vi. Og vi enda vi at Grønland slæg at rædd. Og klare teknikkan tjokk.

Ja, vi tog till Vitsan av Banta Åker och hon grann till fra Anne Vitsan och i Grönland som hon var vi gjorde väl två som ger mäckna upp här. Annars i det har vi haft en samråd vi makar ett djurhus som är landslägar för OM och det var i samband med Anne Vitsan som vi har haft i följaren av Locus Hope. Och så var det Banta Åker som sagt. Så vi vånar till att du finns och vi imorgon. Men vi är äntligen hängande här tror jag att det är näckat och i lindene.

Hjärtastarter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Kvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtastarter klockan 4 mycket dagen. All

Ja, hon har vilt att höra briljansen att du. Han får handla herran allt för unger. Vi skulle nu för att läsa en skrift tillsammans.

šaltuj nespīr. Jēzus.

Vi börjar av sändningen i dag vid att höra kvartetten uppe testa. Sintja sändningen fram är färdigast. Till år efter VPLS och till Otni Jakobsen som är uttryckt. Nu färdar vi att höra sändningen Solen är god och till fäckande Jekvan och Barur Alertjen som sändningen.

Viten framför de här sanchen, Guds karlige ett under er. Och det är Stuart Townsend som är just på år och lä, och Otten Jakobsen har tagit. Men det är eisen av löven vi har hittat någon fram i färdest. Vi färdar nu att höra systra sincha, Bry Werndar Vanchertwinner.